Հնչեց Պետրո Մասկանի գեղչկական պատիվ մեկ գործողությամբ մելոդրաման, կատարեցին Ժիզելա Պասինոն, Սանտուցա, Կլաուդիո Օտելին, Ալֆիո, Էլեն Բոլոնգինոն, Լոլա, Հելիա Թեզանը, Լուչիա, Բուդապեշտի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտո Պատերնոստրո։

0: Efem in ısınmak yevmek.
1: Sergey Rachmaninov, Concert Dashnamuriyev Novagakhmbi Hamar, Hamar 2, Do minor, Opus 18. Կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Վլադիմիր Աշկենազի, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար երկու կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Դոմինոր» օպուս 18, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատար Վլադիմիր Աշքենազի, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

Wolfgang Amadeus Mozart, Quartett, Sol Minor. Կատարում են Ժան Ռովիեն դաշնամուր և Մոցարտ լարային տրիոն հետևյալ կազմով, Ժան Ժակ Կանտորով ջութակ, Վլադիմիր Մենդելսոն, ալտ, Մերի Ֆուջիվարա թավջութակ։

0: încet Wolfgang Amadeus Mozarti, sol minor quarteta. Կատարեցին Ժակ Ռովիեն դաշնամուր և Մոցարտ լարային տրիոն հետևյալ կազմով Ժան-Ժակ Կանտորով ջութակ, Վլադիմիր Մենդելսոն ալտ, Մերի Ֆուջիվարա թավ ջութակ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 1, ֆա մինոր, օպուս 2 համար 1, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 1 դաշնամուրային սոնատը, Ֆա մինոր, օպուս 2 համար 1, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։ Հեկտոր Բերլիոզ, Ֆանտաստիկ Սիմֆոնիա, 4-րդ մաս, Երթ դեպի կախաղան, կատարում է Մոնրեալի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: Հնչեց Հեկտոր Բերլիոզի ֆանտաստիկ սիմֆոնիայի 4-րդ մասը՝ «Երթ դեպի կախաղան»։ Կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Յոհանես Բրամս, Լարային կվարտետ թիվ 3, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 67, 3-րդ մաս։ Կատարում է Կուս կվարտետը։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 3 լարային կվարտետի 3-րդ մասը, կատարեց կուս կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավջութակ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Յոհան Պախելբել, Կանոն եւ Ժիգա, կատարում է ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Յոհան Պախելբելի «Կանոնը և Ժիգան» ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։ Կհնչեն ուշ միջնադարի ֆրանսիական տրուբադուրների և տրուվերների երգեր Մոնպելիեի ժողովածուից, կատարում է միջնադարյան երաժշտության Չերեմյա անսամբլը։

Հնչեցին ուշ միջնադարի ֆրանսիական տրուբադուրների և տրուվերների երգեր, Մոնպելիեի ժողովածուից կատարեց միջնադարյան երաժշտության Չերեմյա անսամբլը։ Գեղունի Չչյան, Սոնատ Ալտի և Դաշնամուրի համար, կատարում են Յաննա Դարյանը, Ալտ և Անժելիկա Հարությունյանը, Դաշնամուր։

Հնչեց Գեղունի Չչյանի սոնատը «Ալտի և Դաշնամուրի համար», կատարեցին Յաննա Դարյանը «Ալտ» և Անժելիկա Հարությունյանը «Դաշնամուր»։

Յոհան Սեբաստիան Բախ. Կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, լյա մինոր, կատարում են Գիդոն Կրեմերը և Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Գիդոն Կրեմերը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Լյա մինոր» կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Գիդոն Կրեմերը և Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Գիդոն Կրեմեր։ Յոհանես Բրամս, Լարային Կվարտետ, Դո մինոր, Օպուս 51, համար 1, կատարում է Էմերսոն Լարային Քարյակը։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի դո մինոր լրային կվարտետը, օպուս 51, համար 1, կատարեց Էմերսոն լրային քարյակը։ Նիկոլայ Կալաշնիկով խմբերկային կոնցերտ համար 9, կատարում է Սուրբ Անդրեասի վանքի պատրիարքական վանատան երգչախումբը, խմբավար Վերա Ռոմանչենկո։

Հնչեց Նիկոլայ Կալաշնիկովի խմբերքային համար 9 կոնցերտը, կատարեց Սուրբ Անդրեասի վանքի Պատրիարքական Վանատան երգչախումբը, խմբավար Վերա Ռոմանչենկո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչի

Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ առաջին, մեկից տասը համարներ։ Աստծո պատգամը ուղված Քեղկիայի որդի Երեմիային, որը Բենյամինի երկրում Անաթոթում ապրող քահանաներից էր։ Տերը նրա հետ խոսեց Հրեաստանի արքա Ամոնի որդի Օսիայի օրոք, վերջինիս թագավորության 13-րդ տարում, նաև Հրեաստանի արքա Օսիայի որդի Հովակիմի օրոք, մինչև Հուդայի երկրի արքա Օսիայի որդի Սեդեկիայի 11-րդ տարվա վերջը, մինչև Երուսաղեմի բնակչության գերությունը, որտեղի ունեցավ նույն տարվա 5-րդ ամսին։ Տերը խոսքն ուղղեց ինձ և ասաց. «Դեռ քեզ որովայնում չստեղծած, ես ընտրեցի քեզ, և դեռ արգանդից դուրս չեկած, սրբացրի քեզ, ու հեթանոսների վրա մարգարե կարգեցի»։ Իսկ ես ասացի. «Տեր, ով դու Տեր, ահա ես նույնիսկ խոսել չգիտեմ, քանզի մանուկ եմ»։ Տերն ինձ ասաց. «Մի ասա, թե մանուկ եմ ես, ում մոտ որ ուղարկեմ քեզ, բոլորի մոտ էլ պիտի գնաս, և այն ամենը, ինչ որ պատվիրեմ քեզ, պիտի խոսես»։ «Չվախենաս նրանցից», ասում է Տերը, «քանզի ես քեզ հետ եմ, քեզ փրկելու համար»։ Եվ Տերը ձեռքն ինձ երկարելով հպեց բերանիս ու ասաց. «Ահա իմ խոսքը քո բերանը դրեցի»։ Ահա քեզ այսօր իշխանություն տվի ազգերի ու թագավորությունների վրա, որպեսզի դրանք քանդես ու խորտակես, կործանես ու ավերես, կառուցես ու հաստատես»։ Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ 38-րդ, 1-ից 13 համարներ։ Մատթանի որդի Սափատյան, Պասկորի որդի Գոդողյան, Սեղեմյայի որդի Հովաքաղը և Մելքիայի որդի Պասկորը լսեցին Երեմիայի խոսքերը, որ նա ասում էր ամբողջ ժողովրդին, թե այսպես է ասում Տերը. «Ով որ մնա այս քաղաքում, սրով, սովով ու ժանտախտով պիտի մեռնի, իսկ ով գնա քաղդիացիների մոտ պիտի ապրի, նրա համար իր հոգին վերագտնվածի պես պիտի լինի, նա պիտի փրկվի»։ Այսպես է ասում Տերը. «Այդ քաղաքը պիտի մատնվի բաբելացիների թագավորի զորքի ձեռքը, պիտի գրավեն դա»։ Եվ իշխաններն ասացին թագավորին. «Թող սպանվի այս մարդը, որովհետև այդպիսով նա թուլացնում է բազուկները կրվող մարդկանց, որոնք մնացել են այս քաղաքում, և բազուկները ամբողջ ժողովրդի», այդպիսի խոսքեր ասելով նրան. «Այս մարդը ոչ թե օգուտի և խաղաղության խոսքեր է ասում ժողովրդին, այլ չարության»։ Իսկ Սեդեկիա արքան, ամենևին ձեռնհաշ չլինելով նրանց դեմ որևէ բան անելու, ասաց. «Ահա նա ձեր ձեռքում է»։ Առան Երեմիային և նրան գցեցին թագավորի որդի Մելքիայի գուբը, որ գտնվում էր բանտի գավթում։ Երեմիային պարաններով իջեցրին գուբը, իսկ գբի մեջ բոլորովին ջուր չկար, այլ լոկ տիղմ էր։ Երեմիան մնաց տիղմի մեջ։ Եթովպացի Աբդիմելեքը, ներքինի մի մարդ, որը թագավորի ապարանքում էր, լսեց, որ Երեմիային գցել են գուբը։ Արքան նստած էր Բենյամինի դռանը, երբ թագավորական ապարանքից նրա մոտ գնաց Աբդիմելեքը, խոսեց թագավորի հետ ու ասաց. «Տեր արքա, այդպես վարվելով Երեմիա մարգարեի հետ, այդ մարդիկ ըստ ամենայնի չարիք գործեցին, որովհետև նրան նետեցին գուբը, որի ներսում նա մեռնելու է»։ «Դու չարիք գործեցիր, սովի միջոցով մահվան մատնելով Աստծո մարդուն, քանզի այս քաղաքում հաց չկա»։ Թագավորը Եթովպացի Աբդիմելեքին հրաման տվեց ու ասաց. «Այստեղից դու քեզ հետ վերցրու 30 մարդ, մարգարեին հանեցեք այն գբից, որպեսզի չմեռնի»։ Աբդիմելեքն իր հետ վերցրեց մարդկանց, գնաց թագավորի ապարանքը, գետնափոր գանձատունը, այնտեղից առավ 5 կապերտներ ու 5 պարաններ և դրանք իջեցրեց Երեմիայի մոտ գբի մեջ։
Աբդիմելեք եթովպացին Երեմիային ասաց. «Հին կապերտներն ու բրդերը դիրքո թևատակերին պարանների տակ»։ Երեմյան այդպես էլ արեց։ Նրան պարաններով քաշեցին և հանեցին գբից։ Երեմյան նստեց բանտի գավթի մեջ։ Պետրոս Արաքյալի ընդհանրական երկրորդ թուղթը, գլուխ երկրորդ, 9-22 համարներ։ Տերը գիտե աստվածապաշտներին փրկել փորձությունից, իսկ անիրավներին պահել դատաստանի օրվա համար տանջանքների մատնելու նրանց, մանավանդ մարմնի պիղծ ցանկությունների հետևից գնացողներին, աստծու իշխանությունն արհամարողներին, ինքնահավաններին, հանդուգներին, որոնք չեն վախենում երկնային փառավոր էակներին հայոյելուց, այն դեպքում, երբ հրեշտակները, որոնք զորությամբ և կարողությամբ ավելի մեծ են իրենցից, նրանց դեմ հայհոյալից դատապարտություն չեն բերում տիրոջ առաջ։ Բայց այս մարդիկ, անբան անասունների նման, որոնք իբնե որսի և մորթվելու համար են, հայհոյում են իրենց չիմացած բաների դեմ, և իրենց ապականության մեջ էլ պիտի կործանվեն տանջվելով որպես վարձատրություն իրենց անիրավության։ Սրանք օրը ցերեկով իրենց ցանկությանը հաղորդ տալը հաճույք են համարում, կեղտոտներ և արատավորներ, որոնք հաճույք են ստանում իրենց խաբեբայությունների մեջ ձեզ խրախճանակից լինելով։ Աչքեր ունեն պոռնկությամբ լեցուն աչքերի նման, անպակաս են մեղքերից, խափում են տատանվողների հոգիները, ունեն ագահությամբ բռնված սիրտ, անեցքի որդիներ։ Թողնելով ուղիղ ճանապարհը, մոլորվեցին, ընթանալով բեորի որդի բաղաամի ճանապարհով, որը անիրավության վարձը սիրեց։ Եվ այդ այն բաղաամի, որ իր անօրենության համար հանդիմանություն ստացավ, երբ անխոս էշը մարդկային լեզվով խոսելով արգելք եղավ Մարգարեին, որ չկատարի այդ անօրենությունը։ Սրանք ցամաքած աղբյուրներ են և մժրիկից քշված մարախուղներ, խավարի աղջամուղջները հավիտյան նրանց համար են պահված, քանզի մեծախոս և սնոտի բաներ բարբարելով, անարակություններով, մարմնի ցանկություններով խափում են նրանց, որոնք ստուգապես փախել էին մոլորության մեջ թափարողներից։ Սրանց ազատություն են խոստանում, մինչ իրենք ծառայեն ապականությանը, քանի որ մարդ ինչից որ հաղթվում է, նրան էլ ծառա է, որովհետև եթե մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու միջոցով աշխարհի պղտություններից փախչելուց հետո դարձյալ նույն բաներով բռնվեն մնան, նրանց վախճանը կլինի ավելի վատ, քան առաջին վիճակը։ Քանի որ ավելի լավ էր նրանց համար, եթե բնավ ճանաչած չլինեին արդարության ճանապարը, քան այն, որ ճանաչեցին և հետ կանգնեցին այն սուրբ պատվիրանից, որ ավանդվեց նրանց։ Նրանց հարմար է գալիս այն իմաստուն ճշմարի տարածը, թե շունը վերստին է դառնում իր փսխածին և թե լվացված խոզը վերստին է թավալվում տիղմի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ երկրորդ, 16-18 համարներ։ Այն ժամանակ, երբ Հերովդեսը տեսավ, որ մոգերից խաբվեց, սաստիկ բարկացավ և մարդ ուղարկեց ու կոտորեց այն բոլոր մանուկներին, որ Բեթխեհեմում և նրա սահմաններում էին գտնվում, և երկու տարեկանով դրանից ցած էին, ըստ այն ժամանակի, որ նստուգել էր մոգերից։ Այն ժամանակ կատարվեց Երեմիա Մարգարեի բերանով ասվածը, թե Ռամայում մի ձայն գուժեց, ողբու լաց ու սաստիկ կոց, Ռաքելը լալիս էր իր զավակների վրա և չէր ուզում մխիթարվել, քանի որ նրանք այլևս չկային։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 24-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ինչին արժանի համարելով ինձ աղերս մատուցեմ. Արքայությանը, որից վրիպեցի, թե վայելչական փառքիդ, որից զրկվեցի, թե անմահ կյանքիդ, որից մերժվեցի, թե հրեշտակների հետ պարակցությանը, որից տրոհվեցի, թե արդարների հետ հաղորդակցությանը, որոնցից զատվեցի, թե որ ուր եմ կենդանի որդի, որից պոկվեցի, կամ ոստ բերկրության ծառի, որին գոսացա, կամ ծաղիկ փառքի շնորի, որից թափվեցի, կամ ժառանգավոր պանծանքի, որից շեղվեցի, կամ որ հարազատ եմ հայրենի ծոցին, որից ընկա, լույսի զգեստով պարծենամ, որից մերկացա, թե դարձն ընդունողին հուսամ, որից խորթացա, թե դիմեմ փափագին լույսի, որից բաժանվեցի, թե հոդվեմ ոսկորներին Հիսուսի, որից մերժվեցի, թե մերձենամ թևերին նրա, որից օտարացա, ապավինեմ նրան, որից երես թեքեցի, թե փրկության նորոգությանը, որի համար մահացա, թե զգաստ զվարթությանը, որից լքվեցի, թե կյանքի ուխտի կանոնին, որից հրաժարվեցի, թե հաստատ օրենքին, որից սահեցի, թե անշարժ ու ամուր վեմին, որից սասանվեցի, թե սուրբերի գնդին, որից ընկա, թե անդրանիկների քաղաքում հաստատվեմ, որտեղից գերվեցի, թե հանապազորյա հացի համար աղոթեմ, որը չվաստակեցի, թե աշխատանքի վարձք խնդրեմ, որի համար չքրտնեցի, թե պարգևներով պսակվեմ, որոնց համար չճկնեցի, թե կյանքի գրքում արձանագրվեմ, որից ջնջվեցի, թե երախտիքիդ պարգևը հիշեմ, որը միշտ մոռացա. Ահա կտրվեց, խզվեց կյանքի հույսի լարը, բորոտության գարշությունը տիրեց և ամբողջովին ախտահարեց ինձ, ապականությունն ամբողջովին մարմինս հյուծեց և շրջապատեց,

Դատաստանի Աթյանը մոտեցավ, մահվան թույնն արծարծվեց իմ մեջ, սպանվածը կրկին կենթանացավ ինձ համար, նավահանգիստը քարերով խցվեց, հույսի շավիղը փակվեց, շնորի ծածկույթն ինձանից հանվեց, փառքի վայելչությունը ստվերացավ, առաջնորդական հանճարը խափանվեց, կշտամբանքի փուշը բազմացավ, անօրենության ճյուղը ծաղկեց, գեհենի բոցը բորբոքվեց, ծառայության լուծը սաստկացավ, ստրկության կապը զորացավ, շինության կառույցը պահող սյուն նահա ընկավ, բարձրության հենարանը կործանվեց, ընտանի միավորությունն անջրպետվեց, սրբասեր աստուծո հոգին տրտմեց. Եվ քանզի համբուրեցի վերջին դառնությունը, տանջանքներ, խեթեր, տխրություններ, հոգեկան վշտեր, անդարմանելի ցավեր, անհուսադրելի տարակույսներ, անպարուրելի նախատինքներ, անծածկելի խայտառակություններ, անհամարձակելի ամոթանքներ, անդառնալի փախուստներ, անմարդասեր հալածանքներ, երկար ճամփորդության վարձքի ձեռնունայն հատուցումներ, ուստի դու, փրկություն, զորություն և օգնություն, ողորմություն, լուսավորություն, քավություն և անմահություն, Տեր Հիսուս Քրիստոս, կենդանի Աստուծո որդի, երկնքի և երկրի արարիչ, որ ջուր ես տալիս ծառավյալներին անապատների անջրդի վայրերում, օրհնյալ, բարեգութ, հզոր, մարդասեր, համբերող, խնամակալ, հնարագետ, այցելու, աննախանց պաշտպան, հաղթող պահապան, անկորուստ կյանք, երկնային միջնորդ, աննվազ լիություն, տոնելի երանություն, մեկնիր ինձ քո սիրո ողորմության աջ ձեռքը, խոս կենդանի, ընդունիր և քավելով ու մաքրելով ինձ ամենապարտիս, ներկայացրու քո համապատիվ հոգուն, որպեսի քեզանով վերստին հաշտված վերադառնայի մեջ, և ինքնությամբ զորեղը քո միջոցով և իր կամքով մաքրագործելով, ինձ ընծայի հորը, միաժամանակ շնչիս ողջույնով, ընդմիշտ կապի շնորիտ և անբաժանելիորեն միավորի քեզ հետ, որի համար քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ, երյակ անձնավորությանդ, մեկ բնությամբ և մեկ աստվածությամբ, փառք և գոհաբանություն ստեղծված էերից, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհանես Բրամս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 77, կատարում է Բոստոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ժան Տեր Մերկերյան, դիրիժոր Արթուր Ֆիդլեր։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 77. Կատարեց Բոստոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ժանտեր Մերկերյան, դիրիժոր Արթուր Ֆիդլեր։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, շարունակում ենք պատարագի մեկնության շարքը։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Մեր ողջ ժամակարգությունը ամեն առավոտյան ժամերգություն սկսվում է հավատի խոստովանությամբ, հնուց ի վեր եկեղեցի անգամ չէիր կարող մուտ գործել, եթե դու չունեիր ճշմարիտ հավատի դավանությունը։ Եվ պատարագի մեջ էլ անմիջապես խոսքի պատարագից հետո, երբ ընթերցել ենք Աստվածաշնչյան հատվածները այդ օրվա մեկնվելիք, մենք անմիջապես շրջվում ենք ողջ ժողովրդով քահանայի առաջնորդությամբ և արտաբերում ենք մեր հավատի դավանությունը, որը մի փոքր այլ ձևավորում ստացած տեքստ է, հիմնված Նիկեական հավատամքի վրա, բայց ոչ ամենայն ճշգրտությամբ, որոշակի տարբերություններով, ինչպես և այլ եկեղեցիներում մենք տեսնում ենք, որ այս ծիսական տեքստը որոշակի փոփոխություններ ամենուր է կրել, ուրեմն տեսնենք, թե ինչպիսի դավանաբանական կարևորություն ունի այս հավատի խոստովանությունը և ինչպիսի միավորիչ դերակատարություն եկեղեցում։
2: Ավետարանի ընթերցումից անմիջապես հետո նախ ժողովուրդը իր պատասխանն է տալիս, որը շատ կարճ է, բայց դիպուկ, ասելով, որ փառք քեզ Տեր, Աստված մեր։ Այսինքն դրանով կարելի է այնպես ամփոփել ամբողջ այն արձագանքը, որ մարդը կարող է տալ, երբ որ նա լսում է Աստծո խոսքը իրան ուղղակի ուղված, և այնինչ, որ մենք պիտի ամեն անգամ մեր մտքում և սրտում պահենք, երբ որ Տերը մեզ հետ այս կամ այն հանգամանքների միջոցով խոսում է, նույնիսկ եթե այդ խոսքը այդքան էլ մեզ հաճելի չէ։ Եվ փառաբանությունից հետո կատարվում է հավատամքի համընդհանուր երգեցողություն։ Այս ավանդույթը մուտք է գործել մեր եկեղեցի ըստ երևույթին 4-5 դարերում, մինչ այդ չի կարդացվել հավատամքը, միայն տարի մեկ անգամ է ընթերցվել Նիկեա ժողովի ընց հիշատակի ժամանակ։ Պետրոս Կնաֆե կամ Անտիոքացի պատրիարքը հաստատել այն կանոնը, որպեսզի ամեն պատարագի ժամանակ ընթերցվի հավատամքը։ Դա եղել է 5-րդ դարում, նույնիսկ այն քաղաքդիտական եկեղեցիները, որոնք չեն ընդունում մեր հավատամքը և Պետրոս Անտիոքացուն, այդուհանդերձ շատ կարևոր այդ շտկումները ընդունում են, թե հավատամքի ընթերցումը։ Նա նաև հաստատել է Միրոն օրհնության կարգը, որպեսզի լինի ընդհանրական աղոթք։ Նա հաստատել է ջրօրհնեքի կարգը Քրիստոսի ծննդյան և մկրտության ժամանակ, այսինքն իր տեսական բարեփոխումներից է գալիս հավատամքի ընթերցանությունը, և բոլոր առաքելահիմն եկեղեցիներում պատարագի ժամանակ այսօր ընթերցում է հավատամքը։ Մենք ունենք որոշակի տարբերություններ այլ եկեղեցիների հետ, թե տեքստի, թե ընկալման մասով։ Նախ և առաջ հենց առաջի բառը հավատամք, եթե հունարեն տեքստում և այլ թարգմանություններում հավատամ անհատական աղոթքն է, որ ամեն մարդ ասում է եզակի թևով, հայ եկեղեցում կալման մեջ դա միավորող է, մենք ասում ենք հավատում ենք բոլորս մի Աստծուն, և ամեն մի հատվածը հավատամքի այն սահմանն է, որը եկեղեցին գծել է, որից այն կողմ այլևս մեր տարածքը չի հավատքի, որից այն կողմ այլևս խնդիր կա, այսինքն դա մեր դավանական, մեր հավատքի տարածությունն է, որի մեջ մենք միավորված ենք որպես եկեղեցի, ինչպես տաճարը իր պատերը ունի և այդ պատերի մեջ գտնվող մարդիկ մասնակցում են Սուրբ Պատարագին, այդպես և հավատամքը այդ պատերն է, որի մեջ մենք ենք և որից դուրս գալ այլևս վտանգավոր է։ Անչուշտ է կերտվել է այս կամ այն շեղումներից հետո, այս կետը չլինեին հերետիկոսական շարժումներ, միգուցե չէր լինի կարիք գծելու այդ սահմանը, բայց այսօր մենք ունենք հստակ հավատամք, որը մեզ ուղղորդում է դեպի հավատքի միավորություն, դեպի հավատքի կատարյալ միություն։ Եվ դեռ Վրթանես կաթողիկոսը նամակագրության մեջ Գյուրիոնին, վրաց կաթողիկոսին, նշում է, որ արդեն 7-րդ դարում, ասեմ, մեր բոլոր ուղափար եկեղեցներում պատարագի ժամանակ ընթերցվում է հավատամքը, և այդ հավատամքին ավելացված ունենք մի փոքր նզովք, անաֆեմա, թե ինչին մենք չենք հավատում, և Գրիգոր Լուսավորչի հավելումը, այսինքն այն փառաբանությունը, որ մենք ամեն պատարագին ասում ենք։ Եվ կարող ենք նաև անդրադառնալ հավատամքի բովանդակությանը, որպեսզի հասկանանք, թե որոնք են մեր հավատքի սահմանները։
1: Հավատամքում, եթե նայենք տարբեր բաղկացուցիչներին, այդ տներին, ամրագրվում է 3-րդ ութենական հավատը, հրճակվում է ընդհանրական եկեղեցին իր բոլոր չորս նշաններով՝ միություն, սրբություն, առաքելականություն և ընդհանրականություն, և նաև շեշտվում է Քրիստոսի կենտրոնական կերպարը, բնականաբար Քրիստոսն է, նրա մարդեղությունը, և մեջտեղ են բերվում Քրիստոսի մարդեղության նաև պատմական վկայությունները, որ Քրիստոս իրոք մարմնացել է, չարչարվել է, այդ բոլոր մարդկային զրկանքները կրել է. Ես անգամ հիշում եմ ուղափառ եկեղեցու պատարակում մի հատված, իրենք ևս մեկ հավելում կատարել են այստեղ, որ Քրիստոս խաչվել է մեզ համար, այնտեղ հավելում են Պոնտացի Պիլատոսի այդ կուսակալության ժամանակ, ինչը թվում է, թե անկարևոր հավելում է, պատմական հավելում է, բայց սա ևս մեկ անգամ պատարակի մասնակիցներին մոտեցնում է այն շոշափելի իրողությանը, որ մենք այստեղ ոչ թե զուտ ձես ենք կատարում, թափորներ ենք անցկացնում և վերացական ինչ-որ բան ենք նշում, այլ մենք հավաքված ենք պատմական մի եղելության երկհազարամյա ոգեկոչման։ Ուրեմն սկսենք այս բաղկացուցիչներից, առաջինը երրորդութենական հավատի մասով, մենք հրճակում ենք մեր երրորդութենական հավատը, բայց սկսելով, որ այդ Աստված մի է։ Մենք հավատում ենք երրորդութենական Աստծու, բայց դավանում ենք իբրև մի Աստծու։ Այստեղ ևս անկյունաքարն է մեր հավատի։
2: Այո, հենց դրանից է սկսում մեր հավատի ընկալումը, որ մենք հավատում ենք իմի Աստված, ի Հայր ամենակալ, և որ արարիչն է երկնքի, երկրի և ամեն բանի։ Այստեղից սկսում է մեր հավատքի ճամփորդությունը, երբ որ մենք ընդունում ենք նախ և առաջ Աստծուն որպես երրորդություն, որպես միասնականություն, Հայրը, Որդի և Սուրբ Հոգի, ընդունում ենք սկզբից նրա Հայր լինելը, ամենակալ Հայր լինել, և դա ամենակարծր խոսքն է, որ մեր մտքում տպավորված է Աստծո հայրությունը։ Մենք Հայր մեր աղոթքով սկսել ենք պատարակ, և մենք հավատում ենք իսկապես, որ նա ամենակալ Հայր է։ Ինչ էլ մենք խնդրենք իրենից, նա մեզ պատրաստ է տալ, որտև իր ձեռքում է մեր կյանքը և ամբողջ տիեզերքը, և նա արարիչն է երկնքի և երկրի, երևելիների և աներևելիների, այսինքն աներևույթ բաների, և որ ծնդոց գիրքը բացում ենք, տեսնում ենք, որ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Երկինքը դա աներևույթների մասին, այսինքն երկնային ուժերը, զորությունները, հրեշտակները, այսինքն այդ հոգևոր աշխարը, և նյութական աշխարը, ամբողջ տիեզերքը, և նաև մեր երկիր մոլորակը, և ամեն մի կենդանի էակ, որ գոյություն ունի։ Մենք դա հավատում և ընդունում ենք, Աստծուց բացի արարիչ չկա, և մեզ համար ոչ թե ուղղակի արարիչ, այլ նախ և առաջ Հայր է, ապա արարիչ։
1: Որքան պարզ և միևնույն ժամանակ ամեն մարդու համար հասկանալի հավատի խոստովանությունը, միգուցե ողջ մարդկությունն էլ կարողանար այսպես ձևակերպել իր հավատը, որ մենք հավատում ենք արարիչ Աստծուն, ով երևելի և աներևույթ ողջ տիեզերքի արարիչն է, և այդտեղ տեսնել նաև մեր ընդհանրությունը ամբողջ մարդկության հետ, վերջիվերջո քրիստոնյաները ոչ թե աշխարից տրոհված ինչ-որ մի մասնիկ են, այլ հենց ամբողջ աշխարի համար աղոթող, ամբողջ աշխարի աղն են, և այստեղ մենք տեսնում ենք քրիստոնյաների դերը նաև ճշմարիտ արարչին աշխարհ բերելու, ոչ միայն մեր եկեղեցիներ, այլև ողջ մարդկության և ողջ աշխարի համար։ Եվ տեսնում ենք անմիջապես տեղի ունենում մի անցում Որդի Աստծուն, բան Աստծուն, և այս հատվածը հավատամքի ամենամեծն է, որը իր մեջ ներառում է և դավանաբանական կարևոր սահմանումներ, որ Որդի Աստվածը ոչնչով պակաս չէ հորից, ճշմարիտ դավանությունն է ամփոփվում այստեղ, և նաև այդ պատմական վկայությունները, Քրիստոսի պատմական անձի և այն ամենի, այն տնօրինական խորհրդի, որ նա մեզ համար կատարեց։
2: Ընդհանրապես հավատքի հիմնական խնդիրները, հավատքից շեղումները կապված են հենց Քրիստոսի Աստվածության և Քրիստոսի Աստվածային մարդկային այդ բնությունների միավորման, հավասար և ոչ հավասար լինելու այդ ընկալումները, և հենց առաջին իսկ տողերից հստակություն է մտցում, որ մեկ Տիրոջ Իսուս Քրիստոսին, Աստծո Որդին, որը միածին, այսինքն Աստծուց է ծնվել, և այստեղ առաջի կետն է, որտեղ որ հայկական հավատամքը տարբերվում է նիկեական հավատամքի գոնե պահպանված հունական տեքստից, մենք հավելում ունենք, այսինքն հեութենե հոր։ Միգուցե դա այդպես ձեռագրերի մեջ լուսանցքային մեկնություններ են եղել, որ ընթերցողը ավելի լավ հասկանա, գուցե հենց այդպես միանգամից ընկալվել է, դժվար է ասել, դրա մասին վկայություններ չկան, բայց դա մեր յուրահատկությունն է, որ մենք շեշտում ենք, որ նա հոր էությունից է ծնվել, դա յակադրություն Արիոսի աստվածաբանության, որ այդ օնտոլոգիկ ծնունդին հետ խնդիր ուներ, նա դեմ չէր, որ Հիսուս Աստծու որդին է, բայց որ նա հենց Աստծու էությունից կամ բնությունից է ծնվել, իր համար ընդունելի չէր։ Այդ իսկ պատճառով, իմանալով արիոսական հերձվածի այդ ընկալումը, մեր եկեղեցու վարդապետները եւ հայրերը հավելացրել են, որ հենց հոր էությունից, այսինքն ինչպես արևի ճառագայթը ծնվում է արևից, հենց իր էությունից է բխում, այդպես եւ միածին Աստծո որդին ոչ թե ինչ որ ժամանակ ծնվել է, ինչ որ պահին, այլ ինչքան ժամանակ հայրը եղել է հայր, ինչպես մենք հեսա կհասնենք այդ տեքստին, այդպես եւ որդին որդի, այսինքն այդ էությունական ծնունդն է։ Այդ իսկ պատճառով այդ էութնական միավորությունը շեշտելու համար մենք հավատամքի մեջ ասում ենք, որ Աստված Աստծուց, լույսը լույսից եւ ճշմարիտ Աստված ճշմարիտ Աստծուց, այդ երակի ընկալումը մեզ բանաձևում է, որ իսկապես աղբյուրից բխող ջուրը կամ արիգակից ճառագայթող լույսը չի կարող տարբերվել իր ոչ նշանակությամբ, ոչ էությամբ, այլ խոսքը նույն իրականության մասին է, մենք հավատում ենք, որ Տերը հենց միածին է, Աստծո բնությունից ծնված միածին որդին է, մենք բոլորս էլ կանչված ենք Աստծո որդիները լինելու, եւ Ավետարան այդ մասին հստակ ասում է, բայց մենք կարող ենք լինել Աստծո զավակներ ըստ շնորի, սակայն ըստ բնության միայն Աստծո որդին է, որ ժամանակներից առաջ ծնվել է եւ մշտապես ծնվում է հորից, ժամանակից դուրս, իսկ մենք արդեն Քրիստոսի միջնորդությամբ իր խաչի եւ հարության շնորհիվ դառնում ենք Աստծո զավակներ, որդեգրված զավակներ։ Իսկ միածին որդին, այսինքն միայն միակ ծնված որդին, դա հենց Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ իրենով է ամեն ինչը ստեղծվել երկնքում եւ երկրի վրա, ինչպես Պողոս առաքյալն է Կողոսացիներին գրված նամակում ասում, որ իրենով ստեղծվեց ամեն ինչ, ինչ որ երկնքում է, ինչ որ երկրի վրա, երևելիները եւ աներևույթները։ Պողոս առաքյալի այս խոսքի հիման վրա մենք նաեւ դավանում ենք, որ առաջագործությունը կատարվել է հենց միածին որդու միջոցով։ Առակած գրքում մենք տեսնում ենք, որ դրա նախադրյալ այն է, մարմնավորված իմաստությամբ է ստեղծում աշխարհը, այդ մարմնավորված Սոֆիայի գաղափարը դեռևս աղոտ էր հին կտակարանում։ Փիլիսոփաների մոտ եւս այդ պատկերացումը կար իմաստության որպես անձնավորություն, եւ այստեղ ի հայտ է գալիս ստեղծագործող իմաստությունը հին կտակարանում, եւ նոր կտակարանում մենք արդեն ասում ենք, որ այդ մարմնավորված իմաստությունը հենց Աստծո որդին է, որով ամեն ինչ ստեղծվել է, ինչպես Սաղմոսն է ասում. Բանիվ տիարն հաստատեցավ երկիրը, այսինքն Աստծո խոսքով հաստատվեց երկիրը, եւ որ ծանդոս գրքում կարդում ենք, եւ Աստված ասաց, որ լույս լինի, Աստված ասաց, ամեն մի դրվագում հենց սկսում է, որ Վայոմեր Էլոհիմ, եւ այսինքն Աստված խոսեց, եւ այդ խոսքը հենց իր միածին որդինը, որով ստեղծվեց ամբողջ աշխարհը։ Եվ ինչպես ասացիք, որ ամենամեծ հատվածը հավատամքի հենց Հիսուս Քրիստոսի մասին է, իր էության նկարագրությունից հետո նաև սլակը ուղղվում է դեպի մեզ, այսինքն ինչի համար է եղել այդ աստվածային խորհրդի հայտնությունը, որ վասը մեր մարդկան, այսինքն որ մեր մարդկանց, հանուն մեզ մարդկանց եւ մեր փրկության համար իջավ երկնքից, մարնացավ, մարդացավ, ծնվեց կատարելապես Սուրբ Գույս Մարիամից Սուրբ Հոգով։ Ավետարանական նույն պատմությունը, որ ունի իր աստվածաբանական շեշտադրումները, այսինքն որ ոչ միայն մարմնացավ,

0: նին է դառնում Քրիստոսի մարմին, այդպես եւ մենք հավատացյալներս մտնում ենք մի խորհուրդի մեջ, որտեղ որ Քրիստոսը մեր մեջ իր մարմինն է ստանում, մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք դառնում, ինչպես Պողոս առաքյալն է շատ դիպուկ նշում։
1: Եվ դա հավիտենապես այդպես է շարունակում մնալ, վաղճանաբանական պատկերել ենք տեսնում, որ Քրիստոս նույն մարմնով էլ վերադառնալու է, այսինքն այդ իրողությունը հավերժ է, Քրիստոս այլևս մշտապես միացրել է մարդկային այդ մարմինը, որ ստացել է Սուրբ Մարիամից, այլևս իր հետ է, իրենն է, և Քրիստոս իր այդ մամնեղեն էությամբ էլ նաև իր աստվածային փառքով ու զորությամբ վերադառնալու է երկիր և հաստատելու է իր թագավորությունը, որը հավիտենական է լինելու։
0: Այո, և դրա ճանապարհը հավատամքը նշում է, որ այդքան էլ ջուրին չէր, որ նա չարչարվեց, խաչվեց, որ դա հստակ պատմական դրույթներ են եղել, առանց որի մեր հավատքը լիարժեք չէ։ Մենք չենք կարող ուղղակի խոսել Քրիստոսի աշխարհ գալու մասին և փրկության մասին, շրջանցելով այն խաչի քարոշչությունը, որը ամենադժվարին պահն է քրիստոնեության, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, որ խաչի քարոզը հրեաների համար գայթակղություն է, հեթանոսների համար հիմարություն է, մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն։ Եվ հավատամքը չի շրջանցում խաչը, ասում է, որ նա չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, նույն մարմնով բարձացավ երկինք, նստեց հոր աջ կողմում։ Այդ ամբողջը մենք ընթերցում ենք Սուրբ գրքից, և հոր աջ կողմում նստելը մենք տեսնում ենք Գործ Կառաքելոցի Ստեփանոսի տեսիլքից, երբ որ նա մարտերոսությունից հենց մահվանից առաջ տեսնում է, որ Քրիստոսը հոր աջ կողմում նստած է։ Դրանք իսկապես վկայություններն են, որոնք մեզ անհրաժեշտ է իմանալ, որ Քրիստոսը այլևս հոր աջ կողմում է, և ինչպես Սուրբ Հովան Ոսկեբերան հայրապետն է ասում, որ դա ոչ միայն ինքն է աջ կողմում, այլ մարդկային բնությունն է այլևս նստած հոր աջ կողմում, ասելով, որ եթե դու ուզում ես տեսնել մարդուն, մի նայիր հարևաններիդ, մի նայիր շրջապատիդ, այլ քո հոգևոր աչքերը բարձրացրու վերև, որտեղ որ մարդը նստած է երկնքում հոր աջ կողմում, այսինքն նա մարդկային բնությունը բարձրացրեց ամենից վերև, հրեշտակներից ավելի բարձր։ Հրեշտակները սպասավորում են այդ գահին, ավելի ցածր են։ Մարդկային բնությունը Հիսուս Քրիստոսի, այլևս ինչպես աստիկ հավիտենական կատարված այդ մարմնավորման միջոցով, այլևս նստած է հոր աջ կողմում, որտեղ որ մենք ևս արդեն նստած ենք։ Պողոս առաքյալը այդպես ասում, որ նա մեր բնությունը բարձրացրեց երկինք, մենք այլևս մեր հասցեն այնտեղ ունենք, Սուրբ Իրորդության գահին Քրիստոսի բազմամբ, հոր աջ կողմը։ Հիշատակում է, որ գալու է նույն մարմնով, նույն ձև, նույն սպիներով, վերքերով, խաչի այդ թողած ձեռքերի վերքերով, նույն մարմնով, ինչպես մենք հայտնության գրքում ենք տեսնում, որ նա գալիս է և տեսնում է նրա վերքերը, պատահական չէ, որ այդ նույն մարմինը հենց նրա մասին է, որ նա այլևս երբեք չփոխվեց, նա ոչ թե մարդու դեր ստանձնեց, այսինքն մտավ մարդկային իրականության մեջ, կատարեց առաքելությունը և վերադարձավ դեպի իրեն անսահմանափակ աստվածային զորությունը, նա ավելի մեծ բան արեց, նա վերցրեց մարդկային բնությունը և այն աստվածացրեց, դարձրեց հավիտենական և դարձրեց հավասար աստվածայինին, դա անպատկերացնելի հրաշք է, նույնիսկ հրեշտակների համար դա այդ խորհուրդը անպատկերացնելի է, որ դա կատարվեց ոչ թե ինչ-որ ժամանակի համար, այլ մշտապես, այսինքն միշտ Աստծո որդին ունենալու է մարդկային տեսք, և միշտ մարդիկ են, որ լինելու են այլևս Աստուծո ընտանիքի անդամներ։ Սակայն ասում են, որ գալու են նույն մարմնով և փառքով դատելու ողջերին և մահացածներին, նրա թագավորությունը չունի վախճա, այսինքն Քրիստոսի երկրորդ գալուստը լինելու է, և պատարագը նախապատրաստությունը երկրորդ գալստյան։ Պողոս առաքյալը հստակ ասում է, որ մենք դատվում ենք այստեղ Քրիստոսի ատյանում, այսինքն Սուրբ հաղորդությունը մեզ համար նաև որոշակի դատաստանում, մենք դատվում ենք, մենք փորձարություն ենք ունենում Քրիստոսի հետ հանդիպման, Քրիստոսի գալստյան մեր մեջ, որպեսզի աշխարհի հետ չդատապարտվենք, և պատարագի ատյանը, պատարագի խորհուրդը ևս Քրիստոսի գալստյան և Քրիստոսի դատաստանի խորհուրդն է։ Նրա համար առաքյալը ասում է, ձեզանից շատերը անարժան հաղորդվելուց հիվանդանում են, շատերը մահանում են, Այսինքն կատարվում է նաև բացասական դատաստան, ոմանց համար արդարացում, ոմանց համար դատապարտում, բայց այն նպատակով, որպեսզի մարդը իր ժամանակավոր կյանքի ընթացքում կարողանա պատրաստվել նույնիսկ այդ դժվարությունները, այդ

0: հիվանդությունը կրելով կարող անա պատրաստվել և արժանալ պարքով հանդիպելու Քրիստոսին, իր երկրորդ գալեստյան ժամանակ լինելու դատաստանը։ Այս աշխարհում տարածված անարդարությունները մեղքի մեջ ապրած կյանքը չի կարող լինել անպատասխան, և Քրիստոս որպես ճշմարտության մարմնավորում հայտնվելու է աշխարհին, և ամեն բանը, որը չի համապատասխանում այդ ճշմարտությանը, որը հակառակ է ճշմարտությանը, պիտի անցնի որոշակի ահեղ դատաստան։ Այդ է համատենք այդ ճշմարտությունը երկնային կրակի հետ, այդ կրակը հայտնվելու է, և այդ կրակը ոմանց ջերմացնելու է, ոմանց այրելու է։ Մենք եվս այդպես չենք կարող ուղղակիորեն քրիստոնեությունը վերցնել և դարձնել այդպես անվերադարձ սիրո քարոս։ Այո, մենք ունենք նաև դատաստանի գաղափարը Մատթեոսի ավետարան 25-րդ գլխում Քրիստոսը ստակ նկարագրում է, որ ինչպես հովիվը բաժանում է այծերին և ոչխարին, այդպես և մարդու որդին բաժանելու է, ասել է, որ գնացեք ինձանից հավիտենական տանջանքի մեջ։ Եվ մենք պետք է դա հիշենք, որովհետև դա ևս սթափեցնող է, և դա ևս մեզ տալիս է որոշակի միտում մեր կյանքը ապրելու պատասխանատու կերպով, դա պատասխանատվության մասին է։
1: Հետաքրքիր է, որ այդ պատգամը մանրակերտի տեսքով ավելի համառոտ, ավելի սեղմված տրվում է հենց մկրտության խորհրդի ժամանակ, երբ մկրտյալը և բոլոր ներկաները արտաբերում են շատ համառոտ մի հավատամք կրկին, մեկ նախադասությամբ երրորդ ութենական հավատի ամրագրում և դրանից հետո անմիջապես Քրիստոսի մարտհեղացման և տնօրինական խորհրդին է անդրադարձը կատարվում, սկսած Գաբրիելի ավետումից, մինչև մարտհեղացումը, ծնունդը, չարչարանքները, խաչելությունը, թաղումը, հարությունը և երկրորդ անգամ այդ փառահեղ և հրաշալի գալուստը, որ լինելու է, և սա այո հենց այդ սթափեցնող դերակատարությունը պետք է ունենա մկրտյալի համար, որ հիշի, որ նա մկրտվում է հավատալով դրան, և եթե ասում է, որ հավատում է, ուրեմն պետք է նաև այդ ուղղությամբ իր քայլերը ուղի ողջ կյանքում։ Որդի Աստծուն նվիրված հատվածից հետո մենք տեսնում ենք մեկ նախադասությամբ անդրադարձ Սուրբ Հոգու Աստվածությանը, որ մենք հավատում ենք այս երրորդության դեմքին, և Սուրբ Հոգու վարդապետությունը կարծես միշտ ներկա է Աստվածաշնչում, հենց սկսած ծննդոց գրքից, որ Տիրոջ Հոգին սավառնում էր ջրերի վրա, Սուրբ Հոգին հենց այս նախադասությամբ մենք խոստովանում ենք, որ նա միշտ կար, միշտ կար ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքում, Տիրոջ կողքին էր առարջության ժամանակ, և նաև ինքն էր, որ խոսում էր և սրբերի և մարգարեների մեջ, և ավետարանում է խոսում, այսինքն մենք խոստովանում ենք, որ նա միշտ կար ու միշտ եղել է, նույնիսկ եթե մենք հազարամյակներով մարդկության պատմության ընթացքում նրա մասին հստակ այդպիսի ուսուցում չէինք ստացել, ինչպես որ ստացանք մեր Տեր Հիսուսից։
0: Հավատամքների մասով պիտի նշեմ, որ այո, մենք ունենք համառոտ տարբերակ, այսինքն առաքելական հավատամք, որը մկրտության ժամանակ ընթերցում, նիկեական հանգանակ, որ մենք ընթերցում ենք պատարագի ժամանակ, և նաև երկար տարբերակ ունենք, որը մեր հայոց հավատամքն է, որ ժամագրքի սկզբում է զետեղված Տաթևյան դպրոցի արգասիք որպես հավատամք, և բոլորն էլ նույն տրամաբանությամբ և նույն սկզբունքով են գնում Քրիստոսի փրկագործությունը և երկրորդ գալուստ դատաստանը, և այդ ամբողջը կրկնվում է, որպեսզի դրոշմվի մեր մեջ թե Քրիստոսի կյանքը և փրկագործությունը, թե նաև այն, որ իր գալստյան մենք պետք է պատրաստվենք, մենք պատրաստության ժամանակաշրջանի մեջ ենք, և այդ պատրաստության համար Հիսուսը ուղարկեց Սուրբ Հոգին, ասում է, ես կուղարկեմ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ պետք է ամեն ինչ պատմի հիշեցնի առաջնորդի, և Սուրբ Հոգին է պատրաստում եկեղեցին դիմավորելու Քրիստոսին որպես անարատ հարս, որը պիտի պատրաստվի Փեսայի համար, այս կարճ ժամանակաշրջանը մարդկային կյանք բարդ պատրաստությունն է, և այս աշխարհը փորձում է ամեն ինչ անել, որպես այդ պատրաստությունը չկայանա մարդուն շեղելով տարբեր տեսակի ճանապարհներով, բայց Սուրբ Հոգին մարդուն տանում է դեպի իրական պատրաստություն, դեպի մաքրագործում, դեպի ճշմարտության ճանաչում։ Եվ հավատամքի մեջ մենք ասում ենք, որ հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, որ նա անձ է, որ նա ոչ թե ինչ-որ Աստծո դրսևորում է, այլ իսկապես անձ է, որ խոսում է, գործում է, ինչպես գործ կարակելոցում ենք տեսնում, անեղ և կատարյալ, որ ևս իր աստվածության մասին է, ընդդեմ այն մարկեոնական և մնացած հոգեմարտների, որոնք չէին հավատում Սուրբ Հոգու աստվածությանը և կատարյալ և անեղ լինելու։ որը խոսեց օրենքի, մովսեսական օրենքի մասին է խոսքը, որ այն ինչ որ տրվեց տասնաբանյան եւ մնացած պատվիրանները ինձ ուր փոքու միջոցով տրվեց Իսրայելի ժողովրդին, մարգարեների մասով մենք հստակ գիտենք, որ Տիրոջ հոգին իջավ այսինչ մարգարեի վրա եւ նա սկսեց մարգարեանալ, այսինքն նա հայտնում էր այդ պատգամները անմիջապես իր ընտրալներին եւ ավետարանների միջոցով, այսինքն այդ շղթան ավարտվում է կամ գալիս է լրման ավետարանների միջոցով, որտեղից մենք գիտենք ավետարանի ճշմարտացիությունը։ Շատ դրվագներ կան, որոնք մեզ համար հարցեր են առաջացնում, որտեղից առաքյալները իմացան, ինչու այս կամ այն դրվագը նշեցին, այս կամ այն բժշկությունը նշվեց, ուրիշ բժշկություն չնշվեց, ինչու այս ձև է նկարագրված Քրիստոսի կյանքի պատմությունը եւ նկարագրված եղել հենց Քրիստոսի համբարձումից մոտ 30-40 տարի հետո, բավականին ժամանակ հետո, որպեսզի մանրամասնորեն դա նկարագրել եւ մեր եկեղեցին հավատում է, որ հենց Սուրբ Հոգին է, որ առաքյալներին առաջնորդել է, հիշեցրել է եւ օգնել է, որպեսզի գրեն 4 ավետարանները եւ ոչ միայն ավետարանների միջոցով, նա որ իջավ Հորդանանի վրա, Քրիստոսի մկրտության մասին է խոսքը, որ Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ, քարոզեց առաքյալների միջոցով, այսինքն շարունակվեց այդ Աստծո արքայության տարածման խորհուրդը եւ բնակություն հաստատեց սրբերի մեջ, այսինքն առաքյալների միջոցով դեպի սրբեր, դեպի եկեղեցու, դեպի Սուրբ Հոգին բնակվում է Սուրբ Եկեղեցու մեջ, բնակյալն է Սուրբ Սն։ Տեքստի առումով պիտի նաև նշեմ, որ գրաբար տեքստում ընդունված տարբերակը քարոզյաց հարակյալսն, այսինքն քարոզեց առաքյալների մեջ կամ միջոցով, բայց հաճախ պատարակի ժամանակ լսվում է քարոզյաց զարակյալսն։ Այդ խնդիրը շտկելու կարիք կա, այսինքն նույնիսկ մեր դեր 19-րդ դարի մատենագրության եւ նամակագրության մեջ նույնիսկ քննարկվել է եւ հասկացել ենք, որ որոշակի վրիպակ է եղել եւ շատ պատարակամատույցներում հանդիպում է քարոզյաց զարակյալսն, այսինքն ոնց որ առաքյալներին քարոզեց, բայց հավատամքը դրա մասին չէ, այն մասին է, որ նա առաքյալների միջոցով Աստծո խոսքը քարոզեց մարդկանց եւ այդ խոսքով է, որ հաստատվեց եկեղեցին եւ սրբերի մեջ բնակվել է, արդեն գալիս է նաեւ դեպի եկեղեցու խորհուրդ, երբ որ մարդը մկրտվելով դրոշմ է ստանում եւ դառնում է Սուրբ Հոգու բնակարան, եթե նա հնարավորություն է տալիս Սուրբ Հոգուն մշտապես իր մեջ ապրելու, նա գնում է սրբության ճանապարհով, եթե մարդը հեռանում է այդ ճշմարիտ վարքից եւ Աստված պաշտությունից, նա այլևս դադարում է լինել Սուրբ Հոգու բնակարան։
1: Եվ սրբերի մեջ հանգչելու այս խորհրդով սահուն անցումը կատարվում է հավատամքի վերջավորությանը, մեր հավատի դրսևորմանը հենց եկեղեցում միջոցով, եւ նույնիսկ երբ մենք գիտենք պատմական այդ խզումները եկեղեցու մեջ որտեղի են ունեցել եւ կարծես թե բեկոր-բեկոր է արվել եկեղեցին, բայց միևնույն է մենք հենց հիմա էլ եւ մյուս առաքելական եկեղեցիներն էլ աշխարհասփյուռ, մենք աղոթում ենք հենց այդ գիտակցությամբ, որ մենք երբեք էլ մեզ դուրս չենք դրել ընդհանրական եկեղեցուց, որ եկեղեցին մի է, սուրբ է, ընդհանրական է եւ առաքելական է, հատկանշական է անցյալ եւ այս տարի Նիկոտի Եզերաժողովի հոբելյանական միջոցառումների կոնտեքստում, երբ Հռոմի Պապը միանալով Տիեզերական ուղափառ պատրիարքին, մեր հայոց Կոստանդնուպոլսի պատրիարքին, ասորի եւ այլ եկեղեցների առաջնորդների հետ, հենց նույն այն եկեղեցու վայրում, որտեղ տեղի ունեցել Նիկոտի Եզերաժողովը, այնտեղ հենց գրքին արտասանեցին Նիկյո հավատամքը, հենց այն հիմնակարը, որ դրված էր ուղափառ դավանության հիմքում, չանդրադարձանել հետագա դավանաբանական հավելումներին, պարզապես միասին արտաբերեցին այս հավատամքը, դրանով հենց խորհրդանշելով մեր միասնությունը ընդհանրական եկեղեցու մեջ եւ միասնությունը նաեւ եկեղեցու խորհուրդների մեջ, որոնք կրկին թվարկվում են հավատամքում։
0: Իսկապես մեր միավորող ուժը հենց մեր հավատքն եւ մեր ընդհանրական եկեղեցին է, անշուշտ այն բաժանումները, որ տեղի են ունեցել պատմության մեջ, ունեն իրենց թե պատմական, թե քաղաքական, թե դավանական հիմքերը, բայց որպես այդպիսին Քրիստոսի եկեղեցին մի է, թե ովքեր այդ միության մեջ են, որքանով են ներգրաված, որքանով չէ, շատ դժվար է ասել, բայց մենք հավատում ենք, որ եկեղեցու խորհուրդը ընդհանուր տիեզերական եկեղեցու խորհուրդն է, թե հայ եկեղեցու առումով, այսինքն ցանկացած ծուխ լինի Հայաստանի մեջ, թե լինի Միացյալ Նահանգներում, լինի Ավստրալիայում, լինի Ֆրանսիայում, նույն պատարագի, նույն հավատքի, նույն խորհրդի մեջ են, որ կարողանում են գոյատևել և պահպանել այդ միասնականությունը։ Միակ բանը, որ մենք կարող ենք տեսնել ցանկացած հայ համայնքում, որը բոլորին միավորում է, դա պատարագի խորհուրդն է, այսինքն ցանկացած հայը, որ գնա այս կամ այն հեռավոր երկիր, նա այդ նույն պատարագը լսելու է, դա մեզ է միավորում, բայց մյուս կողմից նաև տիեզերական եկեղեցու խորհուրդն է, մենք հավատում ենք մեկ ընդհանրական առաքելական Սուրբ Եկեղեցու։ Օրինակ Նիկեական հանգանակի մեջ հունարեն տեքստում ասում, մենք խոստովանում ենք միասնական ընդհանրական Սուրբ Եկեղեցուն, որը մեզ համար դա ավելի կարևոր, մենք հավատում ենք, որ Եկեղեցին ընդհանրական է, առաքելյա հիմնը և Սուրբ է։ Սուրբ է ոչ թե իր անսխալական լինելով, որտեղ Եկեղեցու մեջ միշտ եղել է և կան հազար ու մի խնդիրներ, կան մարդկային թերությունը, մարդկանց սայտակումները, ձախողումները, ամբիցիաները եւ այլն, բայց Եկեղեցին Սուրբ է, որտեւ Եկեղեցում Սուրբ Հոգին բնակվում է եւ տալիս է սրբագործման շնոր, առանձնացրած է այս աշխարից եւ նվիրագործված է Աստուծո համար, եւ մենք դրան հավատում ենք, եւ Եկեղեցու մեջ է, որ մենք ունենք մի մկրտություն, բոլորս մեկ հոգով ենք մկրտում, ինչպես Պողոս առաքելը ասում է, մենք հավատում ենք, որ կա ապաշխարություն, իսկ Եկեղեցին փոխում է մարդու կյանքը, ազդում է մարդու վարքի վրա մեղքերի քավություն եւ թողություն, դա եւս մեր հավատի միջոցով է, մենք չենք կարող ուղղակիորեն այդպես մոգական կերպով ինչ որ բան ասել եւ բանաձևով մեղքերին թողություն ստանալ, մենք պիտի հավատանք, որ Եկեղեցին այդ ուժ ունի եւ մենք իսկապես ստանում ենք քավություն եւ թողություն, եւ դրանից բխում է նաեւ, որ մենք նաեւ հավատում ենք, որ կա մահացածների հարություն, հոգիների եւ մարմինների հավիտենական դատաստան եւ երկնքի արքայություն եւ հավիտենական կյանք, դրանով է ամփոփվում հավատանքի մեր դավանությունը։ Մենք չենք կարող լինել քրիստոնյա եւ չհավատալ հարությանը, թե Քրիստոսի հարությանը, թե ընդհանրապես մեռելների հարությանը, դա մեր սահմանն է Եկեղեցու։ Հարության հավատից սկսում է իսկական քրիստոնեությունը, դա եւս շեշտված է, եւ նաեւ որ լինելու է դատաստան, ինչպես մենք ասեցին Քրիստոսի գալստյամբ, եւ դատաստանը հավիտենական է, այն իմաստով, որ այլևս ժամանակի մեջ ուղղվելու հնարավորություն չի լինի, այլևս մարդը լինելու է հավիտենության մեջ այնպիսին, ինչպիսին նա կա, ինչպիսին նա այս պահին հանդիսացավ, ինչ ներքին բովանդակություն կունենա, նա այդպիսին էլ մնալու է հավիտենապես, թե Աստծո պատկերի համաձայն, թե հակառակ դրան։ Բայց դրա հետ մեկտեղ մենք չենք ավարտում հավիտենական դատաստանով, այլ մենք հավատում ենք, որ երկնքի արքայությունը կա, դա իրականություն է, որ պատարագը մեզ համար դուռ է բացում երկնքի արքայություն մուտք գործելու համար, և պատարագը երկինքն է երկրի վրա, մենք այդ երկեցողության, հրեշտակային փառաբանությունների, Աստծու գահի առաջ կանգնելով մենք երկնքի արքայության մեջ ենք արդեն ինչ-որ չափով, պատարագի ժամանակ մենք հաղորդակից ենք լինում արքայությանը, որպեսզի հավիտենության մեջ մենք ամբողջությամբ այդ խորհրդի մեջ պատրաստ լինենք մտնելու, և ավարտվում է խոսքերով. Եվ կյանցն հավիտենականս, մենք հավատում ենք հավիտենական կյանքի, ըստ Տիրոջ խոսքի, որ ասաց, որ ես եմ հարությունը և կյանքը, ով որ հավատա ինձ, թեև մեռնի, հավիտենական կյանք պիտի ունենա։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, հավատամքը տեսանք, որքան էլ որ հաճախ ենք կրկնում պատարագների ընթացքում և կարող է երբեմն ձանձրացուցիչ էլ թվալ, սակայն որքան կարևոր սթափեցնող դավանաբանական նշանակություն ունի հավատքային այդ միասնությունը, կրկին շեշտվում է, որը ամրապնդվում է նաև հավատամքին հաջորդող նզովքի մեջ, որ մենք այստեղ հայտարարում ենք, որն է մեր ուղափառ հավատը, որ մենք ոչ սառնենք մեր հավատի մեջ, ոչ էլ գաղջենք մեր հավատի մեջ, այլ մենք հստակ բռնում ենք այն դիրքը, մեր հավատը դնում ենք ամուր ուղու վրա, ուղիղ ճանապարհի վրա, արքայական ճանապարհի վրա, և չենք շեղվում դրանից։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելիում կնդիրներ, հաջորդիվ կխոսենք պատարագի մեծ մուտքի մասին և արդեն Սկիհի, Տիրոջ, Մամնի և Արյան վերաբերման խորհրդի շուրջ։ Մնացեք բարյավ։

0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 101-րդ, բորոտի աղոտքը, երբ նա իր անձկության մեջ տիրոջ առաջ դրեց իր խնդրանքները։
1: Տեր, լսիր իմ աղոտքը, աղաղակս թող հասնի քեզ, մի շրջիր երեսդ ինձնից, նաղոթյանս օրը ինձ մոտեցրու ականջը քո, երբ ձայն տամ քեզ, իսկույն լսիր ինձ։ Ծխի պես սպարվեցի նորեժն իմ, և ոսկորներս չորացան ինչպես խրիվ, սիրտս խոցվեց և ցամաքեց խոտի պես, հեծությանս ձայնից հաց ուտելս մոռացա, ոսկորս մարմնիս կպավ և նմանվեցի անապատի հավալուսնին, եղա ինչպես բու ավերակներում, տքնեցի ու դարձա ինչպես մենավոր ճնճղուկ տանիքում, թշնամիներս ամեն օր նախատեցին ինձ, և ինձ գովողներն ինձ նով երդվեցին, մոխիր կերահացի տեղ, և ըմպելիքս արտասուքով խառնեցի քո բարկության և զայրույթի պատճառով, քանզի դու ինձ բարձրացրիր և վայր գցեցիր, օրերս անցան ստվերի պես, և ես ցամաքեցի ինչպես խոտ, դու Տեր հավերժես, և սերնդից սերունդ է հիշատակը քո, դու պիտի ելնես, որ գտհաս Սիոնին, ժամանակն է գտալու նրան, հասել է ժամը, ծառաներ էդ նրա քարերը հավանեցին ու գտացին նրա հողին, հեթանոսները պիտի սոսկան քո անունից, և երկրի բոլոր թագավորները քո փառքից, Տերը պիտի Սիոնը վերաշինի, և իր փառքով երևա այնտեղ, ուշ դարձրեց նա խեղճերի աղոթքին, և չարհամարեց խնդրանքը նրանց, սա պիտի գրվի այլ սերնդի համար, որպես ժառանգություն ստացած նրա ժողովուրդը պիտի օշտնի տիրոջը, նայեց նա իր սրբության բարձրությունից, Տերն երկնքից երկիր նայեց բանտարկյալների հառաչանքը լսելու և մահապարտների որդիներին ազատ արձակելու համար, որ Սիոնում պատմեն անունը տիրոջ և Երուսաղեմում գովքը նրա, որ ժողովուրդներն իրար մոտ հավաքվեն և թագավորները տիրոջը ծառայեն։ Նա պատասխանեց նրան իր հզորության ճանապարհին. Ասա ինձ սակավությունն իմ օրերի, և ինձ մի վերցրու օրերի սկեսին, քանզի հավերժեն տարիները քո։ Ի սկզբանե Տեր, երկրի հիմքերն հաստատեցիր, և երկինքն էլ գործն է քո ձեռքերի, կանցնեն դրանք, բայց դու կաս ու կմնաս հավիտյան, ամեն ինչ ձորձի պես կմաշվի, դու վերարկուի պես կփոխես դրանք, ու դրանք կփոխվեն, բայց դու նույնը կմնաս, և քո տարիները չեն անցնի, քո ծառաների որդիները կբնակվեն այնտեղ, և նրանց սերնդին հավիտյան հաջողությունը կուղեկցի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Սկրյաբին, «10 պոեմ», կատարում է Վլադիմիր Սաֆրոնիցկին, Դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ալեքսանդր Սկրյաբինի 10 պոեմները, Վլադիմիր Սաֆրոնիցկո կատարմամբ։
1: FM 91.1
0: Եթերում է Ոսկեփորի քանդեսը։

Երկաբնակների հարցումը մեզ, ովքեր մի անձ են ասում և բաժանում Քրիստոսի երկու բնությունները։ Հարց. Ինչու չեք ասում, թե Քրիստոսը երկու բնություն ունի։ Ուղղափառների պատասխանը. Որպեսզի Քրիստոսի մեջ երկու անձերը չզատորոշվեն, քանզի եթե երկու բնությունների բաժանենք, իհարկե երկու անձերի կբաժանվի։ Հակառակորդն ասում է. Մարդն ինչու է երկու բնություն և մեկ անձ։ Ուղղափառն ասում է. Մարդը երկու բնություն չէ, այլ մի բնություն և մի անձ։ Հակառակորդն ասում է. Երկուսից ո՞րն ես ուրանում և մի բնություն ասում։ Ուղղափառն ասում է. Ոչ թե ուրանալով և զանցառելով, այլ միավորությամբ մեկ բնություն ընդունելով։ Հակառակորդն ասում է. Բնությամբ ես ասում միավորված, թե անձով։ Ուղղափառն ասում է. Բնությամբ միավորյալ և մեկ անձ կատարյալ։ Հակառակորդն ասում է. Ինչպես ես ասում։ Ուղղափառն ասում է. Քրիստոսի միավորությունն ունի սկիզբ, միջնամաս և ավարտ։ Սկիզբը երկու բնություններն են, միջնամասը միավորությունը մեկ բնությամբ, իսկ եզրն ու ավարտը մեկ անձը։ Հակառակորդն ասում է. Ապա ինչու եք ասում մեկ անձ և երկու բնություն։ Ուղղափառն ասում է. Քանզի միավորվածը չի երկատվում, որովհետև երկուսություն ասելը կամ հասկանալը Քրիստոսի երկատությունն ու բաժանումն է։ Հակառակորդն ասում է. Բանի անձը մարդկային անձ ստացավ, թե բնություն։ Ուղղափառն ասում է. Աստծո բանն իր կատարելությամբ մարդկային բնություն, հոգի, մարմին և միտք առավ, և միավորելով իր աստվածությանը, եղավ մեկ կատարյալ անձ և մեկ դեմք։ Հակառակորդն ասում է. Ապա ինչու չեք ասում անձով միացած։ Ուղղափառն ասում է. Քանզի անձն առանց բնության միայն անուն է և ոչ էյություն։ Եվ դարձյալ անձի միությանը հետևում է բաժանումը, և բնությունն անբաժանելի է մնում։ Երրորդ. Եթե միայն անձով միանա և ոչ բնությամբ, ապա Քրիստոսն անձով և միայն անունով է Աստծո որդի և ոչ բնությամբ։ Չորրորդ. Ամեն առարկա միավորվում է իր բնությամբ և ոչ բնությունից դուրս, ինչպես կրակը երկաթի և հոգին մարմնի հետ միավորվում է բնությամբ։ Հակառակորդն ասում է. Եթե բնությամբ միացան, ապա բնությունների տարբերությունները վերացան։ Ուղղափառն ասում է. Թեպետ բնությամբ միավորվում է, սակայն տարբերությունը չի վերանում, քանզի տարբերությունների մնալը չի խափանում միավորությունը, ինչպես հոգու և մարմնի, ոսկու և կրակի պարագային։ Եվ իմացիր, որ տարբերությունը երկուսն է, բաղկացական և բաժանական։ Բաղկացական տարբերությունն այն է, որտեղից տեսակն է գոյանում, ինչպես բանական և մահկանացու լինելը ամբողջացնում են մարդու բնությունը։ Իսկ բաժանականն այն է, երբ բաժանում են բանականն ու անբանը, մարդը և ձին։ Արդ, դուք, որ Քրիստոսի համար ասում եք, թե երկու բնություն ունի, բաժանական տարբերությունն եք ասում, իսկ մենք բաղկացական միավորությունն ենք խոստովանում։ Հակառակորդն ասում է. Աստծո և մարդու համար ինչպես եք ասում մեկ կամք և մեկ գործ։ Ուղղափառն ասում է. Ինչպես մարդու բնությունն ասում ենք միավորված է Աստծո էության հետ, այդպես էլ մարդացածը միավորյալ մեկ կամք ունի, և գործերը կամքին են հետևում։ Ապա ուրեմն մեկ է ներգործությունը մեկ կամքից, մեկ Քրիստոսից առաջ եկած և կատարված։ Ինչպես Սուրբ Դիոնիսիոսն է ասում, ոչ թե ըստ Աստծո աստվածային բաներ է կատարում, և ոչ էլ ըստ մարդու մարդկային բաներ,
այլ մեր մեջ կենցաղավարած Աստծո մինոր Աստվածամարդկային ներգործություն։ Այդպես ասում է նաև Աստվածաբանը Կղոդիանոսին հղած երկրորդ ճառում. Ուր են այն ուրացողները, որոնք բացահայտորեն երկուսի են բաժանում Քրիստոսի կամքը և գործը։ Քաղցելը և ծարավելը մարդուն են վերագրում, իսկ բարձրագույն բաները Աստվածությանը։ Եվ դարձյալ հարցրեցին մեկ գործի ներգործության որպիսությունը։ Ոչ այն բանի պատճառով ենք ասում մեկ ներգործություն, որ չկա բարձր և ցածր ներգործություն, այլ մեկ ենք ասում ներգործությունը, քանզի միությունից է ներգործված, ինչպես նույն ձեռքն է և կարում, և կտրում, և գրում, և ջնջում։ Նաև այս իմացիր, որ Քրիստոսի համար մի բնություն ենք ասում ավարտման պատճառով և ոչ սկզբի, և մի գործ ներգործություն ենք ասում սկզբի և ոչ թե գործի ներգործության ավարտման պատճառով։ Իսկ կամքն ընկալում ես իբրև մեկ իրականություն կամենալու և միավորվելու պատճառով, որ սկիզբն ու ավարտն է։ Եվ այսպես ասում ենք, մարդացած բանն ունի մի բնություն, մի կամք, մի ներգործություն և մի գիրք, ինչպես քնարն ու քնարահարը մեկ ներգործություն են կատարում, և ոչ երկու, գրիչն ու գրիչ շարժողը մեկ ներգործություն են կատարում, և ոչ երկու, ձայնն ու խոսքը մեկ ներգործություն են կատարում, և ոչ երկու, հոգին և մարմինը մեկ ներգործություն են կատարում, և ոչ երկու, ինչպես հոգուց և մարմնից բաղկացած մարդը մեկ է և մեկ է մարդու ներգործությունը, այդպես էլ բանն Աստված իր մարմնով կատարում էր մեկ ներգործություն, քանզի բնությունների միավորությունն առանց փոփոխման և բաժանման է։ Այսքանն այս մասին։ Դարձյալ հարցումներ երկաբնակներին, ովքեր ուրանում են մեկ Քրիստոսին մարդացած Աստված ասել, այլ բաժանելով կատարյալ Աստված և կատարյալ մարդ։ Առաջին հարցում, կատարյալ նանձի համար եք ասում, թե բնության։ Քանզի եթե բնության համար եք ասում, երրորդության մեջ երկու կատարելություն եք ներմուծում, որովհետև երրորդությունը մեկ կատարյալ բնություն է և մարդու մեկ բնություն, իսկ եթե անձի համար եք ասում, ահա երրորդությունը չորրորդություն դարձրեցիք, ինչպես ասվեց։ Երկրորդ հարցում, կույս Մարիամը միածին որդուն ծնեց իբրև այդպիսին, թե իբրև Անդրանիկ որդի, թե երկուսը միաժամանակ, եթե երկուսը միաժամանակ, ահա երկու որդու մայր անվանեցիք, իսկ եթե իբրև Անդրանիկ, ահա ըստ Նեստորի կուսածին որդուն Աստված չանվանեցիք, և եթե սոսկ իբրև բան, գոյության սկիզբը մորից լինելն ես ասում, և ոչ հայր Աստծուց։ Երրորդ առաքյալն ասում է, ամեն ծունկ նրան պիտի խոնարվի, արդ ով բաժանողներ, Քրիստոսի մեջ ո՞ր բնությունն է երկրպագելի, քանզի եթե Աստվածությանը հրեաբար երկրպագես, ուրեմն առաքյալը ստում է, որովհետև Հիսուս Քրիստոսին է ասում, իսկ եթե միայն մարդկությանը, մարդապաշտ հայոյության մեջ ընկար և արարչի փոխարեն ընդդեմ Աստվածային օրենքների արարածին երկրպագեցիր։ Չորրորդ, մեզ համար մեկ է Հայր Աստված և մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, ասում է, ով դու երկաբնակ, ո՞ր բնությունն ես ասում, Քրիստոսի մեջ մեկ Տեր, Աստծունը, թե մարդունը, քանզի եթե միայն Աստծունը, Արիոսի հերձվածի մեջ ընկար, քանզի Քրիստոսին սոսկ բան անվանեցիր, այսինքն հորից օծված, որից իմացվում է հորից պակաս լինելը, իսկ եթե միայն մարդուն ես ասում, բանին զրկեցիր տերությունից։ Եվ եթե ամենայն ինչի լինելը սոսկ մարդով ես ասում, չափազանց չար է։ Իսկ եթե երկու բնություններն ես Տեր անվանում, առաքյալի դեմ ես խոսում, որ ասում է
Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեկ է, ինչպես եւ Հայրը։ 5-րդ. Դու ես Քրիստոսը Աստծո որդին, ասում է։ Քեզ եմ հարցնում, ով դու Քրիստոսին բաժանող Աստծո որդուն ինչ բնությամբ ես ասում, քանզի եթե բնությամբ աստվածություն ես ասում, ապա մարդկությունը համարում ես շնորհքով եղած։ Իսկ եթե մարդկությունն ես բնությամբ որդի անվանում, ահա սրանով էլ բանը զրկում ես որդիությունից։ Իսկ եթե երկուսն էլ, ահա սրանով հոր համար երկու բնության որդի լինելն ասացիր։ 6-րդ. Մկրտվեցինք հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Արդ հավատալով մկրտվում ես ինչպես հորը Սուրբ Հոգուն, այնպես էլ մարմնացած որդուն, որպես մեկ տիրոջ և մեկ Քրիստոսին։ Հարցնում եմ Քրիստոսին բաժանողիդ, որ բնությանն ես մկրտվում, Աստծո թե մարդու։ Քանզի եթե միայն Աստծո, ապա անմահ բնությունը մահվան ենթակա ես դարձնում, որովհետև Առաքելն ասում է. «Քրիստոսին մկրտվածներս, նրա մահվանը մկրտվեցինք թաղվելով նրա մեջ»։ Իսկ եթե միայն մարդու բնությանը, ուրեմն դեռ անկատար ես, քանզի սոսկ մարդուն մկրտվեցիր, նաև քանզի բանը հանեցիր երրորդության կարգից մարդուն շարադասելով նրա տեղը։ Ուստի մկրտվում ենք հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ 7-րդ. Ինչպես Հայրն է կենդանի, այնպես էլ ես եմ կենդանի հոր համար, և ովքեր ուտեն ինձ, նրանք կհարատևեն ինձ համար։ Հարց տալու է երկուսի բաժանողներիդ, որ բնությունն ես ուտում, որով կենդանանում ես, քանզի եթե սոսկ Աստծունը, ուտելի չէ բանի բնությունը, իսկ եթե սոսկ մարդունը, ինչպես կարող է մարդու մարմինը կենդանարար լինել, կամ ինչպես նա արակվեց հորից և ինչպես է, որ կենդանի է հոր համար։ 8-րդ. Հայր, փառավորիր ինձ փառքով, որ աշխարհի լինելուց առաջ ունեի քեզ մոտ։ Ասա, ով դու բաժանող, որ բնությունն է ասում Քրիստոսի մեջ։ Եթե Աստծուն ես ասում, ցույց ես տալիս բանի փառքի կարոտ լինելը, և քեզ հարկ է Արիոսին հետևել։ Իսկ եթե լոկ մարդկայինը, ինչպես փառք ուներ աշխարհի լինելուց առաջ, և քանզի ինքը ժամանակի մեջ եղավ, ուրեմն ստեց, և Աստծուն իր Հայրն անվանեց ասելով, որ Դավթի զավակից է։ 9-րդ. Նստեց բարձունքում մեծության աջ կողմում, այս ասանմանապես. Մեծության աջ կողմում նստածը, որդի էր բնությամբ, թե ըստ քեզ որդիացած շնորհով։ Քանզի եթե բնությամբ է, ուրեմն ստեց Առաքյալը և Ավետարանը, որ ասում է. Քրիստոս հարություն առավ և համբարձվեց հոր աջ կողմը։ Իսկ եթե մարդը նստեց, ահա բանին զրկեցիր հոր աթորակցությունից, ով դու բաժանության սիրահար, իսկ եթե երկու բնություններն ես ասում, ահա երկուսի հոր աթորակից լինելը ասացիր, մեկն Աստված և մեկը մարդ։ 10-րդ. Իշխանություն ունեմ իմ անձը դնել և վերցնել։ Ասա, ով երկատող, ում ես վերագրում ասվածը, քանզի եթե միայն բանին, ահա անմահին մահվան ենթակա դարձրեցիր, իսկ եթե միայն մարդուն, ապա ինչպես կարող է մարդ լոկ իր ցանկությամբ մեռնել և իր զորությամբ հարություն առնել։ Այս 10 հարցումները երկաբնակ դավանողների դեմ են, ովքեր մեկ Քրիստոսին երկու բնությունների են բաժանում։ Դարձյալ կան և այնպիսիք, ովքեր ծնորամտությամբ հակարակվելով ասում են, թե նրանք, որ Քրիստոսի մեջ մեկ բնություն են դավանում, որն են ցանկանում խոստովանել, մշտնջենավոր աստվածայինը, թե երեկվանը, որ կույսից էր։ Չեն զննում իրենք իրենց, քանզի բաժանում են բնությունները և երկու ներգործություն, կամք և մի դեմք են դավանում երկու անջատ

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնին Դվորժակ, Սիմֆոնիա համար 9, կատարում է Կոնցերտ Գեբաունովա գախումբը, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
1: Խորհրդային գաղափարախոսությունը, աթեիզմը, ազգաձույլ քաղաքականությունը, իրականությունը արվեստում արտացոլելու սոցիալիստական ռեալիզմի մեթոդը պարտադրում էին արվեստագետներին գովերքել խորհրդային կյանքը և թաքցնել աշխարից դառը իրականությունը։ Այլ կերպ Արամ Խաչատրյանը ստիպված չէր լինի ստեղծել, օրինակ, ադրբեջանցի Աշուխ Բայրամովի խոսքերով պոեմ Ստալինի մասին, Ձոն Լենինի հիշատակին, և պոեմում չէր զետեղի նույն Աշուխի հետևյալ խոսքերը. «Ես նայում եմ ժողովրդին, հոգուս մեջ գարուն է, չկա ոչ աղքատություն, ոչ վիշտ»։ Նույն ժամանակի մասին նահատակ բանաստեղծ Օսիպ Մանդելշտամն էլ գրել է. «Մենք ապրում ենք, բայց չենք զգում, որ սա երկիրը, խոսում ենք շշուկով, և մեզ սաստում են Կրեմլում բազմած լեռնցու բռունցքով, և ամեն մահապատիժ երկարացնում է նրա կյանքը և լայնացնում Օսեթի թիկունքը»։ Ընդվզել է և Շոստակովիչը, 1936 թվականին ստեղծած և արգելված 4-րդ սիմֆոնիայի տարակուսելի կրկնաբանությունների դրվագը, ըստ դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկո, շատախոսության, անհեթեթ բանավեճերով տնազն է, որոնք կուսակցությունը հարուցում ու պարտադրում էր ամբողջ ժողովրդին։ Լոպե դե Վեգայի «Վալենսիացի այրին» կատակերգության համար Խաչատրյանի 1940 թվականին գրած երաժշտության վերաբերյալ Սոֆիա Գիանցիտովան նշել է. «Խաչատրյանի երաժշտությունը հեգնական էր, սարկազմով լի, քրքջում էին բոլորը, իսկ Խաչատրյանը բոլորից ուժեղ»։ Եվ Պրոկովյևի Շոստակովիչի Խաչատրյանի երկերում ներշնչված ամփոփված սերը, զորությունը, ընդվզումը մեծապես նպաստեցին ժողովրդի գիտակցության, ճաշակի, արժանապատվության պայծառացմանը։ Նրանց գործերը սասանեցին բռնատիրության հիմքերը, մերթ նման ջրի կաթիլի, որը քար է ծակում, մերթ գաղտնիականների, որոնք պայթում են ժամանակի ընթացքում։ Ստալինին նվիրված սիմֆոնիկ պոեմա գրվել ու կատարվել է 1937-38 թվերին, երբ տանջամահ էին անում Չարենցին, Բակունցին և այլ մտավորականների։ Եվ առաջ եկավ երկատվածությունը, խոսքի ու գործի հակասություն թե կյանքում, թե արվեստում։ Այս հարցում ի տարբերություն պոեզիայի և գրականության, որոնց արտահայտչի միջոցը կոնկրետ խոսքն է, երաժշտությունն ավելի լավ վիճակում էր։ Երաժշտությունը լոտոսի պես կարող է ծաղկել ճահճում, բայց չապականվել։ Չէ՞ որ հնարավոր է իշխանություններին հաջո անհեթեթ խոսքերին կցել լավ երաժշտություն կամ գործիքային երաժշտության միջոցներով խարազանել, ընդվզել, ծաղրել բռնատիրությունը։ Այս առումով անգերազանց էին Շոստակովիչը, Պրոկովյևը, իրենց գրոտեսկային երկերով։ Խաչատրյանը գրոտեսկին դիմել ավելի սակավ, բայց նույնպես դիպոկ, օրինակ երկրորդ սիմֆոնիայի սկերցոյում և ջութակի կոնցերտի առաջին մասի կոդայում։ 1939-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած հայկական արվեստի տասնորյակում ներկայացվեց Խաչատրյանի «Երջանկություն» բալետը, որը հետագայում վերածվեց «Գայանե» բալետի։ Ուր կորան «Երջանկություն» կոլեկտիվ տնտեսությունը, կոլխոզը, ուրճացած թշնամու կերպարը, սովետի սահմանը խախտող լրտեսները, ինտերնացիոնալ ընտանիքները, Արարատյան դաշտի խաղողը փչացնող բամբակի պարտադրված ցանկերը։ Այս ամենից մնացին բալետային սյուիտները, հանճարեղ սուսերով պարը, որ ժամանակին աշխարում ամենաշատ կատարվողն էր, Այշեի պարը, որոնք հայտնի են նաև Յաշա Հեյֆեցի փոխադրությամբ ջութակի և դաշնամուրի համար։ Նշենք նաև Վարդագույն աղջիկների պարը, Օրորոցայինը, սիմֆոնիզացված ժողովրդական պարերը, Տույ-տույ, Փշատի ծառ, Կրունկի պար, Շալախո, Ուզունդարա և այլն։ Եվ ժողովրդից փոխառած այս երկերն ու բարեղանակները Խաչատրյանը վերադարձնում էր շենացրած, վարձատրելով հարյուրապատիկը։ Լինում էր և հակառակը, օրինակ Խաչատրյանի հորինած Պեպոյի երգը համանուն կինոնկարից ժողովուրդը երգում էր որպես սեփական ժողովրդական երգ, ու կարծես նախազգալով ապագայի զանգվածային մշակույթում անխնա աղավաղումները շահարկումը, կոչ էր անում ակնածել, հասունանալ և արժանանալ, ապա նոր դիպչել ժողովրդական երգին, չպխտորել անապականակունքը։ Ժողովրդական երգն ասես ծաղիկ լիներ, որից Խաչատրյանի երևակայության մեղուները մեղր էին քամում։ Իդեպ Մեղեդի բառի հունարեն արմատը նշանակում է հենց մեղր, և կոմպոզիտորը ժողովրդին առատորեն վերադարձնում էր նրանից վերցրած պարտքը։ Այդպիսին է նաև Պեպոյի երգը, որը Ղարաբաղում երգում էին որպես ժողովրդական երգ։ Խոբովը իր ժամանակի ոգուն համահունչ է բնութագրում նաև Խաչատրյանի դաշնամուրի, ջութակի և թավջութակի կոնցերտները։ Նա գրում է. «Այստեղ դրսևորվում է մեր կյանքի գեղեցիկի գաղափարը, որը գործիքային այդ երապատումի հիմնական գաղափարն է»։ Արվեստագետը սահմանափակություն էր համարում Խաչատրյանի արվեստին տրված Ասաֆիևի գնահատականները։ Ակադեմիկոսը Խաչատրյանի արվեստը որակում էր որպես նախ և առաջ երաժշտության խրախճանք գեդոնիզմ և ռուբենսյան տեմպերամենտ։ Սրանով ստվերվում էր Խաչատրյանի արվեստի ողբերգականությունը և հերոսականությունը։ Եթե անգամ նշում էին, ապա դրանք վերագրվում էին լոկ որպես հետադարձ հայացք հայ ժողովրդի ողբերգական անցյալին, այլ ոչ նաև ներկային։ Ժամանակին Մոցարտին էլ ընկալում էին որպես մի արևամանուկ, և նրա երաժշտության ծաղիկների ներքո չէին նկատում անդունդները։ Տեղին է հիշել Դանթեի աստվածային կատակերգության վերաբերյալ Շոպենհաուերի մի դիտարկումը։ Ըստ փիլիսոփայի, դժոխքի պատկերումն ավելի հաջող է ստացվել, քան դրախտի, քանզի իրականությունն ավելի նման է դժոխքի, քան դրախտի։ Գուցե Խաչատրյանի պարագայում դեր է խաղում նաև մեկ այլ գործոն, որը պարզաբանում է լատիշ պոետ Իմանդ Զիեդոնիսը։ Շեքսպիրը առաջարկում է մարդկային զգացմունքների այնպիսի մեծ գաղապարներ, որ պիտանի են հավասարապես այս և այն ժամանակների համար, այն և այս ժամանակի սերունդներին, բայց սպառել դրանք չի տրված բազում սերունդներից և ոչ մեկին։ Իրոք, եթե պատերազմական սերունդը Խաչատրյանի երկրորդ սիմֆոնիան ընկալում էր ավելի շատ որպես ընդվզում, տվյալ պահի թշնամու, ֆաշիզմի դեմ, ապա մեր սերունդը, լսելով որսկան ախպեր երգը, որը սիմֆոնիայի երրորդ մասում միահյուսվում է Դատաստանի խորալին, այն կարող է ընկալել որպես ոչ միայն ֆաշիզմի, այլև ամեն տեսակի բռնակալության դատապարտում, ստալինիզմի, հայոց ցեղասպանության, որի գույժը, ինչպես հայտնի է, հասել էր նաև փոքրիկ Արամին։ Հենց այդ տարիներին էր Արամը Մուրից լսել «Որսկան ախպեր» երգը, և սիմֆոնիայի երրորդ մասը նաև մի հուշարձան է պատերազմի ամենաողբերգական զոհին, որը ըստ Խաչատրյանի հանուն հայրենիքի նահատակված զինվորի մայրն է։ Ըստ Բեթհովենի, ստեղծագործությունը նաև մի ուղերձ է սրտից սիրտ, և լսողի արձագանքը, կենսափորձը գումարվում է և ամբողջացնում տվյալ ստեղծագործությունը։ Դիվային ուժերի պատկերումը և ծանակումը բացահայտում է չարի թաքստոցը, զինաթափում նրան, սա տեղի է ունենում նաև սկերցոյում։ Սիմֆոնիայի երկրորդ մասը սկերցոն կոչվում է «Մահվան պար»։ Մահվան պտուտահողմը, ծամածռությունները պատկերված է վրացական լեզգին կապարի ռիթմով։ Այս գաղտնագրությունը կարող է ընկալվել որպես Ստալինի ծագումը նշող միակնարկ, և սա միանգամայն բնական է։ Նույնպես է վարվել օրինակ Ժորժ Բիզեն «Կարմենի կերպարը» կերտելիս, օգտագործել է իսպանական բառեր։ Ինչպես վրացուն Օսեթի հետ Մանդելշտամի նույնացնելը, իբրև Կովկասցու հավաքական կերպար, չպետք է նսեմացնի Օսերին, այնպես էլ լեզգինկայի այս բացասական դերը վրացիներին, մանավանդ որ Գայանե բալետում նույն լեզգինկան կենաց պար է։ Ինչ վերաբերում է միևնույն թեմայով հակապատկերներ ստեղծելուն, ապա դա շատ տարածված է դասական արվեստում, թեկուզ նույն թեմայի հնչեցումը մաժորում և մինորում։ Սիմֆոնիայի երկրորդ մասում Մահվան պարին հակադրվում է Գայանեի նրբագեղ կերպարը, որն առավել ընդգծում է մահվան դժանությունը։ Սակայն ի տարբերություն ռոմանտիկների «Աղջիկը և մահը» թեմայի, այս հակադրումը սիմֆոնիայում ստանում է համամարտկային հնչեղություն։ Հիշեցնենք, որ Զանգով սիմֆոնիա անունը տվել է Խոբովը, քանզի սիմֆոնիան սկսվում է եկեղեցական զանգով, տագնապալի ողանչներով, նաբատով, որն ազդարարում է պատերազմի սկիզբը և պայքարի կոչում համայի ժողովրդին։ Եվ իբրև բնաբան երաժշտագետը բերում է անգլիացի պոետ Ջոն Դոննի խոսքը, որն ասում էր. «Մի հարցրու, թե ում մահն է գուժում զանգը, այն քո հիշատակն է ողանջում»։ Իսկ սիմֆոնիայի ֆինալում, բրուկներյան սիմֆոնիզմին հատուկ դիեզերասփյուր երահնչումների շեփորումով, ազդարարվում է հաղթանակը։ Հնչյունները մարդկանց պես հետ զետե ժողովվում են, վերացվում մի ահռելի բազմության, Ողջագրվող միլիոնների այս վիթխարի ուժի արչև տեղի է տալիս մահը։ Սիմֆոնիան բացող զանգի տագնապալի ողանչները վերափոխվում են ու հնչում որպես ցնցալի ավետիս։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Գրող, գրաքննադատ, դրամատուրգ և էսեիստ Ստեֆան Ցվայգի մասին կենսագրական տեղեկությունները շատ աղքատ են, բայց նա յուրատեսակ շքեղությամբ երևաց 20-րդ դարի սկզբին։ Առաջին քայլը գրական կյանքի ճանապարհին բանաստեղծական ժողովածուն է՝ Արծաթագույն լարերը։ Ժողովածուն լույս տեսավ հեղինակի անձնական միջոցներով, որտեղ զգացվում էր իր ամենամեծ գրական կուրքի Ռայներ Մարիա Ռիլկեի ազդեցությունը։ Հենց նրան էլ ուղարկեց գրքի առաջին օրինակը, և պատասխանը չուշացավ։ Նա էլ Ցվայգին ուղարկեց իր ժողովածուն, հետագայում նրանց միջև բարեկամություն սկսվեց, որը ձգվեց միջև Ռիլկեի մահը։ Ստեֆան Ցվայգը սերում է հրեական հարուստ ընտանիքից։ Հայրը, Մորիս Ցվայգը, տեքստիլ ֆաբրիկայի տեր էր, մայրը, Իդա Բրետահուերը, հրեա բանկիրի դուստր։ Գիմնազիան ավարտելուց հետո Ցվայգն ընդունվում է Վիեննայի համալսարանը, որտեղ սովորում է փիլիսոփայություն, ստանում դոկտորի աստիճան։ Նա ռոմանագիտություն և գերմանագիտություն է ուսանում Վիեննայի և Բեռլինի համալսարաններում։ Ստեֆան Ցվայգը շատ է ճանապարհորդել։ Եղել է Լոնդոնում, Փարիզում, Իտալիայում, Իսպանիայում, Հնդկաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կուբայում, Պանամայում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին ապրել է Շվեյցարիայում, իսկ պատերազմից հետո Զալցբուրգում։ Այս ճանապարհորդությունները նրան շատ բան տվեցին։ Այսօր էլ մեզ զարմացնում և հիացնում է Ցվայգի բազմագիտակ լինելը։ Ճանապարհորդելով, նա զարմանալի եռանդով և հաստատակամությամբ բավարարեց իր հետաքրքրությունները, ճանաչել կյանքը, աշխարհը, տեսնել ու գնահատել այն, այս ամենն օգնեց նրան ստեղծելու զարմանահրաշ նովելներ դեպի հերոսների հոգու ամենամութ գաղտնարանները տանող։ Եվրոպայի մշակութային կյանքին Ցվայգի անսովոր լավատեղյակության գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ նա ոչ միայն կարդում էր իր ժամանակակիցներին, այլ նաև բարեկամություն էր անում նրանց հետ. Օգյուստ Ռոդեն, Թոմաս Ման, Ջեյմս Ջոյս, Ֆրանս Մազերել, Հերման Հեսսե, Էմիլ Վերհարն, Զիգմունդ Ֆրոյդ, Պոլ Վալերի, Հերբերտ Ուելս, գրողներ, արվեստագետներ, մեծ մտավորականներ, որոնց հետ կայուն մտերմություն հաստատեց։ Դեռ պատանեկան տարիներից հրապուրված էր Վերհարնի բանաստեղծությամբ։ Իր համար բացելով բելգիացի այս շքեղ բանաստեղծի ստեղծագործական աշխարը, դարձավ նրա մեկնողը, թարգմանելով նրան գերմաներեն։ Իսկ երբ կարդաց Ռոմեն Ռոլանի Ժան Քրիստոֆը, անհաղթահարելի ցանկություն ունեցավ անձամբ ճանաչել նրա ստեղծողին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի օրերին նա հրապարակեց մի ակնարկ Ռոմեն Ռոլանի մասին, անվանելով վերջինիս Եվրոպայի խիղճը։ Ռուսգրականություն Ցվայգը սիրեց դեռ գիմնազիական տարիներից, իսկ հետո սկսեց ավելի շատ կարդալ ռուսդասականներին արդեն Վիեննայի և Բեռլինի համալսարաններում ուսանելիս։ Նրան ցնցեց Դոստոևսկին, ու միշտ շատ բան սովորեց, հիացավ Չեխովի, Տոստոյի, Գորկու արվեստով։ Ստեֆան Ցվայգին աշխարհն առաջին հերթին ճանաչեց որպես նովելիստի։ Արդեն ավելի քան 100 տարի է անցել այն ժամանակվանից, երբ առաջին անգամ լույս տեսան նրա նովելները, բայց այսօր էլ մեծ հետաքրքրությամբ կարելի է կարդալ այն մասին, թե ինչեր են տեղի ունենում նրա նկարագրած հերոսների ներաշխարում, ովքեր ապրում էին Վիեննայում, Լոնդոնում, Փարիզում։ Որքան էլ փոխվի մտածողությունը, մարդիկ ավելի համարձակ և ազատ դառնան, միևնույն է, ամեն անգամ ընթերցողը նոր բան է գտնում Ցվայգ նովելիստի գործերում։ Մեծ ուզում ապրում, որովհետև գրողը պաշտպանում է բարոյական մաքուր արժեքները։ Շախմատային նովել, ամոկ, զգացմունքների խռովք, ամառային նովել, անծանոթ ու հունամակը, գործեր, որոնք գրական հրճակ բերեցին մեծ նովելիստին։ Ցվայգի նովելները զարմացնում են դրամատիզմով, հետաքրքիր ու անսովոր սյուժեններով, ստիպում մտորել մարդկային աղավաղվա ճակատագրերի շուրջ։ Գրողն ավեր ստիպում է մտածել, թե որքան փխրուն և անպաշտպան է մարդկային սիրտը, և թե ինչ սխրանքների և փորձությունների կարող է տանել նրան կիրքը։ Սվայգի հերոսների մեջ, որ այդքան բարեկիրթ և խստաբարո են, հանկարժ ժայթքում են խռովահույս մարդկային զգացմունքներ, որ ոչնչացնում են հասարակության կողմից սահմանած բոլոր արգելքները։ Եվ ահա, ընթերցողի առաջ ապաշխարում են ոչ թե սառն ու ինքնահավան մշտաբնակները, այլ տառապյալ սիրահարները, ովքեր պատրաստ են բացելու իրենց տանջահար հոգինները, միայն թե որևէ մեկը լսի և խղճա իրենց։ Ստեֆան Ցվայգը ստեղծեց նովելի սեփական տեսակը, որն էապես տարբերվեց մինչ այդ ստեղծված նովելներից։ Նրանց մեծ մասի իրադարձությունները տեղի են ունենում ճանապարհորդությունների ժամանակ, որոնք և հետաքրքրաշարժ են, և հոգեմարշ, և իրավամբ վտանգավոր։ Այն, ինչ տեղի է ունենում հերոսների հետ, հետապնդում է նրանց կանգառներում կամ կարճատև դաթարների ժամանակ ճանապարհին։ Ցվայգը, ինչպես և այլ գրողներ, ովքեր ընդունեցին նրա ավանդույթները, մշտապես սեղմում խտացնում է գործողությունը։ Դրամաները խաղարկվում են հաշված ժամերի ընթացքում, բայց դրանք են հենց կյանքի գլխավոր ժամերը, երբ անհատը փորձության է ենթարկվում, փորձարկվում է նրա զոհաբերության պատրաստ լինելն ու չլինելը։ Յուրականչուր պատմվածքի կորիզը կայանում է մենախոսության մեջ, որը ներկայացնում է հերոսը հոգեկան հուզմունքի ժամանակ, երբ բացում է իր գաղտնիքներից գաղտնագույնը։ Ստեֆան Ցվայգի գրական աշխարհացքի ձևավորման գործում մեծ է Զիգմունդ Ֆրոյդի ազդեցությունը։ Զուգահեռ անցկացնելով ավստրիացի նշանավոր հոգեբուժի տեսության հետ իր ստեղծագործությունը, գրողը պատկերում է մարդու հոգում արթնացող խռովքները սեփական անձի դեմ։ Մարմինը հանկարծ ներկայացնում է իր պահանջները, և բացրաշխարհիկ տիկինը, 40 տարի ապրելով հանգիստ և արժանապատիվ կյանքով, մեկ օրում բարոյալակվում է, կամ հակառակը, բարոյալակությունն արդարացվում է անծանոթուհու խորհրդավոր սիրով, այդպես էլ աննկատ մնալով։ Ստեֆան Ցվայգը հաճախ է խառնել միմյանց փաստագրականն ու գեղարվեստականը, ստեղծելով հետաքրքրաշարժ պատմություններ Մագելանի, Մարի Ստյուարտի, Էրազմ Ռոտերդամցու, Օնորե դե Բալզակի կյանքի մասին։ Վերջինիս կենսագրությունը հիրավի նրա լավագույն ստեղծագործությունն է այս ժանրում։ Ֆրանսիացի գրողը նրա պատկերմամբ բացիրտ արկածախնդիր է, հմայի չրեր, հանճարեղ դիլետանտ։ Անհատի այս հակասական կողմերը պատումը դրամատիզմի են հասցնում։ Բալզակին իծնե վիճակված էր դառնալ նշանավոր մարդ, նա միայն պիտի որոշեր իր գործելու բնագավառը, և նա ընտրեց գրականությունը, որպեսզի դառնա հզոր արարիչ և հազարից ավելի կերպարների հովանավորը։ Բալզակը տնչում է ոսկի և շքեղություն, փառք և հաջողություն, որոնք նրան մատչելի չեն, ինչպես և մարդկային կատակերգության հերոսները, գավառական փառամոլները, ովքեր նետվում են գրավելու Փարիզի սիրտը։ Սակայն Բալզակի կյանքն ապացուցում է, որ ցանկացած անհաջողությունն աստիճան է, որ պիտի բարձրացնի հանճարին, ում նպատակասլացությունը անկասկած կվարձատրվի, չնայած դա տեղի է ունենում ուրիշ անգամ, արդեն նրա մահվանից հետո։ Պատմական վեպերում սովորաբար ընդունված է վերարժևորել պատմական փաստը և նրան տալ երևակայական ուղղվածություն։ Որտեղ չի հերիքում փաստի պատկերման երևակայական հնարավորությունը, աշխատում է գրողի ստեղծագործական երևակայությունը։ Ցվայգը հակառակն է անում։ Նա արտարոց է վերաբերվում փաստի իրողությանը, յուրաքանչյուր նամակում կամ հուշագրության մեջ հայտնաբերելով հոգեբանական թնջուկի ականատեսին։ Իր Մարի Ստյուարտը հեղինակը համարել է վիպական կենսագրություն։ Շոտլանդական և անգլիական թակուհինները երբեք չէին տեսել միմյանց։ Այդպես էր ցանկացել Ելիզավետան, բայց քարորդ դար նրանց միջև եղել էր մշտական նամակագրություն։ Առաջին հայացքից այն քաղաքավարի է, բայց ներքուստ լի է թաքնված խայթոցներով և վիրավորանքներով։ Հենց այս նամակներն են ընկած ստեղծագործության հիմքում։ Ստեֆան Ցվայգը օգտվել է երկու թակուհիների թշնամիների և բարեկամների վկայություններից, որպեսզի դուրս բերի երկուսի համար անկողմնակալ վճիռ, վերդիկտ։ Պատմելով Մարի Ստյուարտի երջանիկ օրերի և դաժան տարիների մասին, Ստեֆան Ցվայգը խորհրդացում էր ազատության և նրա սահմանների, իշխանության համար պայքարի և նրա մասին, թե արդյոք ինչն է զրկում մարդուն ազատությունից, թագը, գահը, թե բանտը։ Մարի Ստյուարտի ողբերգությունը ծածկում է Ելիզավետայի ողբերգությունը, չէ՞ որ անգլիական թագուհին ինքն էլ պատանեկան տարիքում հյուրընկալություն էր ճաշակել Թաուերում։ Նա ատում է Մարիի նրա համար, որ դառնալով թակուհի համարցակվեց մնալ որպես ազատ կին, պալատական օրենքներն ու վարքաձևերն արհամարող։ Ցվայգի կերպավորմամբ Ելիզավետան խելացի է, նենք, դաժան, իշխանատենչ, բայց ինչպես համոզում է հեղինակը, նա ազատ չէ, և իր ողջ կյանքի ընթացքում մեկ ակնթարթ անգամ չի եղել այդպիսին։ Ի վերջո, Ցվայգն ընթերցողին տանում է դեպի խոր փիլիսոփայական և քաղաքականապես խորագետ մտքի, այն է, կառավարողը, որ զրկված է ազատությունից, զրկում է նաև դրանից իր ենթարկյալներին, վերածվելով բռնակալի։ Բռնակալության զոհն առաջին հերթին ազատատենչ անհատն է, այս դեպքում Մարի Ստյուարտը։ Ավարտելով թակուհու կյանքի նկարագրությունը, Ստեֆան Ցվայգը տրվում է եզրահանգումներին։ Բարոյականությունն ու քաղաքականությունն ունեն իրարից տարբերվող ուղիներ։ Իրադարձությունները գնահատվում են տարբեր կերպով, նայած թե դատում ենք նրանց մասին մարդկայնության, թե քաղաքական առավելությունների տեսանկյունից։ Գրողի համար 30-ականների սկզբին բարոյականության և քաղաքականության կոնֆլիկտն արդեն մտահայեցական չէր։ Ավստրիայի միացումը Երրորդ Ռեյխին ստիպեց Ստեֆան Ցվայգին լքելու երկիրը։ Նա վճռեց ապրել բրազիլական փոքրիկ Պետրոպոլիս քաղաքում, որ ընկած էր լեռների մեջ։ 1942 թվականի փետրվարի 22-ին նա հեռացավ կյանքից կնոջ հետ միասին, ընդունելով քնաբերի մեծ չափաբաժին։ Այդ ողբերգության մասին Էրիխ Մարիա Ռեմարկը արդարորեն այսպես գրեց իր «Ստվերները դրախտում» վեպում. Եթե Բրազիլիայում այդ երեկոյան, երբ Ստեֆան Ցվայգն ու իր կինը վերջ տվեցին իրենց կյանքին ինքնասպանությամբ, նրանք կարող էին թեթևացնել ինչ-որ մեկի հոգին թեկուս հեռախոսով, այս դեպքում գուցե և տեղի չունենար այդ ողբերգությունը, բայց Ցվայգը գտնվում էր օտարության մեջ։ Այսպես է ավարտում իր միտքը Ռեմարկը. Այո, Ստեֆան Ցվայգը հեռացավ կյանքից, չընդունելով կյանքի այդպիսի կանոնները։ Բայց եվ այնպես, իր ստեղծագործությամբ նա ոսկեզոծեց երկիր մոլորակի մարդկանց, իր արձակում մանրամասը նկարագրելով մարդու մեծ ու փոքր մտահոգությունները օրվա, գեղեցկության, ճանապարհի, սիրո, բույրերի ու գույների, բնության, երազանքների ու հուսահատության մասին, դիմացինի մեջ փնտրելով խարիսխ և օժանդակություն։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

ընչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 կոնցերտը, դաշնամուրի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կայսրական, կատարեցին Էդվին Ֆիշերը և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր. Ժորժ Բիզե, Մենուետ Արլեզյանուհին առաջին սյուիտից, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո.

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ ագահության մասին. Ինչպես անհագ են դժող քնու կորուստը, այնպես անհագ են ագահ մարդու աչքերը. Մարմնի զգայարանները հինգն են. տեսանելիք, լսելիք, հոտոտելիք, ճաշակելիք և շոշափելիք, որովհետև հինգն են բոլոր զգալի բաները, կամ գույն են, որ աչքն է տեսնում, կամ ձայն են, որ ականջն է լսում, կամ հոտ են, որ ռունգերն են զգում, կամ համ են, որ բերանն է ճաշակում, և մարմինը ձեռքն է շոշափում։ Եվ քանի որ այս հինգից բացի աշխարում այլ զգալի բաներ չկան, այդ պատճառով էլ զգայությունները հինգն են, որոնցով էլ ճանաչում ենք դրանք։ Դարձյալ, չորսն են աշխարի տարերքները և բոլոր մարմինների հիմքերը, հուրը, ջուրը, օդը և հողը, և ունենք չորս զգայարաններ, որոնք նմանով նմանին են ճաշակում, աչքերով հուրն ու լույսն ենք տեսնում, ականջով օդն ու ձայներն ըմբռնում, բերանով համ և ջուր ճաշակում, ձեռքերով ծանրն ու թեթևն ենք իմանում։ Իսկ ջրի անոսրության և օդի թանձրության խառնումից հոտ է առաջանում, որն ընդունում ենք քթով։ Եվ այս հինգ զգայություններից աչքն ու ականջն անհագ են։ Ինչպես Սողոմոնն է ասում, աչքը չի հագենում տեսնելուց, իսկ ականջը լսելուց։ Եվ պատճառն այս է, քանի որ մյուս զգայությունները թանձր մարմիններ են և թանձր մարմինն են զգում, այդ պատճառով էլ հագենում են հոտից, համից, շոշափելուց։ Իսկ աչքն ու ականջը աննոսր տեսություն և լսողություն են և տեսնում և լսում են ուրվական նմանությունները։ Այդ պատճառով էլ երբեք չեն հագենում, քանզի որքան շատ են տեսնում ու լսում, այնքան շատ են կարոտում։ Եվ սրանք նմանություն և օրինակ են ագահ մարդկանց, որովհետև ինչպես որ աչքն ու ականջը տեսնելով և լսելով են հեշտանում, այնպես էլ ագահ մարդիկ ինչքերի գույնով ու ձայնով են ուրախանում և հեշտանում։ Եվ ինչպես որ անհագ են ականջն ու աչքը տեսնելիս և լսելիս, այնպես էլ ագահն է անհագ ինչքերի տեսությունից և լսելուց։ Եվ որքան շատ են տեսնում իրենց ունեցվածքի մեծության չափը, այնքան ավելի են կարոտում ու պապակվում։ Սողոմոն իմաստունն այսպիսի բարքը դժողքի հետ է համեմատում, ասելով. ինչպես անհագ են դժողքն ու կորուստը, այնպես անհագ են ագահ մարդու աչքերը։ Դժողքը գերեզմանն է և ապականությունը, իսկ մահը երբեք չի հագենում, քանզի մահն ապականում, իսկ գերեզմանը կրում է բոլոր մարմինները։ Նույնպես էլ ագահ մարդու աչքն ու միտքը երբեք չեն լցվում ոչ ոսկով ու արծաթով և ոչ հավաքած այլ իրերով։ Ագահություն բառը հոմանուն է, քանզի կան մարդիկ, որ ագահ են սրտով և աչքերով, ինչպես Դավիթն է ասում, ով ամբարտավան էր աչքով և ագահ սրտով, ես նրա հետ հաց չէի ուտում։ Կան, որ ագահ են բերանով և մարմնով, որոնք որկրամոլ են կոչվում։ Երկուսն էլ մահացու և մեծամեծ մեղքեր են և միմյանցից զանազանվում են։ Նախ ագահությունը հոգու ախտ է, որկրամոլությունը մարմնի։ Երկրորդ, որկրամոլությունը միայն կերակուրի և ըմպելիքի ցանկությունն է, իսկ ագահությունը ուրիշ այլ ինչքերի։ Երրորդ, որկրամոլությունը երիտասարդներին է հատուկ, իսկ ագահությունը ծերերին։ Չորրորդ, որկրամոլությունը մարմնասերներին է հատուկ, ագահություն ու ընչասիրություն լինում է նաև հոգևորների մոտ։ Հինգերորդ, ով
մարմնով և որկորով է ագահ, կչով հագենում է և կշտանում։ Սակայն, ով սրտով է ագահ, չի կշտանում, մշտապես քաղցած է և թերի։ Այսպես են զանազանվում բերանով անհագն ու սրտով անհագը։ Քանզի սրտով ագահը անհագն է, որը չի հագենում։ Իսկ ագահությունը երեք բանում է երևում։ Նախ վաճարքի մեջ, որ զրկում է ընկերոջը, երկրորդ սահմանները կամ ստացվածքները բաժանելու մեջ, որ ավելի ու ավելի է խնդրում, երրորդ պատվի մեջ, որ դրա մեծանալն է կամենում։ Եվ երբ արք ու վաճարքի մեջ զրկվածը տեսնում է, որ իր ընկերը շահեց, կամ էլ ընկերոջ պատիվը մեծացավ, նեղվում է, չարչարվում, կռվում, հակառակվում։ Ինչպես արակն է ասում, ագահը մշտապես հակառակվում է, իսկ ով հույսը տիրոջ վրա է դնում, նրանով է պարսպվում, այսինքն, ով հույսը տիրոջ վրա է դնում, չի հակառակվում և չի պահում նրա տվածները, այլ նրան է դարձնում, հիշում է, որ անցողիկ է ունեցվածքը, որոնում է, թե մեր չափը գերեզմանն է, և զրկվելը լավ է զրկելուց։ Նախ, քանի որ ով զրկվում է, նրա մարմինն է կորչում, իսկ ով զրկում է, նրա հոգին է կորչում։ Դարձյալ, զրկողի վրիժարուն աստված է, իսկ զրկվածի օգնականն է աստված։ Լավ է համարվում խաղաղությունը սիրով, քան ունեցվածքը։ Ագահությունը երեք աստիճան ունի։ Նախ, ով կարոտ է մտքով, սին աչք ունի։ Երկրորդ, նույն ինքը, բարքի ագահությունը, որ ժողովել է փնտրում։ Երրորդ, հապշտակությունը, որ անխտիր հավաքում է բոլոր կողմերից։ Սրանք այսպես են զանազանվում։ Կարոտությունը սկիզբն է ախտի, իսկ ագահությունը մեջը, որով շարժվում է դեպի ախտը, իսկ հապշտակությունը ախտի կատարումն է։ Եվ ագահությունը երկու պատճառ ունի, մեկը ունեցվածքի կարոտությունից է աղքատ լինում, իսկ մեկը բարքի կարոտից։ Այս երկու տեսակի ագահության մասին կխոսենք առաջիկայում։ Առաջին տեսակն այն է, երբ մարդիկ աղքատացել են որևէ պատահարից, զրկողներից, ծնողներից և իրենց բարքի մեջ ունեն ագահություն։ Ուստի և խնդրում են ուրիշներից, մուրում անդադար կամ էլ զրկում և հապշտակում են, գողանում։ Այդպիսիները թեև մարմնով աղքատ են, բայց բարքով անազատ են և ցանկությամբ ծառայում են ագահությանը։ Նրանց մասին առաքյալն ասում է. «Աղքատներ, որոնք բարեմիտ չեն, այդպիսիները չար են և վատթար բազում պատճառներով»։ Նախ, որովհետև մարմնով մշտապես չարչարվում և կորստական գործեր են անում։ Երկրորդ, մշտապես նրանց միտքը զբաղված է մի բանով, թե ումից խնդրեն, ում զրկեն, ումից գողանան։ Երրորդ, եթե չի գտնում, տրտմում է, թաղցում և հուսահատվում։ Չորրորդ, աղքատության մեջ անազատ է և միտքը ծառայում է ինչքերին։ Հինգերորդ, միշտ ցանկանում է մեծության ստրուկ լինել։ Ամենայն մեծություն մարմնի ստրուկ է, քանի որ անցավոր է, բայց ագահությունն առավել, քանզի ինչքերով աղքատ է և միայն ցանկություններով է հարստանում։ Վեցերորդ, որովհետև անբան ու անմիտ է աղքատության մեջ, ոչ թե կամք և միտք ունեցող։ Յոթերորդ, որովհետև նախանձում և բամբասում է ուրիշներին։ Ութերորդ, որովհետև խորում է և կամենում իր մտքում մշտապես ուրիշներին իշխել, պատվական զգեստներ հագնել, ինչքեր հավաքել, փափկանալ կերակուրներով և այլն։ Իններորդ, չի հավատում, երբ ասում են, հարստությունը, եթե արվով էլ գա, թող այն չկամենան ձեր սրտերը։ Ոչ էլ առաքելին, որն ասում է, մի ցանկանա հարստություն, որպեսի չընկնես վտանգավոր որոգայթների մեջ։ Որոգայթն այն է, որ իշխանները տուգանում են, ավազակները թալանում, գողերը տանում և
Իրեն էլ չարչարում ու սպանում և ոչ թե աստուծո, այլ ինչքերի համար է մեռնում։ 10. Ով առավել սեր ունի ինչքերի նկատմամբ, քան Քրիստոսի, մանավանդ արծաթասերը և ոչ աստվածասեր։ Սրանք են չարամիտ աղքատները, որոնք մարմնով կարոտ են ունեցվածքի, իսկ մտքով անազատ են և ագահ։ Իսկ երկրորդ ագահը, որ թեև հարուստ է և շատ ունեցվածք ունի, սակայն մտքով դատարկ է և աչքածակ։ Նախ նրանք նման են ջրգողի, որ մշտապես խմում է և չի հագենում։ Նույնպես և նա, ում աչքը սին է, չի հագենում ժողովելով։ Երկրորդ, նման են ծակ կարասի, որը չի լցվում։ Այդպես նաև ագահը ծակ է բարքով և չի լցվում։ Երրորդ, նման է հրի, որը բռնում է բոլոր նյութերը և չի հագենում։ Ագահը նույնպես չի հագենում։ Չորրորդ, նման է սին հողի, որ կլանում է ամբողջ ջուրը և չի կանաչում։ Նմանապես և ագահը, թեպետ և շատ ինչքեր է ստանում, թաղում և ծածկում է այն խավարի մեջ։ 5. Նման է քաղցած գայլի, որը չի կշտանում, ինչպես առակն է ասում, քաղցած առյուծ և ծարավ գայլ, նույնպես և ագահը մշտապես հապշտակում է գայլի պես և առյուծի պես հզորանում փոքրերի վրա։ 6. Անմիտ է, քանի որ ոչ թե պետքական, այլ ավելորդ բաների համար է չարչարվում և անդադար տարապում։ 7. Ագահը կրապաշտ է, ինչպես առաքյալն է ասում, ագահությունը կրապաշտություն է։ Եվ ճշմարիտ է, քանի որ թողած աստուծո պաշտամունքը և աղոթքները, գիշեր և ցերեկ ինչքերին է ծառայում։ 8. Որովհետև մոռացել է իր մահվան և դատաստանի օրվա մասին և միայն շահելով է զբաղված, ինչպես այն մեծատունը, որը մտածում էր մեծ ապարանքներ շինելու մասին, որին ասաց, անմիտ, այս գիշեր հոգիդ պիտի պահանջեն, ինչ որ հավաքել ես, ում պիտի մնա։ 9. Ագահն անմիտ է, ուրիշների համար է վաստակում, հավաքում և պահում, որպեսզի ուրիշները ծրիվ տան։ Ինչպես ժողովողն է ասում, մի չարիք էլ տեսա արեգակի ներքո, որ շատ հաճախ է պատահում մարդկանց, մարդկա, որին աստված թե հարստություն և թե ունեցվածքու փառք է տվել, բայց դրանից ուտելու իշխանություն չի տվել նրան։ Այդպիսի մարդը ողորմելի է, որովհետև կորստյան է մատնում իր մարմինը և չի գտնում հոգին, ապա հայտնի է, որ ագահը ոչ մարմնինն է և ոչ էլ հոգունը։ 10. Ագահ մարդը շահ է փնտրում բոլոր մարդկանցից և խտրություն չի դնում բարու և չարի, փողի ու գործի, ստախոսությամբ, անիրավությամբ և այլ կերպ առու վաճարքի միջև։ Նա միայն մի բան գիտի և սիրում է ժողովել, թեպետ անարգվում է, թեպետ չարչարվում է, թեպետ քաղցում է, ոչինչ չի զգում ագահության ախտի պատճառով։ Այդ պատճառով առաքյալը խրատում է, արծաթասեր մի եղեք, բավական համարեք այն, ինչ ունեք, քանի որ մեր բնությունը չափավորով բավարարվում է։ Իսկ որն է չափավորը։ Այն է, որ առաքյալն ասում է, կերակուր և հագուստ ունենք, բավարարվեք դրանով, դրանից ավելին չարից է։ Իսկ ագահության պատճառը երկուսն է, առաջինը, որ բնական է։ Մարդուն Ադամին աստված ստեղծեց փառքով և իշխանությամբ և դրեց դրախտում, նրան ամեն բանի տեր և թագավոր դարձրեց։ Գիրքն ասում է, ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտքերի տակ, խաշները, արչարները և ամեն բան, իսկ մեղանչելուց հետո արտաքսվեց փարահեղ դրախտից, զրկվեց մեծությունից, մեծատունը աղքատ եղավ, տերը մեղքերի ծառա եղավ, և իշխանը անբան անասուններին հավասարվեց, ինչպես ասում է Դավիթը։
Այժմ մեզ տեսնելով այս աղքատության մեջ չենք համբերում, այլ հիշելով բնական փարթամությունը ագահանում ենք, զրկում ենք, գողանում ենք, անհնազանդ ենք լինում տերերին և ապստամբում։ Կարծես թե բնությամբ այդպիսին ենք ստեղծվել ի սկզբանե, և այս ամենից զրկվել ենք մեղքերի պատճառով, դարձյալ ջանում ենք մեղքով և անիրավությամբ նույն բանին դառնում։ Երկրորդ, ագահությունը ծնվում է նաև բնական անհրաժեշտ բաների պակասից, ինչպես օրինակ կերակրի, ըմպելիքի, հագուստի, բնակարանի և այսպիսի այլ բաների պակասությունից։ Ինչպես իմաստունն է ասում, Աստված դաժան զբաղմունք է տվել մարդկանց որդիներին, որը զբաղվեն արեգակի ներքո։ Զբաղմունք անհրաժեշտ բաների պակասությանն է ասում, իսկ սա չար բան չէ, այլ բարի է վեց պատճառով։ Նախ Աստված մեզ կարոտ դարձրեց, որպեսզի մեզ համար խոնարհվելու պատճառ լինի, և որպեսզի մեր նախահոր նման, որ դրախտում մշտապես ոչ մի բանի, ոչ կերակրի, ոչ զգեստների, ոչ բնակարանի և ոչ այլ բաների պակասություն չուներ, որի պատճառով էլ հպարտացավ ու կործանվեց։ Աստված մեզ կարոտ դարձրեց, որպեսզի խոնարհության մեջ մնանք, ինչպես մարգարեն է ասում. Քո խոնարհության

գործ չեն։ Երրորդ, Աստված մեզ ամեն բանով կարոտ արարեց, հոգով և մարմնով պակաս և տկար, որպեսզի տեսնելով մեր հոգու և մարմնի պակասությունը, սիրենք Աստծուն և նրանից խնդրենք բարիք։ Չորրորդ, մեզ կարոտ արարեց, որպեսզի մենք միմյանց օգնելով գտնենք մեր պակասությունը, սիրենք միմյանց և եղբայրասիրություն լինի։ Քանզի այժմ հոգով և մարմնով կարոտ ենք միմյանց, քանզի մեկից սովորում, մյուսներին սովորեցնում ենք, գնում ենք և վաճառում, սակայն դեռևս ատում ենք իրար։ Որքան ավելի կատեինք, եթե միմյանց կարիքը չունենայինք։ Հինգերորդ, կարոտ ենք կերակրի և հագուստի, որպեսզի խնամենք անասուններին և նրանցից ստանանք մեզ անհրաժեշտը կերակուր, զգեստ, լուծ և այլն։ Վեցերորդ, մեզ կարոտ և մերկ ստեղծեց բնական զգեստներից, զենքերից, կերակրից և բնակարանից, որովհետև մեզ բանականություն և իմաստություն տվեց, որպեսզի ստեղծենք և գտնենք մեզ անհրաժեշտը, թե զգեստ, թե զենք, թե կերակուր, թե բնակարան և թե այլ բոլոր բաները։ Արդ, այս ամենը չարիք չեն, այլ բարիք և բարիքի պատճար, որ մեզ տրված են արարչից։ Սակայն Սատանայի խաբեությամբ, ու մեր անձնիշխան կամքով, երբ հետևում ենք նրանց, փոխում ենք բարին չարով և չարյաց պատճար դարձնում ագահությունն այսպես, որ երբ անհրաժեշտ պիտույքների, կերակրի, հագուստի և այլնի համար ենք աշխատում և հոգում, հանկարծ թաքուն կերպով ներս է մտնում ավելորդն ու անչափը և այն մեզ համար չարիք է։ Ավելի մասին հոգալով զրկում ենք միմյանց և լինում է անիրավություն, իսկ երբ չենք կարողանում, լինում են նախանձ, թշնամություն, պատերազմ և սպանություններ։ Այսպես դեպի ագահություն մեզ տանում է կարոտությունը, և ագահությունից ծնվում են բազում չարիքներ, որոնք կորստյան են մատնում մեզ։ Տես առաջին հայրերին և սուրբ ճգնավորներին, որոնք ունեցան չափավոր կերակուր, հագուստ և բնակարան, և դրանով հաճելի եղան Աստծուն։ Իսկ ովքեր ավելորդը խառնեցին, նրանք չարիք գործեցին, քանի որ մեղքերի ու արդարության գործերը երեք կերպ են զանազանվում՝ չափավորությամբ, ժամանակով և հրամանով։ Նախ, ամեն բան չափավոր է անհրաժեշտ պետքերը լրացնելու համար, բարի է և արդարություն, ինչպես սակավ կերակուրը և ըմպելիքը, ողջախոհ ամուսնությունը և այլն։ Իսկ չափից ավելի կերակուր նագահություն է, չափից ավելի ըմպելին արբեցություն, հաճախակի բղջախոհությունը տանում է պոռնկության։ Երկրորդ, ժամանակն է անում մեղք և արդարություն, քեզ համար որպես օրինակ բերենք ուտիքի օրերը, երբ ուտում ենք միս և այլ կերակուրներ, խմում գինի, և այդ բարի է, իսկ պահքի ժամանակ այդ անելը չար է։ Նույնպես էլ ամուսնությունը թույլատրված ժամանակին բարի է և հալալ, իսկ արգելված ժամանակ, ինչպես պահքի և կիրակի օրերին, համարվում է պոռնկություն և շնություն։ Երրորդ, հրամանը մեղք և արդարություն է անում, քանզի երբ Աստծո կամքով և հրամանով է լինում, չարը բարի է դառնում, ինչպես Օֆսեի պոռնկությունը։ Այն Աստծո հրամանով էր և մեղք չէր, Եղյայի գործած սպանությունը, նա Աստծո կամքով կոտորեց բահաղի քուրմերին և այդ մեղք չէր։ Այսպես նաև Սամուել մարգարեն սպանեց Ամաղեկի Ագագ թագավորին, իսկ Փենահեսը Զամբրիին ու Քասբիին և Աստված հաշտվեց և մահը հեռացրեց Իսրայելից։ Իսկ Սավուղի զոհաբերությունը, որ նարանց Աստուծո հրամանին արեց, մեղք համարվեց նրա համար և նրանից թագավորությունը վերցվեց։ Ոզյայի խունկը, որ մատուցվեց տաճարում, որովհետև Աստուծո հրամանը չէր, Ոզյան բորոտվեց և ընկավ թագավորությունից։ Այսպես նաև ամեն մի գործ, որ Աստուծո հրամանով և առաջնորդների կանոնով է լինում, բարի է և արդար, իսկ առանց հրամանի գործերը մեղք են և չարիք։ Այդպես նաև այս։

այն, որ չափավոր է եւ Աստուծո հրամանով բարի է եւ պիտանի, իսկ այն, որ առանց հրամանի է եւ չափից ավելի, ագահություն է եւ չարիք։ Ագահությունը բազում չարիքներ է բերում։ Նախ, ինչպես Արաքյալն է ասում, ագահությունը կրապաշտություն է, քանզի կրապաշտների գործն այս է. Նրանք ճշմարիտ Աստուծո պաշտամունքը խափանում էին և պաշտում կուրքերին, որոնք ոսկյա և արծաթյա արձաններ էին։ Նմանապես էլ ագահությունն Աստուծո պաշտամունքը, ծնրադրությունն ու աղոթքը խափանում է և տալիս ոսկյա և արծաթյա իրերին, քանի որ ագահության ախտով վարակված թողնում են առավոտյան պաշտամունքը և վազում մարմնի համար վաստակելու հետևից։ Թողնելով պատարակը գնում են վաճառելու, երեկոյան աղոթքը թողած գնում են անասունների նախրի և այլ ինչքեր հավաքելու հետևից։ Ահա կրապաշտ եղակ գործով։ Երկրորդ, ագահությունը, ինչպես ասվեց, դառնում է բազում չարիքների պատճառ, քանզի ագահության պատճառով զրկում ու հափշտակում ենք, սուտ խոսում, սուտ երդվում, նախանձում, թշնամանում, հայհոյում, անիծում, պատերազմում, հակառակվում, ծեծում ու սպանում։ Այս բոլոր չարիքներն ու խրովությունները, թալանը, գերությունը, երկրի ավերումը ագահության պատճառով են լինում բռնակալների կողմից։ Երրորդ, ագահության և փառքի պատճառով մարդը, Ադամը, զրկվեց կենաց դրախտից։ Նա չբավարարվեց դրախտի բոլոր պտուղներով, ագահաբար կամեցավ այլ մեկն էլ ուտել։ Կինը Աստուծո փառքին ագահեց, մտածեց, որ կիշխի մարդու վրա և աստվածորդիներ կծնի և կերավ պտղից։ Ագահության պատճառով նրանք ընկան այն փարքից, որ ունեին, զրկվեցին լույսից և ընկան ցավերով լեցուն ու փշաբեր այս երկիրը։ Անեցքի տակ ընկան ու մահվան կողմից գրավվեցին, մինչև մարմնով գերեզման մտան, իսկ հոգով դժողք։ Այսպես է ագահությունը մարդուն դատապարտում և հոգով, և մարմնով։ Չորրորդ, Կայենի Աբելին սպանելը փառքի ագահության պատճառով եղավ։ Աստված չընդունեց նրա զոհաբերությունը և կամ, ինչպես ասում են, կնոջ պատճառով սպանեց Աբելին, կամ էլ ագահության պատճառով, որպեսզի միայն ինքը լինի իր հոր Ադամի ժառանգնորդին և տիրի ամբողջ երկրին։ Եվ տես, թե ինչ հատուցվեց նրան Աստուծո կողմից, նա օրհնության փոխարեն անեծք ստացավ Աստծուց, և երկրին տիրելու փոխարեն դող և երերում ստացավ, և փախավ մարդկանցից ու անասունների հետ շրջում էր։ Եվ ջնջվեցին ու կործանվեցին նրա զավակներն ու թորները երկրի երեսից ջրհեղեղի ջրերով։ Այսպիսի չարիք է ագահությունը։ Հինգերորդ, ագահության և որկրամոլության պատճառով ջրհեղեղ եղավ և վերացրեց երկրի բոլոր մարդկանց ու կենդանիներին։ Տերն ասում է, ուտում էին խմում առանց Աստուծո հրամանի, միս էին ուտում, գինի խմում և պոռնկանում։ Աստված 120 տարի ժամանակ տվեց դարձի համար, և երբ չդարձան, այլ առավել շատ չարիքների մեջ ընկան, Աստված կրճատեց 20 տարին և ջրհեղեղ արեց, կորստյան մատնեց բոլորին։ Միայն տապանի մեջ փրկվեց Նոյը և այն կենդանիներն ու սերմերը, որոնք նրա հետ էին, քանզի նրանք մաքուր մնացին ագահության ախտից և պոռնկությունից, այսպես նաև բոլոր ագահ և չար մարդ կամ մարմնով պատժվում է այստեղ, կամ հոգով հանդերձյալում։ Վեցերորդ, երբ Նավեի որդի Հեսուն նզովեց Երիքովը, որպեսզի ոչ ոք չվերցնի նրա ինչքերից և անեցքից, Ակար Զարմյանը ագահեց, արհամարելով անեցքները գողացավ ինչքերից և չզղջաց։ Եվ երբ Գողոնը հայտնվեց, Հեսուի հրամանով նրան, նրա կանանց ու որդիներին և ողջ ունեցվածքը տարան, քարկոծեցին և նրանց վրա բլուր գոյացրեցին։ Իրավացիորեն քարկոծվեց անեցքի պատճառով, և հողի բլուր դիզվեց նրա վրա, որպեսի դրանով կշտանա և հագենա նրա ագահությունը։ Ինչպես Առաքն է ասում,
Ագահը մի բուր հողով է կշտանում, որով ծածկում են նրա աչքերը գերեզմանում, իսկ նրա կինն ու զավակներն ինչու քարկոցվեցին, այդ նույնպես իրաված երկանզին նրանք գիտեին նրա ագահությունը, թաքցրեցին գողոնը և չբացահայտեցին այն, այդ պատճառով էլ նրանք պատժվեցին Աքարի հետ, իսկ նրա ունեցվածքն ու անասունները երկու պատճառով քարկոցվեցին, մեկը որպեսզի ամբողջ ժողովուրդը տեսնի, թե որքան ունեցվածք ուներ և աղքատության պատճառով չեր գողացել, այլ ագահության, և մյուսը, որովհետև անեցքից ու զրկանքներից տուն բերեց և պղծեց իր ամբողջ ունեցվածքը, այդ պատճառով էլ պիղծ ինչքերը նրա հետ կորստյան մատնվեցին։ Այսպես բոլոր ագահների զրկանքն ու ապշտակությունը կործանում են և տունը, և տանտիրոջը, կամ այստեղ մարմնով, կամ հանդերձյալ կյանքում հոգով։ Յոթերորդ, Աստված Սավուխ թագավորին հրամայեց գնալ ամաղեք և վրեժ լուծել Աստուծո ժողովրդի համար, որոնք Եգիպտոսից ելնելիս պատերազմեցին, և ասում է. Նրանցից գերի և նրանց ինչքերից ավար չվերցնես, այլ բոլորին կոտորիր սրով և նրանց թագավոր Ագագին սպանիր. Եվ Սավուղը գնաց, հաղթեց նրանց, և իր ագահության պատճառով գերի և ավար առավ ամեն բան, իսկ թագավորին կենթանի ձերբակալեց։ Եվ Սամուել մարգարեն գնաց և նրան ասաց, «Որովհետև ագահությանդ պատճառով անարգեցիր Աստուծո հրամանը, Աստված կվերցնի քո թագավորությունը և կտա նրան, ով կատարում է իր կամքը»։ Ակաբն ու Եզաբելը նույնպես իրենց ագահության պատճառով հափշտակեցին արդար Նաբովթի այգին և նրան սպանեցին։ Այդ պատճառով էլ Եղյայի բերանով Աստված նրանց ասաց, «Որովհետև արդարին զրկեցիք նրա այգուց և նրան սպանեցիք, դրա փոխարեն թող շներն ուտեն ձեր մարմինները և խոզերը լվացվեն ձեր արյան մեջ, թող ձեր 70 որդիները սրով մեռնեն, ինչպես որ եղավ Հեսուի ձեռքով, որը թագավոր դառնալով սպանեց Եզաբելին և բոլոր 70 որդիներին»։ Այսպիսին է ագահ և ուրիշներին զրկող մարդկանց պատիժը։ 8. Նեման բորոտը, երբ Դամասկոսից եկավ Եղիսեի մարգարեի մոտ, մկրտվեց հորդանանում և սրբվեց ցավից, վերադարձավ մարգարեի մոտ և ասաց, «Վերցրու ոսկին ու արծաթը, որ բերեցի քեզ, որովհետև բժշկեցիր ինձ»։ Բայց մարգարեն չվերցրեց նրանից և ոչ մի դրամ ասելով, «Աստուծո անունը քեզ ձրի բժշկեց, ես քեզնից ոչինչ չեմ վերցնի»։ Իսկ նրա աշակերտ Գեզին ագահելով գնաց Նեեմանի հետևից և վերցրեց 3 տաղանդ արծաթ և 2 ձեռք պատմության։ Եվ երբ նրա ծառաները բերեցին այդ ամենը մարգարեի դուռը, Գեզին նրանց խաբեությամբ հետ դարձրեց։ Երբ Եղիսեն նրան հարցրեց, «Որտեղից ես գալիս»՝ և նա պատասխանեց, թե «Ոչ մի տեղ չէի գնացել»։ Նա այդ հարցրեց, որպեսզի Գեզին զղջա։ Եվ երբ չզղջաց, ասաց նրան, «Մի թե իմ հոգին քեզ հետ չէր, երբ գնացիր Նեեմանի մոտ, նրան խաբեցիր և արծաթը վերցրիր ու բերիր, թող նրա բորոտությունը քեզ և քո սերնդին կպչի հավիտյան»։ Եվ բորոտվեց Գեզին, և նրա սերնդից չսրբվեց բորոտությունը։ 9. Նոր կտակարանում Անանյան ու Սափիրան թաքցրին իրենց վաճառած ագարակի գումարի մի մասը։ Նրանք ոչ թե ուրիշից, այլ ագահության պատճառով իրենց փողը գողացան և զրկեցին աղքատներին։ Այդ պատճառով էլ բարկացավ Պետրոս Արաքյալը և նրանց պատժեց, և երկուսն էլ մեռան։ Նրանց մարմնով պատժեց, որպեսզի չպատժվեն հոգով։ Այսպես բոլոր ագահները թե մարմնի և թե հոգու պատիժներ պիտի ստանան Աստուծո դատաստանի ժամանակ։ 10. Հայտնի է նաև Հուդայի մասին, որ նա ագահության պատճառով մատնեց աշխարհի փրկչին և խաչել տվեց նրան, և տես նրա մեծ վնասը։ Նախ աշակերտը մատնեց իր ուսուցչին և ոչ թե ուրիշ մեկի։ 2. Նա տեսել էր Քրիստոսի բոլոր հրաշագործությունները և լսել ավետարանի քարոզությունը։
Երորդ, նա 12 ընտրյալների թվում էր, և ոչ հետին, և անպատիվ մեկը։ Չորորդ, դրամարկղը նա իր մոտ էր պահում, և աղքատ մեկը չէր։ Հինգերորդ, Հիսուս բազում անգամ զգուշացրել էր նրան, ասելով, «Վայ այն մարդուն, ում ձեռքով կգա գայթակղությունը, լավ կլիներ, որ նա ծնված չլիներ, և թե ձեզնից մեկը պիտի մատնի ինձ»։ Սակայն արծաթասիրությունը կուրացրեց նրան։ Վեցերորդ, նա մատնեց անմեղին, որ մահվան մեղապարտ չէր ոչ իր, ոչ էլ որևէ այլ մեկի նկատմամբ։ Այսքան պատճառներով Հուդայի մեղքը ծանրագույն է և անթողնելի, և դրա պատճառը ագահությունն էր, քանզի անմեղին, բարերարին, վարդապետին և երկնքի ու երկրի արարչին հեշտությամբ վաճառեց 30 արծաթով։ Դարձյալ Հուդայի և Պետրոսի տիրոջ նուրանալու մեղքը հավասար էր, սակայն Հուդան, քանի որ կամավ և ագահության պատճառով ուրացավ, հույսը կտրեց փրկչից և գնաց կախվեց։ Ահա, առավել ագահությունը նրան տարավ հուսահատության, հուսահատությունը տարավ կախաղանի և մահվան, և նա կորավ հոգով և մարմնով։ Իսկ Պետրոս նակամա և պատահաբար ուրացավ, նրա հույսը դեպի Տերը հաստատուն էր, նա դառնապես լաց եղավ և ապաշխարեց, և դրանով գտավ հոգու և մարմնի փրկություն։ Եվ իրավացիորեն խեղդվեց Հուդան, քանզի նա, ով խեղդվում էր ագահության չվանով, խեղդվեց մահվան չվանով։ Նա չօգտվեց այն արծաթից ոչ կյանքում, ոչ մահվանից հետո, այլ խեղդվեց, որպեսզի նրա մահը չլինի բոլոր մարդկանց նման, այլ օդում կախվելով տանջվի դևերի կողմից։ Եվ նրա գլխի ապականված ուղեղը դուրս չելավ բերանով, որպեսզի նրա փրկչին համբուրած բերանն էլ չապականվի, այլ իջավ ապականված սրտի մեջ, ուր խորեց ագահությունը և Քրիստոսին մատնելը մտածեց։ Ուստի և նրա ուղեղն ու սիրտը միասին ապականվեցին, և նրա փորը թափվեց զազրելի գարշահոտով լցնելով օդը, որպեսզի խաչողները, որոնք հաճույքը զգացին նրա մատնող խոսքերը լսելով, գարշեին և ծանրանային նրա հոտից։ Այսպես դառն ու դաժան է ագահությունը և հոգին, և մարմինը կորցնող, ինչպես մի քանի օրինակներ ցույց տվեցինք Սուրբ գրքերից։ Թողինքը, մարդասեր և երկայնամիտ Աստված, իր սիրով ների ձեր հանցանքները, ձեր միջից թողանի քարեղեն սիրտը, և ձեզ տա մարմնեղեն սիրտ, և ձեր մեջ նորոգի հոգին, թող ծածկի ձեր աչքերն ընդդեմ աշխարհի ագահությունների, և բացի ու լուսավորի երկնային կյանքի և այնտեղի փառքի սիրով։ Եվ երանելի Սուրբ Պետրոս Արաքյալի հետ ձեզ թող զղջում և ապաշխարություն տա գործված մեղքերի համար, իսկ այստեղի կյանքից հետո հարության մեծ օրը արժանացնի իր տեսությանը, անճարելի գտությանը և երկնային արքայությանը։ Այս ամենին թող արժանացնի ձեզ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, որին փառք, պատիվ և իշխանություն իր հոր և Սուրբ Հոգու հետ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Արեգ Աղոթամատյան. Բան 24-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ինչին արժանի համարելով ինձ աղերս մատուցեմ. Արքայությանը, որից վրիպեցի, թե վայելչական փառքիդ, որից զրկվեցի, թե անմահ կյանքիդ, որից մերժվեցի, թե հրեշտակների հետ պարակցությանը, որից տրոհվեցի, թե արդարների հետ հաղորդակցությանը, որոնցից զատվեցի, թե որ ուր եմ կենդանի որդի, որից պոկվեցի, կամ ոստ բերկրության ծառի, որին գոսացա, կամ ծաղիկ փառքի շնորի, որից թափվեցի, կամ ժառանգավոր պանծանքի, որից շեղվեցի, կամ որ հարազատ եմ հայրենի ծոցին, որից ընկա, լույսի զգեստով պարծենամ, որից մերկացա, թե դարձն ընդունողին հուսամ, որից խորթացա, թե դիմեմ փափագին լույսի, որից բաժանվեցի, թե հոդվեմ ոսկորներին Հիսուսի, որից մերժվեցի, թե մերձենամ թևերին նրա, որից օտարացա, ապավինեմ նրան, որից երես թեքեցի, թե փրկության նորոգությանը, որի համար մահացա, թե զգաստ զվարթությանը, որից լքվեցի, թե կյանքի ուխտի կանոնին, որից հրաժարվեցի, թե հաստատ օրենքին, որից սահեցի, թե անշարժ ու ամուր վեմին, որից սասանվեցի, թե սուրբերի գնդին, որից ընկա, թե անդրանիկների քաղաքում հաստատվեմ, որտեղից գերվեցի, թե հանապազորյա հացի համար աղոթեմ, որը չվաստակեցի, թե աշխատանքի վարձք խնդրեմ, որի համար չքրտնեցի, թե պարգևներով պսակվեմ, որոնց համար չճկնեցի, թե կյանքի գրքում արձանագրվեմ, որից ջնջվեցի, թե երախտիքիդ պարգևը հիշեմ, որը միշտ մոռացա. Ահա կտրվեց, խզվեց կյանքի հույսի լարը, բորոտության գարշությունը տիրեց և ամբողջովին ախտահարեց ինձ, ապականությունն ամբողջովին մարմինս հյուծեց և շրջապատեց, այն սպանելով Աստծու համար. Փայլուն տգեղ սպիտակած մի փոքրիկ պալար մնաց վրաս, որպես հետք նախկին երկդիմի տեսքի, որ կրկնակի անմաքրության նշանակն է. Պարծանքի նշուլնի սպար շիջավ ինձ համար, փրկությունը վտանգվեց, բարին խավարեց, կյանքի ելքը բոլորովին փակվեց, մխիթարությունը վերացավ, դատաստանի ատյանը մոտեցավ, մահվան թույնն արծարծվեց իմ մեջ, սպանվածը կրկին կենդանացավ ինձ համար, նավահանգիստը քարերով խցվեց, հույսի շավիղը փակվեց, շնորի ծածկույթն ինձանից հանվեց, փառքի վայելչությունը ստվերացավ, առաջնորդական հանճարը խափանվեց, կշտամբանքի փուշը բազմացավ, անօրենության ճյուղը ծաղկեց, գեհենի բոցը բորբոքվեց, ծառայության լուծը սաստկացավ, ստրկության կապը զորացավ, շինության կառույցը պահող սյուն նահա ընկավ, բարձրության հենարանը կործանվեց, ընտանի միավորությունն անջրպետվեց, սրբասեր Աստուծո հոգին տրտմեց։ Եվ քանզի համբուրեցի վերջին դառնությունը, տանջանքներ, խեթեր, տխրություններ, հոգեկան վշտեր, անդարմանելի ցավեր, անհուսադրելի տարակույսներ, անպարուրելի նախատինքներ, անծածկելի խայտառակություններ, անհամարձակելի ամոթանքներ, անդառնալի փախուստներ, անմարդասեր հալածանքներ, երկար ճամփորդության վարձքի ձեռնունայն հատուցումներ, ուստի դու, փրկություն, զորություն և օգնություն, ողորմություն, լուսավորություն, քավություն և անմահություն, Տեր Հիսուս Քրիստոս, կենդանի Աստուծո որդի, երկնքի և երկրի արարիչ, որ ջուր ես տալիս ծառավյալներին անապատների անջրդի վայրերում, օրհնյալ, բարեգութ, հզոր, մարդասեր, համբերող, խնամակալ, հնարագետ, այցելու,
աննախանց պաշտպան, հաղթող պահապան, անկորուստ կյանք, երկնային միջնորդ, աննվազ լիություն, տոնելի երանություն, մեկնիր ինձ քո սիրով ողորմության աջ ձեռքը, խոս կենթանի, ընդունիր և քավելով ու մաքրելով ինձ ամենապարտիս, ներկայացրու քո համապատիվ հոգուն, որպեսի քեզանով վերստին հաշտված վերադառնայի մեջ, և ինքնությամբ զորեղը քո միջոցով և իր կամքով մաքրագործելով, ինձ ընծայի հորը, միաժամանակ շնչիս ողջույնով, ընդմիշտ կապի շնորհիդ և անբաժանելիորեն միավորի քեզ հետ, որի համար քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ, երյակ անձնավորությանդ, մեկ բնությամբ և մեկ աստվածությամբ, փառք և գոհաբանություն ստեղծված էերից, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։

Հնչեց մեսրոպ Մաշտոցի ողորմյային զաստված պահոտ շարականը, կատարեցին Աննա Մայիլյանը և շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել երաժիշտ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Սարաբանդա և վարիացիաներ» պարտիտը դո մաժոր, նվագում էր Մարիա Գրինբերգը, դաշնամուր։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Արարատից Վայրեջքին, այսօր կիմանաք Արարատի վերելքի ճշմարտության անսասանության մասին։ Բոլոր ժամանակների համար է ասել Հիսուս Քրիստոս. «Ճշմարտությունը ձեզ կազատի»։ Իսկ ինչից պետք է առաջին հերթին ազատվել? Անկասկած անուսումնությունից, քանզի, ինչպես նշել է Եղիշեն, ամեն չար միտք մարդու միտքն է մտնում անուսումնությունից։ Ցավոք, կրթություն ստանալն էլ բավարար չէ ճշմարիտ գիտելիքին տիրապետելու համար, քանզի բարձրագույն ճշմարտությունը ճանաչելու համար անհրաժեշտ է հավատ ունենալ։ Ճշմարտության էությունը հոգևոր իմաստությունն է, որը շնորհվում է գիտակցական հավատով, ուստի ճշմարտությունը ժխտողներից առավել վտանգավոր են մարտնչող տգետները, որոնք սեփական ազգի համար չարիք են։ Պրոֆեսոր Պարրոդի գլխավորած արշավախմբի վերելքը Արարատի գագաթը, իհարկե, գիտահետազոտական նպատակ ուներ, որին Խաչատուրաբովյանը ուխտագնացության իմաստ էր հաղորդել։ Իսկ այդ մեծ իրադարձության ժխտումը և Պարրոդի ու հատկապես Աբովյանի շուրջ շիկացած ժխտողական մթնոլորտի ստեղծումը ոչ միայն նախանձից և տգիտությունից ծնված չարակամության հետևանք էր, այլ այդ ամենին խառնված էր նաև քաղաքականությունը։ Դեռևս 1827 թվականի վերջում մի խումբ հայ հայրենասերներ կազմել էին մի նախագիծ, որով Արևելյան Հայաստանում Ռուսաստանի հովանու տակ ստեղծվելու էր ինքնավար իշխանություն իր օրենքներով, զինանշանով և ազգային դրոշով, իսկ պետական պաշտոնյաներ նշանակվելու էին հայերից։ Իրեն փառքով պսակած հայ կամավորական գնդերից ստեղծվելու էր հայկական գվարդիա։ Այս էր նաև Ներսես Աշտարակեցու երազանքը, որը պատերազմի ժամանակ ստեղծել էր հայ գունդը։ Ի նշանավորումը Ներսես Աշտարակեցու ծառայությունների, Նիկոլայ Առաջինը նրան պարգևատրել էր շքանշանով և հրովարտակ ուղարկել, որում ցարը մասնավորապես նշել էր. «Դուք մեր զորքերի հետ մեծապես մասնակցեցիք պատերազմին, շատ անգամ նույնիսկ վտանգի ենթարկելով ձեր անձը, քանի որ տևում էր պատերազմը. Դուք նշանավոր եք հանդիսացել ձեր հատուկ ջերմեռանդությամբ դեպի Ռուսաստանի օգուտները, և հայ ժողովրդի դեպի մեզ ունեցած բարեկամական զգացմունքը միշտ հաստատուն եք պահել ոչ միայն ձեր բարեմիտ խորհուրդներով ու հարգանքով, այլև անձամբ իսկ օրինակ դառնալով»։ 1828 թվականի մարտի 21-ին ցար Նիկոլայի կողմից Երևանի և Նախիջևանի նախկին խանություններից կազմվեց հայկական մարզը, որի անունը մտցվեց ցարի տիտղոսի մեջ։ Թվում էր, թե հայերի նկարտումները ազգային պետականության վերականգնման մասին իրականություն էին դառնում, ինչպես նշել է Լեոն, հայկական մի երկիր և նրա թագավորը հենց այս չէր ազգասերների երազը։ Նիկոլայն այսպիսով դառնում էր, խոսելով այն ժամանակվա պաշտոնական թղթերի լեզվով, թագավոր հայոց, և Խաչատուրաբովյանը գրում էր Ներսես Աշտարակեցուն գոհացողական մաղթանքներ կատարել եկեղեցիներում։ Եվ այդպիսի ոգեշնչվածություն էր համակել ողջ հայությանը։ Ամենուր ընթերցվում էր Ներսես Աշտարակեցու ավետավոր շրջաբերականը, ոգեշնչելով հայ ժողովրդի բոլոր խավերին։ Հատկապես ոգեշնչված էին Հնդկաստանում ապրող հայերը, Կալկաթայի և Մադրասի հայ գործիչները ոգեշնչված պատասխաններ ուղարկեցին Ներսես Աշտարակեցու շրջաբերականին։ Կալկաթայում իր տանը կազմակերպած հյուրասիրության ժամանակ հայ գործիչ Խորղանյանը աչքալույս էր տալիս հյուրերին հայրենիքի ազատության առիթով։ Կոստանդնուպոլսից և Արևմտյան Հայաստանից նույնպես ոգեշունչ պատասխաններ ստացավ Ներսես Աշտարակեցին։ Սակայն ռուսական քրիստոնյա կայսրության հովանու տակ հայերի այնքան երազած պետականության վերականգնումը, իդեմս հայոց թագավորության կամ ինքնավար իշխանության, տեղի չունեցավ։ Ինչպես նշել է Լեոն, ուրախության այն բոլոր զեղումները ոչ այլ ինչ էին, քան միայն ստրուկների պար։ Շատ շուտով գեներալ Պասկևիչի ամբաստանությամբ Ներսես Աշտարակեցուն հանձնարարվում է Բեսարաբիայում հայկական թեմի առաջնորդությունը։ Հիմնական պատճառը քաղաքական էր, քանի որ ներսես աշտարակեցին այն հոգևոր առաջնորդներ, որի հետ հայ ժողովուրդը կապում էր իր հույսը Էջմիածնի գլխավորությամբ հայկական մարզի հիման վրա հայոց պետականության վերականգնումը։ Ներսես աշտարակեցուն իշխանություններ ուղարկում են Բեսարաբիա հայ ազատագրական նկարտումներից հեռու պահելու համար։ Պասկևիչը կատարում էր այն հրահանգները, որոնք բխում էին կայսրության նվաճողական քաղաքականությունից, քանզի հայկական մարզը պաշտոնական շրջանների կողմից դիտվում էր ընդամենը որպես կայսրության մեկ վարչական միավոր։ Իսկ մեկ տասնամյակ անց այն ընդհանրապես վերացվեց և ստեղծվեցին Վրացա իմերեթական նահանգը ու Կասպիական մարզը։ Իսկ 1849 թվականին հիմնվեց Երևանի նահանգը, որի մեջ մտնում էին Երևանի, Ալեքսանդրապոլի, Նախիջևանի, Նոր Բայազետի և Օրդուբադի գավառները։ 1829 թվականին Արարատի գագաթը կատարված Խաչատուր Աբովյանի վերելքով ամրագրվում էր հայ ազատատենչ ոգու անսասանությունը, ինչը հոգևոր և գաղափարական երանգ էր հաղորդում հայ հայրենասերների ձգտումներին վերականգնելու ազգային պետականությունը Արարատյան երկրում։ Պրոֆեսոր Պարժոտը մեծագույնս գնահատելով հայերի ազատագրական ձգտումները Խաչատուր Աբովյանի հետ ունեցած զրույցներից մեկի ժամանակ Վարդան Մամիկոնյանի մասին ասել է. «Ահա պատվական իշխանը, նրա օրինակին պարտավոր է հետևել»։ Ուստի ներսես աշտարակեցին և ինչպես շուտով պարզվեց Խաչատուր Աբովյանը, բանսարկությունների ենթարկվեցին հայրենասիրական գործին իրենց նվիրվածության պատճառով։ Դեռ լեռան լանջին եղած ժամանակ ամպեր սկսեցին կուտակվել Արարատի վերելքի ճշմարտության գլխին։ Սուրբ Հակոբ եկած, ակորեցի գյուղացիներ, արշավախմբի խիզախ մասնակիցներ Հովհաննես Այվազյանը և Մուրադ Պողոսյանը հայցում էին Խաչատուր Աբովյանի պաշտպանությունը գյուղի զորբաներից, որոնք ծաղր ու ծանակի էին ենթարկում նրանց, ստիպելով ուրանալ ճշմարտությունը։ Ինչպես շուտով պարզվեց, այդ բացասական տրամադրությունները միայն հեռավոր արձագանքն էին այն բանսարկությունների, որոնք խմորվում էին պաշտոնական անձանց հովանավորությամբ։ Աբովյանագետ Պիոն Հակոբյանի կարծիքով Խաչատուր Աբովյանը այդ մասին չպատմեց պրոֆեսոր Պարժոտին, չուզենալով խախտել նրա հավատը հայի բարոյական արժեքների մասին, սակայն մինչ արշավախումբը կիչներ լեռից, չարակամությունը գահավիժող ձնե գնդի նման փորձում էր խորտակել այն լուսավորը, ինչ կապված էր վերելքի իրողության հետ։ Վերադարձից հետո Էջմիածնի վանքում Խաչատուր Աբովյանը զգում է սինոդի անվստահությունը, ինչպես ինքն է գրում, աներևակայելի տանջանքներով անցկացրի ամբողջ շաբաթը, համարյա ամեն օր ես կանչվում էի այն ժամանակները դեռևս հզոր, և ամբողջ եկեղեցու, նույնիսկ ազգի վրա անսահմանափակ իշխանություն ունեցող սինոդի սարսափելի ատյանի առաջ։ Սինոդի դատախազի կողմից Անդրկովկասի քաղաքացիական մասի պետին ուղված անբաստանագրում Խաչատուր Աբովյանը ներկայացված է իբրև համառ, խապեբա, խռովարար մի մարդ, մի վնասակար անձ, որ պետք է հեռացված լինի Երևանից։ Արարատյան արշավախմբի վերելքի նսեմացումով սկսում է զբաղվել մեկ այլ պաշտոնյա՝ հողաչապ Իվան Շոպենը։ Արարատ բարձրանալու երկու անհաջող փորձ կատարած Իվան Շոպենը, փաստորեն անտեսելով արշավախմբի վերելքը, Թիֆլիսկի Վեդամեստի թերթի 1831 թվականին տպագրած մի հոդվածում, անդրադառնալով Արարատ լեռանը գրում է, որ այն ամպերից էլ բարձր ծածկում է իր ալեհեր գլուխը, և որ նոյ նահապետից հետո մարդկային ոտքը դեռևս չի հպվել Մասիսի գագաթին։ Նույն թերթի հրատարակիչը, բացահայտելով այդ սուտը, խմբագրական ծանոթագրությունում նշել է. «Արդյոք այս հոդվածի հարգարժան շարադրողին հայտնի չէ Պարժոտի գործած «Պանցալի սխրանքը»»։ Դրանից հետո Իվան Շոպենը անցնում է բացահայտ կեղծարարության, ուղղակի պնդելով, թե Պարժոտը գագաթին չէր հասել և մամուլին սխալ լուրեր էր տվել։ Հողաչյապ Իվան Շոպենը տարբեր կեղծ լուրեր էր տարածում և տպագրում, սկսած ֆիզիկա-աշխարհագրական և կլիմայական պայմանների մասին տեղեկությունների խեղաթյուրումից, մինչև վկաների ցուցմունքների բացահայտ աղավաղումը։ Պրոֆեսոր Պարժոտը անպատասխան չի թողնում կեղծարարի զրպարտանքները։ Մեծ գիտնականը, պաշտպանելով Խաչատուրաբովյանին, իր պատասխանը տպում է ռազմական ամսագրում, մասնավորապես նշելով, որ իր ուղեկիցների մեջ չի եղել ինչ-որ աննշան տիրացու, այլ Էջմիածնի վանքում որպես թարգման ծառայող դպիրի աստիճանով մի երիտասարդ վանական Խաչատուր Աբովյան անունով, որը հիմա էլ անհամեմատ ավելի կրթված է ու հարուստ գիտելիքներ ունի, քան Երևանում և Էջմիածնում ապրող հայերից որևէ մեկը։ 1831 թվականի մայիսի 24-ին պարրոտը հատուկ նամակով դիմում է հանրային կրթության մինիստր իշխան Կարլ Լևինին, խնդրելով հետաքննություն անցկացնել արշավախմբի կատարած աշխատանքի բարի համբավը զրպարտիչներից պաշտպանելու համար։ Ճշմարտությունը մեկն էր. Երկու շաբաթ տևած արշավի արդյունքում արշավախումբը հասել էր Արարատի գագաթին, սակայն պահանջվեցին տարիներ այդ ճշմարտությունը չարակամներից պաշտպանելու և լուր աշխարհի հաղորդելու համար։ Պրոֆեսոր Պարժոտի «Ուղևորություն դեպի Արարատ» գրքի նախապատրաստման հետ մեկտեղ ջարդ ու փշուր էին լինում կեղծիքն ու զրպարտությունները և պատմության ներհանձնվում Արարատի վերելքի ճշմարտությունը։ Ավարտվեց Արարատի վերելքի ճշմարտության անսասանության մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Արարատի վերելքի մասին ճշմարտության հաղթանակին։

Գեղունի չճան, կարոտ և Արարատ։ Ռոմանսներ Հովանես Շիրազի խոսքերով վոկալ շարքից։ Կատարում է Տաթևիկ Սազանդարյանը, նվագակցող Գեղունի չճան, Դաշնամուր։

0: և Արարատ ռոմանսները։ Ռոմանսներ Հովանես Շիրազի խոսքերով վոկալ շարքից։ Կատարեց Տաթևիկ Սազանդարյանը, նվագակցեց Գեղունի Չչյանը, Դաշնամուր։
1: Ժան-Պոլ Դավետրալ, ձայնը սոլո թավջութակի համար և սերենատ։ Կատարում են Սոֆի Ռիբրոն, թավջութակ, և Արթուր Ահարոնյանը, Դաշնամուր։

հնչեցին Ժան-Պոլ Դավեդրալի երկու պիեսները՝ «Ձայնը» սոլո թավջութակի համար և «Սերենադը»՝ կատարեցին Սոֆի Ռիբրոն թավջութակ և Արթուր Ահարոնյանը դաշնամուր։ Դմիտրի Շոստակովիչ, Կոնցերտ համար 1, Մի բեմոլ մաժոր, օպուս 107, թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարում է Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Յուջին Օրմանդի։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար մեկ կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, օպուս 107, թավջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Յուջին Օրմանդի։ Ջուզեպե Վերդի, Դոն Կարլոյի ռեչիտատիվի և արիայի տեսարանը ճակատագրի ուժը օպերայից, կատարում են Էտորե Բաստիանինին, Դոն Կարլո և Հռոմի Սանտա Չեչիլիա Ակադեմիայի նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանչեսկո Մոլինարի Պրադելի։

0: FM yine sürmek yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Թուղթ հռոմեացիներին։ Սիրելի ուղդիրներ, նոր կտակարանի երրորդ բաժնում, որ համապատասխանում է հին կտակարանի իմաստության գրքերին, զետեղված են 21 առաքելական թղթերը, նամակները, որոնք համարվում են քրիստոնեական հավատի ուղղափառ վարդապետության աղբյուրը։ Առաջին 14 թղթերը գրված են հեթանոսների առաքյալ Պողոսի կողմից։ Դրանք նոր կտակարանյան առաջին գրավոր հուշարձաններն են, գրված 50-ից 65 թվականներին։ Պողոս առաքյալը իր այս գրվածքները կազմել է հունական նամակագրության կանոններին համաձայն, նախաբան, ուր հիշատակվում են նամակ գրողը, հասցեատերը և ողջույնները, ապա շարադրվում է նյութը, որին հաջորդում են վերջաբանն ու վերջին ողջույնները։ Սովորաբար առաքյալը թելադրել է իր նամակները, ապա վերջում նամակի արժանահավատությունը հաստատելու նպատակով իր ձեռքով ավելացրել ողջույնները։ Առաքյալի աստվածաբանությունը նյութերի հետևողական շարադրանք չէ, այլ որոշակի առիթներով և որոշակի անձանց ու համայնքներին գրված պատասխաններ։ Մյուս 7 թղթերը, որոնք գրվել են Պետրոս, Հովանես, Հակոբոս և Հուդա առաքյալների ձեռամբ, կոչվում են ընդհանրական, քանզի հիմնականում հաստիագրված են ընդհանուր եկեղեցուն։ Պողոս առաքյալը, նախքան դարձի գալը Սողոսը, Քրիստոսի 12 առաքյալներից չէր։ Ծնվել է Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքում, Բենյամինի ցեղից սերվող հրեայի ընտանիքում և իր հոր նման պատկանում էր փարիսեցիների աղանդին։ Տարսոնը ժամանակի կարևորագույն մշակութային օջախներից էր, ուր հավաքվում էին շրջիկ փիլիսոփաները, և հավանաբար նրա քաջատեղիակությունը հելլենիստական մշակույթին ու փիլիսոփայությանը պայմանավորված է հենց այս հանգամանքով։ Իր հոգևոր կրթությունը ստացել է Երուսաղեմում, աշակերտելով ժամանակի հռչակավոր օրենուսուից Գամաղիելին, որի անունը իդեպ հիշատակված է Գործ Կարաքելոցում։ Ապրել է, ինչպես ինքն է վկայում, հրեական, կրոնական, խստագույն օրենքների համաձայն, իսկ հանապազորյա հացը վաստակելու համար տիրապետել է վրանագործության արհեստին։ Սողոսի նախանձախնդրությունը, հայրերի ավանդության նկատմամբ հավատարմությունը, վճռականությունն ու անկոտրում կամքը նրան դարձրին քրիստոնյաների հալածիչների պարագլուխ։ Ստեփանոս նախավկայի քարկոցման վկաներից էր և իր իսկ մասին վկայում էր. «Ամենից հետո երևաց ինձ անարգիս, որովհետև ես իսկ եմ առաքյալներից հետինը, ես, որ առաքյալ կոչվելու արժանի չեմ, քանի որ հալածեցի Աստուծո եկեղեցին»։ Քրիստոնյաներին շղթայակապ Երուսաղեմ բերելու համար Դամասկոս ուղևորվելիս Արեգակի լույսից ավելի հուշկու լուսավորությունից Սողոսը կուրանում է։ Նրան հայտնվում է Հիսուս Քրիստոսը և պատվիրում իր առաքյալը դառնալ հեթանոսների մեջ։ Այդ օրվանից նա նոր մարդ է դառնում, փոխվում է նույնիսկ նրա անունը, Սողոսը դառնում է Պողոս, Պողոս առաքյալի գործունեության, հրաշքների, հզոր աստվածաբանական մտքի և նամակների շնորհիվը, որ քրիստոնեությունը դուրս եկավ Պաղեստինի սահմաններից և տարածվեց աշխարհով մեկ, դառնալով տիեզերական կրոն։ Պողոս առաքյալի 14 նամակների սկզբում զետեղված է նրա ամենածավալուն և աստվածաբանական ամենակարևոր գրվածքը, հռոմեացիներին ուղված թուղթը, որի հիմնական նպատակը հավատի և շնորհի դերի բացահայտումն է։ Ըստ առաքյալի, ոչ հրյան իր օրենքով, ոչ էլ հեթանոսն իր իմաստությամբ չեն կարողանա արդարանալ Աստուծո առաջ, քանզի, ինչպես գրվացել է, ոչ ոք արդար չէ, ոչ իսկ մեկ հոգի, և չկա մեկը, որ հասկացող լինի, և չկա մեկը, որ փնտրի Աստծուն, բոլորը միասին խոտորվեցին և անպետքացան, չկա մեկը, որ բարություն ունի, ոչ ոք, ոչ իսկ մեկ հոգի, նրանց կոկորդը բաց գերեզման է, իրենց լեզուներով խաբեբա դարձան, նրանց շրթունքների տակ իժերի թույն կա, նրանց բերանները լի են անեցքներով և դառնությամբ, նրանք վազում են արյուն թափելու համար, նրանց ճանապարհներին կործանում և թշվառություն կա, և նրանք խաղաղության ճանապարհը չիմացան, նրանց աչքերի առաջ չկա Աստծո երկյուղը։ Բայց գիտենք, որ ինչ օրենքն ասում է ասում են նրանց, որ օրենքի տակ են, որպեսզի ամեն բերան փակվի և ամբողջ աշխարը Աստծո դատապարտության տակ դրվի, քանի որ ոչ մի մարդկային էակ օրենքի գործերով չպիտի արդարացվի նրա առաջ, քանզի օրենքի միջոցով է մեղքի ճանաչումը։ Սակայն փրկությունն ի Քրիստոս հավատի շնորհիվ է, այսինքն, ինչպես գրում է առաքյալը, եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես և քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես, քանի որ արդարանալու համար սրտով ենք հավատում և փրկության համար խոստովանում բերանով։ Այսպիսով փրկությունը շնորհով է։ Իսկ ինչ է շնորը, քրիստոնեության այս կարևորագույն հասկացությունը, որի պատճառով մեր ճշմարիտ հավատը ի տարբերություն մյուս կրոնների կոչվում է շնորհի կրոն։ Հովհաննես առաքյալը գրում է. «Օրենքը տրվեց Մովսեսի միջոցով, իսկ շնորն ու ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղան»։ Գրիգոր Տաթևացին շնորը այսպես է բնորոշում. «Յուրաքանչյուր շնոր բխում է և ճառագայթ, անեղ լույսից իջած բոլոր իմանալի և զգալի ակների վրա, և զարդարում է նրանց ըստ այդ պարգևած շնորի նմանության, թե ըստ բնության և թե անհատապես հրեշտակներին և մարդկանց»։ Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը այսպիսի սահմանում է տալիս շնորհին. Աստուծո կողմից մարդ արարածին զրիաբար տրված գերբնական պարգևներ վերաբերմամբ հոգևոր կյանքի։ Այս շնորը, որի նպատակը հավիտենական կյանքն է, կոչվում է Քրիստոսի շնոր, որպեսզի տարբերվի մյուս բոլոր շնորներից, ինչպիսիք են մարգարեանալը, բժշկելը, լեզուներ խոսելը, վարդապետելը, հոգիներ զանազանելը, առաքինություններ գործելը և այլն։ Շնորը աստվածային բնության էական հատկությունն է, որով Աստված վերականգնում է անկյալ մարդու խաթարված բնությունը, լրացնում մարդու հոգու և մարմնի կենսական զորությունների պակասը։ Շնորհով է տրվում հավատը և ամենայն հոգևոր առաջընթաց։ Նրանով է Աստված մարդուն մոտեցնում իրեն, բարձրացնում կատարելության ավելի բարձր աստիճանի։ Այս մասին Պողոս առաքյալը գրում է. «Որովհետև Աստուծո շնորհով փրկվածներ եք հավատի միջոցով, և այս ձեզնից չէ, այլ պարգևն է Աստուծո, ոչ էլ ձեր գործերից է, որպեսզի ոչ ոք չբարձենա»։ Փաստորեն շնորը և պարգևը ի վերուստ և բարու և առաքինության մեջ հաստատվելու ընդունակություն։ Մի կողմից Աստուծո սիրո և ողորմածության արտահայտությունն է այն, իսկ մյուս կողմից նրա զորությունը, որը շնորվում է մեղավոր մարդուն։ Այդ հնարավոր դարձավ միմիայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալով և խաչի վրա քավչարար մահով։ Ինչպես որ մեկ մարդով մեղքը աշխարհ մտավ, և մեղքով էլ մահը, այնպես էլ բոլոր մարդկանց մեջ տարածվեց մահը, որովհետև բոլորն էլ մեղանչեցին։ Քանզի մինչև օրենքը մեղքը աշխարհում կար, բայց մեղքը մեղք չի համարվում, ուր չկա օրենք, սակայն մահը թագավորեց Ադամից մինչև Մովսես, նույնիսկ նրանց վրա, որոնք Ադամի հանցանքի նման հանցանք չգործեցին, Ադամի, որը օրինակն է նրա, որ գալու էր։ Բայց նորն այնպես չէ, ինչպես հանցանքը, որովհետև եթե մեկի հանցանքով շատերը մեռան, որ չափ ևս առավել Աստուծո շնորները և պարգևները մեկ մարդու, Հիսուս Քրիստոսի շնորհով ավելացան շատերի մեջ։ Եվ այս պարգևները այնպես չեն, ինչպես որ է մեկ մարդու մեղքի հետևանքը, որովհետև մեկի մեղքի դատաստանը դատապարտություն բերեց, իսկ շնորը գործված շատ մեղքերի արդարություն բերեց։ Արդարև, եթե մեկ մարդու հանցանքով մահը թագավորեց միայն այդ մեկով, որ չափ ևս առավել նրանք, որ շնորհի առատություն և արդարության պարգևներ են ստանում, կյանքի մեջ պիտի թագավորեն միակ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ապա ուրեմն, ինչպես մեկ մարդու հանցանքով բոլոր մարդիկ դատապարտության մատնվեցին, նույնպես և մեկի արդարությամբ բոլոր մարդիկ պիտի հասնեն կյանքի արդարության շնորհին, որովհետև, ինչպես մեկ մարդու անհնազանդությամբ շատ մեղավորներ եղան, նույնպես և մեկի հնազանդությամբ շատ արդարներ պիտի լինեն, բայց օրենքը մեջտեղ ընկավ, որպեսզի հանցանքները բազմանան, որովհետև ուր որ մեղքը շատացավ, շնորն առավել ևս շատացավ։ Ինչպես որ մեղքը թակավորեց մահվան մեջ, նույնպես և շնորը պիտի թակավորի արդարությամբ, մինչև հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Շնորը տրվում էր նաև հին ուխտում Աստուծո ընտրյալներին, սակայն քրիստոնեության մեջ այն դարձավ համապարփակ և ամբողջական հոգեգալուստից հետո, երբ ստեղծվեց Քրիստոսի եկեղեցին և յուրաքանչյուր քրիստոնյա հնարավորություն ստացավ ընդունելու Աստծուց ճառագող շնորները։ Իսկ ինչպես է գործում շնորը մարդու մեջ և ինչ հարաբերության մեջ է գտնվում մարդու ազատ կամքի հետ։ Պողոս առաքյալը վկայում է. «Բայց Աստուծո շնորհով եմ, ինչ որ եմ»։ Այսինքն, ինչ որ մենք հավատացյալներս ունենք, լինի առաքինություն թե բարի գործ, ինքնին չէ, առհասարակ բոլոր աստվածահաջող գործերը կատարվում են շնորհով։ Նույն թղթում առաքյալը հարց է տալիս. «Ինչ բան ունես, որ ստացած չլինես, և եթե ստացել ես, ինչու ես պարծենում չստացողի պես»։ Պաստորեն մարդու մեջ ամենայն բարին, ի ծնե թե կյանքում ստացած, Աստուծո շնորհով է, որը սակայն չի հերքում մարդու ազատ, կամավոր և գործուն մասնակցությունը սեփական անձի փրկության գործում, այլ ընդհակառակը հաստատում է այդ։ Դրա իսկ վկայությունն են ապաշխարության, ճգնության և հավատի մեջ հարատևելու Սուրբ Գրային հորդորները, այլ կերպ ասած, մարդու փրկության համար անհրաժեշտ են և Աստուծո շնորը, և ազատ կամքն ու ճիքերը, թեև առաջնայինը իհարկե շնորն է։ «Ինչ որ եմ», ասում է առաքյալը, «Աստուծո շնորհով եմ»։ Չափազանց ուշագրավ են Սուրբ Սիմեոն նոր աստվածաբանի խոսքերը. «Եթե քո մեջ ծնվում են Դևի կողմից ներշնչված այնպիսի մտքեր, թե քո փրկությունը կատարվում է ոչ քո Աստուծո զորությամբ, այլ քո իսկ սեփական իմաստությամբ և քո սեփական զորությամբ, և երբ հոգիդ համաձայնում է այս մտքին, շնորհը հեռանում է քեզանից»։ Հոգում առաջացած այսպիսի զորեղ և դժվարագույն պայքարը կարող է տեղի ունենալ մինչև մեր վերջին շունչը։ Հոգին իլուր հրեշտակների և մարդկանց Սուրբ Պողոս առաքյալի հետ պետք է բացականչի. «Ոչ թե ես եմ, այլ Աստուծո շնորը, որն ինձ հետ է»։ Առաքյալներն ու մարգարեները, մարտիրոսներն ու հայրապետները, սուրբ ճգնավորներն ու արդարները, բոլորը խոստովանեցին Սուրբ Հոգու այս շնորը, և այսպիսի խոստովանությամբ և նրա օգնությամբ մարտնչեցին լավագույն մարտը և ավարտեցին իրենց ընթացքը։ «Նա, ով կրում է քրիստոնյա անունը», կարդում ենք նույն Սուրբ Հոր մոտ, «եթե իր սրտում չի կրում այն համոզմունքը, որ Աստուծո շնորը տրված հավատով Աստուծո ողորմությունն է, եթե նա չի ջանում Աստուծո շնորը ստանալ նախ և առաջ մկրտության միջոցով, կամ եթե նա, ով ունեցել է այն և այն հեռացել է նրանից նրա մեղքերի պատճառով, չի ջանում այն վերադարձնել ապաշխարության, խոստովանության միջոցով և նվաստ կենցաղավարությամբ, իսկ եթե կամենում է, ծոմ է պահում, տքնում է, և կարծում է, թե ինքը մեծագույն առաքինություն և լավ գործեր է անում, որոնք ինքնին արժեքավոր են, ուրեմն նա զուր է ջանում և ճգնում»։ Մենք ցավոք, մեղքերի մեջ ընկնելու, շնորները մեր անձերին վերագրելու, մեր փրկությունը սեփական ջանքերով կատարելու և հպարտանալու պատճառով կարող ենք կորցնել Աստծո այս փրկարար շնորները, ինչպես այդ հաստատում է Սուրբ Գիրքը։ Աստված հակառակ է ամբարտավաններին, սակայն խոնարհներին շնոր է տալիս։ «Զրկվելով շնորներից», ասում է Սուրբ Ամոնը, «այն, ինչ առաջ սիրով և անձանձրույթ էիք անում, աղոթում, պահք պահում, հսկում, լցվում խաղաղությամբ ու լռությամբ, ատում աշխարը, այժմ ծանր ու դառն է դառնում, սկսում է քաղցր թվալ մարմնականը»։ Այս մասին Պողոս առաքյալի խոսքը. «Հոգով սկսեցիք և հիմա մարմնով եք վերջացնում»։ Իսկ երբ մեկը, շարունակում է Սուրբ Ամոնը, կամենափորձությունների պատճառով իրենից հեռացած առաջին ջերմության փոխարեն ընդունել երկրորդ ջերմությունը, ապա այս առաքինության գործ է։ Նա թող իր և Աստուծո միջև ուխ տանի, ասելով, թե «ներիր ինձ իմ առաջին մեղքերը, որոնցում ծուլացա, այլևս չեմ անցնի քո խոսքից»։ Եվ այնպես պետք է անի, որ ոչ մի մարմնավոր խորուրդ չբնակվի իր մեջ և մնա, և տեղիք չտա իր մարմնական ցանկություններին և սրտի ցանկություններին, այլ ամեն ժամ իր խորհուրդները պարզի Աստուծո առաջ։ Եվ երբ այս ամենը հոգին ասի ինքն իրեն, հանդիմանելով զոր ու գիշեր և ամեն ժամ, շուտով մարդը կհասնի սիրո երկրորդ ջերմությանը, որը առավել է

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայի նախերգանքը եւ առաջին գործողությունը, կատարում են Պետերի Սալոման, Ֆիգարո, Կարլոս Ֆելերը, Բարտոլո, Դելա Ջոնսը, Մարցելինա, Ալիսիա Նաֆեն, Քերուբինո, Հական Հագեգարա, Կոմս Ալմավիվա, Դրոտնինգ Հոլմի արքունական թատրոնի նվագախումբը եւ երգչախումբը, դիրիժոր Արնոլդ Օյստման։

0: sapeggio.
1: Ah, crude stelle!
0: Ah, meglio ancora! Onestissima

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայի նախերգանքը եւ առաջին գործողությունը, կատարեցին Պետերի Սալոման Ֆիգարո, Կարլոս Ֆելերը Բարտոլո, Դելա Ջոնսը Մարցելինա, Ալիսիա Նաֆեն Քերուբինո, Հական Հագեգարը Կոմս Ալմավիվա, Դրոտնինգ Հոլմի արքունական թատրոնի նվագախումբը եւ երգչախումբը, դիրիժոր Արնոլդ Օյստման։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
0: Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանք։ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աղթալա քաղաքում, ժայռապատ խոր ձորերով եզերված բարձրադիր ընդարձակ հրվանդանի վրա։ Վաղ միջնադարում բնակավայրը կոչվել է Ագարակ, 12-ից 13-րդ դարերում Պղնձահանք, իսկ Աղթալա անվանումն ստացել է ուշ միջնադարում։ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքը եղել է հյուսիսային Հայաստանի ամենախոշոր քաղկեդոնիկ վանքը, 12-ից 13-րդ դարերում կատարել է հոգևոր, կրթական և մշակութային զգալի դեր։ Վանքի տարածքը շրջապատված է 10-րդ դարում Գյուրիկյան Բագրատունիների օրոք կառուցված ամրոցի բրգավոր պարսպապատերով, որոնք ձգվում են հյուսիսից հարավ հրվանդանի ամբողջ պարագծով։ Գլխավոր մուտքը հյուսիսից է, այն թաղապատ ձգված սրահ է, որից արևելք բարձրանում է շրջանաձև հատակագծով երահարկ բրգաձևաշտարակը։ 13-րդ դարում Իվանե առաջին Զաքարյանը վանքը վերածել է քաղկեդոնիկ մենաստանի։ Պղնձահանքը դարձել է Գուգարքի վրացադավան հայերի կրոնական կենտրոն, հայ վրացական կրթարան։ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքում 13-րդ դարում գործել է Սիմոն Պղնձահանեցին։ Վանքում հավասարապես ուսումնասիրվել է հայկական և վրացական մատենագրություն։ Պատմիչ Ստեփանոս արքեպիսկոպոս Օրբելյանի վկայությամբ Իվանե առաջին Զաքարյանն այստեղ է պահել իշխան Վասակ Պրոշյանի ընծայած Օրբելյանների աստվածընկալ Սուրբ Խաչը, որն էլ Իվանե առաջինը 1216 թվին նվիրել է նորավանքին։ Պատմիչներ Վարդան Արևելցու և Կիրակոս Գանձակեցու վկայությամբ 1227 թվին Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքում իր իսկ կառուցած եկեղեցու դիմաց է թաղվել Իվանե առաջինը։ 1250 թվականին վանքում հոր կողքին է թաղվել նաև Իվանեի որդին Ավակ Զաքարյանը։ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքի գլխավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որը կառուցվել է 13-րդ դարում, գտնվում է ամրոցի կենտրոնում և ունի 1 զույգ 8-անիստ մույթերով գմբեթավոր հորինվածք։ Գմբեթը, որը սակայն չի պահպանվել, բարձրացել է 2 մույթի և խորանի եզրապատի հետ համատեղված որնամույթերի միջև գծված կամարների վրա։ Եկեղեցու ճակատների հարդարանքում առանձնանում են զույգ պատուհանների միջից բարձրացող մեծադիր քանդակազարդ խաչերն ու շքամուտքերը։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն արևելյան կողմից կծված են սրահ և փոքր արտաքին հարուստ դեկորատիվ հարդարանքով թաղածածկ ուղանկյուն խորանով եկեղեցի, որը նույնպես կառուցվել է 13-րդ դարում։ Վանքի բակի հյուսիսարևմտյան կողմում կանգուն է միանավ թաղածածկ եկեղեցին արևելյան ճակատից դուրս եկող կիսաշրջանաձև խորանով։ Վանքն ունեցել է բնակելի և տնտեսական շինություններ, որոնցից պահպանվել են արևելյան պարսպապատին հարող կրկնահարկ կառույցի պատերը։ 1976-ից 1978 թվականներին Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքը մասնակի վերանորոգվել է։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուններն ամբողջությամբ նկարազարդված է։ Պատերը, մույթերը, կամարները, խորանը ծածկված են հին ու նոր կտակարանների առանձին դրվագներ պատկերող երկշերտ բարձրարվեստ որմնանկարներով։ Խորանի գմբեթարդին Աստվածածինն է, գահին նստած, նրանից ցածր հաղորդություն տեսարանն է, ներքևում 2 շարքով ողջ հասակով սրբերը՝ Բարսեղ Մեծը, Հռոմի Սեղբեստրոս Պապը, Եվսեբիոս Կեսարացին և այլն։ Հյուսիսային պատի վերին մասում Աստվածածնի պատկերագրության երեք դրվագներն են. Եկեղեցու հարավարևմտյան կողմը նվիրված է Սուրբ Հովհաննես Մկրտչին, սյուներին, միջնապատերին, կամարներին տարբեր սրբերի դիմապատկերներն են, որոնց շարքում առավել տպավորիչ են սյունակյացները, արտակարգ բազմազան են զարդանկարները, տարբեր տոնայնությամբ ու հնչեղ գույները, կապույտ ֆոնի վրա զուգակցված ուժեղացնում են որմնանկարների հանդիսավորությունը և ճոխությունը, որմնանկարների ստորին շերտը ավետարանական թեմաներով անմիջապես աղերծ ունի 11-րդ դարի հայկական մանրանկարչության, հատկապես մուղն ու ավետարանի պատկերազարդման հետ։ Այդ նմանությունն արտահայտվում է ոչ միայն որմնանկարների պատկերագրության մեջ, այլև մանրանկարներում, դեմքերում, հագուստում և այլն։ Իսկ որմնանկարների վերին շերտը ոճով մոտ է բյուզանդական արվեստին։ Հայկական մանրանկարչության հետ ոճական ընդհանրությունները, վրացերեն և հունարեն արձանագրությունները վկայում են, որ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքի որմնանկարները կատարել են քաղկեդոնական հայ նկարիչները։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM 91.1.
1: Մոսես Պողոսյանի կատարմամբ կհնչեն հատվածներ Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 3 մենանվագ ջութակի համար գրված պարտիտից, մի մաժոր. Պրելյուդ.

0: Հնչեցին հատվածներ Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 3 պարտիտից մենանվագ ջութակի համար, մի մաժոր, կատարեց Մովսես Պողոսյանը, ջութակ։
1: Յոհանես Բրամս, դաշնամուրային տրիո համար 1, սի մաժոր, օպուս 8, կատարում է Ռեմբրանդ տրիոն

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար 1 դաշնամուրային տրիոն, Սի մաժոր, օպուս 8, կատարեց Ռեմբրանդ տրիոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ ագահության մասին։ Ինչպես անհագ են դժող քնու կորուստը, այնպես անհագ են ագահ մարդու աչքերը։ Մարմնի զգայարանները հինգն են՝ տեսանելիք, լսելիք, հոտոտելիք, ճաշակելիք և շոշափելիք, որովհետև հինգն են բոլոր զգալի բաները, կամ գույն են, որ աչքն է տեսնում, կամ ձայն են, որ ականջն է լսում, կամ հոտ են, որ ռունգերն են զգում, կամ համ են, որ բերանն է ճաշակում, և մարմինը ձեռքն է շոշափում։ Եվ քանի որ այս հինգից բացի աշխարհում այլ զգալի բաներ չկան, այդ պատճառով էլ զգայությունները հինգն են, որոնցով էլ ճանաչում ենք դրանք։ Դարձյալ, չորսն են աշխարհի տարերքները և բոլոր մարմինների հիմքերը՝ հուրը, ջուրը, օդը և հողը, և ունենք չորս զգայարաններ, որոնք նմանով նմանին են ճաշակում, աչքերով հուրն ու լույսն ենք տեսնում, ականջով օդն ու ձայներն ըմբռնում, բերանով համ և ջուր ճաշակում, ձեռքերով ծանրն ու թեթևն ենք իմանում։ Իսկ ջրի անոսրության և օդի թանձրության խառնումից հոտ է առաջանում, որն ընդունում ենք քթով։ Եվ այս հինգ զգայություններից աչքն ու ականջն անհագ են։ Ինչպես Սողոմոնն է ասում, աչքը չի հագենում տեսնելուց, իսկ ականջը լսելուց։ Եվ պատճառն այս է, քանի որ մյուս զգայությունները թանձր մարմիններ են և թանձր մարմինն են զգում, այդ պատճառով էլ հագենում են հոտից, համից, շոշափելուց։ Իսկ աչքն ու ականջը աննոսր տեսություն և լսողություն են, և տեսնում և լսում են ուրվական նմանությունները։ Այդ պատճառով էլ երբեք չեն հագենում, քանզի որքան շատ են տեսնում ու լսում, այնքան շատ են կարոտում։ Եվ սրանք նմանություն և օրինակ են ագահ մարդկանց, որովհետև ինչպես որ աչքն ու ականջը տեսնելով և լսելով են հեշտանում, այնպես էլ ագահ մարդիկ ինչքերի գույնով ու ձայնով են ուրախանում և հեշտանում։ Եվ ինչպես որ անհագ են ականջն ու աչքը տեսնելիս և լսելիս, այնպես էլ ագահն է անհագ ինչքերի տեսությունից և լսելուց։ Եվ որքան շատ են տեսնում իրենց ունեցվածքի մեծության չափը, այնքան ավելի են կարոտում ու պապակվում։ Սողոմոն իմաստուն այսպիսի բարքը դժողքի հետ է համեմատում, ասելով. «Ինչպես անհագ են դժողքն ու կորուստը, այնպես անհագ են ագահ մարդու աչքերը»։ Դժողքը գերեզմանն է և ապականությունը, իսկ մահը երբեք չի հագենում, քանզի մահն ապականում, իսկ գերեզմանը կրում է բոլոր մարմինները։ Նույնպես էլ ագահ մարդու աչքն ու միտքը երբեք չեն լցվում ոչ ոսկով ու արծաթով և ոչ հավաքած այլ իրերով։ Ագահություն բառը հոմանուն է, քանզի կան մարդիկ, որ ագահ են սրտով և աչքերով, ինչպես Դավիթն է ասում, ով ամբարտավան էր աչքով և ագահ սրտով, ես նրա հետ հաց չէի ուտում։ Կան, որ ագահ են բերանով և մարմնով, որոնք որկրամոլ են կոչվում։ Երկուսն էլ մահացու և մեծամեծ մեղքեր են, և միմյանցից զանազանվում են։ Նախ ագահությունը հոգու ախտ է, որկրամոլությունը մարմնի։ Երկրորդ, որկրամոլությունը միայն կերակուրի և ըմպելիքի ցանկությունն է, իսկ ագահությունը ուրիշ այլ ինչքերի։ Երրորդ, որկրամոլությունը երիտասարդներին է հատուկ, իսկ ագահությունը ծերերին։ Չորրորդ, որկրամոլությունը մարմնասերներին է հատուկ, ագահություն ու ընչասիրություն լինում է նաև հոգևորների մոտ։ Հինգերորդ,
Ով մարմնով և որկորով է ագահ, քչով հագենում է և կշտանում։ Սակայն, ով սրտով է ագահ, չի կշտանում, մշտապես քաղցած է և թերի։ Այսպես են զանազանվում բերանով անհագն ու սրտով անհագը։ Քանզի սրտով ագահը անհագն է, որը չի հագենում։ Իսկ ագահությունը երեք բանում է երևում։ Նախ վաճարքի մեջ, որ զրկում է ընկերոջը, երկրորդ սահմանները կամ ստացվածքները բաժանելու մեջ, որ ավելի ու ավելի է խնդրում, երրորդ պատվի մեջ, որ դրա մեծանալն է կամենում, և երբ արք ու վաճարքի մեջ զրկվածը տեսնում է, որ իր ընկերը շահեց, կամ էլ ընկերոջ պատիվը մեծացավ, նեղվում է, չարչարվում, կռվում, հակառակվում։ Ինչպես արագն է ասում, ագահը մշտապես հակառակվում է, իսկ ով հույսը տիրոջ վրա է դնում, նրանով է պարսպվում, այսինքն, ով հույսը տիրոջ վրա է դնում, չի հակառակվում և չի պահում նրա տվածները, այլ նրան է դարձնում, հիշում է, որ անցողիկ է ունեցվածքը, որոնում է, թե մեր չափը գերեզմանն է, և զրկվելը լավ է զրկելուց։ Նախ, քանի որ ով զրկվում է, նրա մարմինն է կորչում, իսկ ով զրկում է, նրա հոգին է կորչում։ Դարձյալ, զրկողի վրիժարուն աստված է, իսկ զրկվածի օգնականն է աստված։ Լավ է համարվում խաղաղությունը սիրով, քան ունեցվածքը։ Ագահությունը երեք աստիճան ունի։ Նախ, ով կարոտ է մտքով, սին աչք ունի։ Երկրորդ, նույն ինքը, բարքի ագահությունը, որ ժողովել է փնտրում։ Երրորդ, հապշտակությունը, որ անխտիր հավաքում է բոլոր կողմերից։ Սրանք այսպես են զանազանվում։ Կարոտությունը սկիզբն է ախտի, իսկ ագահությունը մեջը, որով շարժվում է դեպի ախտը, իսկ հապշտակությունը ախտի կատարումն է։ Եվ ագահությունը երկու պատճառ ունի, մեկը ունեցվածքի կարոտությունից է աղքատ լինում, իսկ մեկը բարքի կարոտից։ Այս երկու տեսակի ագահության մասին կխոսենք առաջիկայում։ Առաջին տեսակն այն է, երբ մարդիկ աղքատացել են որևէ պատահարից, զրկողներից, ծնողներից և իրենց բարքի մեջ ունեն ագահություն։ Ուստի և խնդրում են ուրիշներից, մուրում անդադար կամ էլ զրկում և հապշտակում են, գողանում։ Այդպիսիները, թեև մարմնով աղքատ են, բայց բարքով անազատ են և ցանկությամբ ծառայում են ագահությանը։ Նրանց մասին առաքյալն ասում է. «Աղքատներ, որոնք բարեմիտ չեն»։ Այդպիսիները չար են և վատթար բազում պատճառներով։ Նախ, որովհետև մարմնով մշտապես չարչարվում և կորստական գործեր են անում։ Երկրորդ, մշտապես նրանց միտքը զբաղված է մի բանով, թե ումից խնդրեն, ում զրկեն, ումից գողանան։ Երրորդ, եթե չի գտնում, տրտմում է, թաղցում և հուսահատվում։ Չորրորդ, աղքատության մեջ անազատ է և միտքը ծառայում է ինչքերին։ Հինգերորդ, միշտ ցանկանում է մեծության ստրուկ լինել։ Ամենայն մեծություն մարմնի ստրուկ է, քանի որ անցավոր է, բայց ագահությունն առավել, քանզի ինչքերով աղքատ է և միայն ցանկություններով է հարստանում։ Վեցերորդ, որովհետև անբան ու անմիտ է աղքատության մեջ, ոչ թե կամք և միտք ունեցող։ Յոթերորդ, որովհետև նախանձում և բամբասում է ուրիշներին։ Ութերորդ, որովհետև խորում է և կամենում իր մտքում մշտապես ուրիշներին իշխել, պատվական զգեստներ հագնել, ինչքեր հավաքել, փապկանալ կերակուրներով և այլն։ Իններորդ, չի հավատում, երբ ասում են, հարստությունը, եթե արվով էլ գա, թող այն չկամենան ձեր սրտերը։ Ոչ էլ առաքելին, որն ասում է, մի ցանկանա հարստություն, որպեսի չընկնես վտանգավոր որոգայթների մեջ։ Որոգայթն այն է, որ իշխանները տուգանում են, ավազակները թալանում, գողերը տանում և
Իրեն էլ չարչարում ու սպանում և ոչ թե աստուծո, այլ ինչքերի համար է մեռնում։ 10-րդ. Ով առավել սեր ունի ինչքերի նկատմամբ, քան Քրիստոսի, մանավանդ արծաթասերը և ոչ աստվածասեր։ Սրանք են չարամիտ աղքատները, որոնք մարմնով կարոտ են ունեցվածքի, իսկ մտքով անազատ են և ագահ։ Իսկ երկրորդ ագահը, որ թեև հարուստ է և շատ ունեցվածք ունի, սակայն մտքով դատարկ է և աչքածակ։ Նախ նրանք նման են ջրգողի, որ մշտապես խմում է և չի հագենում։ Նույնպես և նա, ում աչքը սին է, չի հագենում ժողովելով։ Երկրորդ, նման են ծակ կարասի, որը չի լցվում։ Այդպես նաև ագահը ծակ է բարքով և չի լցվում։ Երրորդ, նման է հրի, որը բռնում է բոլոր նյութերը և չի հագենում։ Ագահը նույնպես չի հագենում։ Չորրորդ, նման է սին հողի, որ կլանում է ամբողջ ջուրը և չի կանաչում։ Նմանապես և ագահը, թեպետ և շատ ինչքեր է ստանում, թաղում և ծածկում է այն խավարի մեջ։ Հինգերորդ, նման է քաղցած գայլի, որը չի կշտանում, ինչպես արակն է ասում, քաղցած արյուց և ծարավ գայլ, նույնպես և ագահը մշտապես հապշտակում է գայլի պես և արյուցի պես հզորանում փոքրերի վրա։ 6-րդ, անմիտ է, քանի որ ոչ թե պետքական, այլ ավելորդ բաների համար է չարչարվում և անդադար տարապում։ 7-րդ, ագահը կրապաշտ է, ինչպես առաքյալն է ասում, ագահությունը կրապաշտություն է։ Եվ ճշմարիտ է, քանի որ թողած աստուծո պաշտամունքը և աղոթքները, գիշեր և ցերեկ ինչքերին է ծառայում։ 8-րդ, որովհետև մոռացել է իր մահվան և դատաստանի օրվա մասին և միայն շահելով է զբաղված, ինչպես այն մեծատունը, որը մտածում էր մեծ ապարանքներ շինելու մասին, որին ասաց, անմիտ, այս գիշեր հոգիդ պիտի պահանջեն, ինչ որ հավաքել ես, ում պիտի մնա։ 9-րդ, ագահն անմիտ է, ուրիշների համար է վաստակում, հավաքում և պաղում, որպեսզի ուրիշները ծրիվ տան։ Ինչպես ժողովողն է ասում, մի չարիք էլ տեսա արեգակի ներքո, որ շատ հաճախ է պատահում մարդկանց, մարդկա, որին աստված թե հարստություն և թե ունեցվածքու փառք է տվել, բայց դրանից ուտելու իշխանություն չի տվել նրան։ Այդպիսի մարդը ողորմելի է, որովհետև կորստյան է մատնում իր մարմինը և չի գտնում հոգին, ապա հայտնի է, որ ագահը ոչ մարմնինն է և ոչ էլ հոգունը։ 10-րդ. Ագահ մարդը շահ է փնտրում բոլոր մարդկանցից և խտրություն չի դնում բարու և չարի, փողի ու գործի, ստախոսությամբ, անիրավությամբ և այլ կերպ առու վաճարքի միջև։ Նա միայն մի բան գիտի և սիրում է ժողովել, թեպետ անարգվում է, թեպետ չարչարվում է, թեպետ քաղցում է, ոչինչ չի զգում ագահության ախտի պատճառով։ Այդ պատճառով առաքյալը խրատում է. արծաթասեր մի եղեք, բավական համարեք այն, ինչ ունեք, քանի որ մեր բնությունը չափավորով բավարարվում է։ Իսկ որն է չափավորը։ Այն է, որ առաքյալն ասում է. կերակուր և հագուստ ունենք, բավարարվեք դրանով, դրանից ավելին չարից է։ Իսկ ագահության պատճառը երկուսն է, առաջինը, որ բնական է։ Մարդուն Ադամին Աստված ստեղծեց փառքով և իշխանությամբ և դրեց դրախտում, նրան ամեն բանի տեր և թագավոր դարձրեց։ Գիրքն ասում է, ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտքերի տակ, խաշները, արչարները և ամեն բան, իսկ մեղանչելուց հետո արտաքսվեց փարահեղ դրախտից, զրկվեց մեծությունից։ Մեծատունը աղքատ եղավ, տերը մեղքերի ծառա եղավ, և իշխանը անբան անասուններին հավասարվեց, ինչպես ասում է Դավիթը։
Այժմ մեզ տեսնելով այս աղքատության մեջ չենք համբերում, այլ հիշելով բնական փարթամությունը ագահանում ենք, զրկում ենք, գողանում ենք, անհնազանդ ենք լինում տերերին և ապստամբում։ Կարծես թե բնությամբ այդպիսին ենք ստեղծվել ի սկզբանե, և այս ամենից զրկվել ենք մեղքերի պատճառով, դարձյալ ջանում ենք մեղքով և անիրավությամբ նույն բանին դառնում։ Երկրորդ, ագահությունը ծնվում է նաև բնական անհրաժեշտ բաների պակասից, ինչպես օրինակ կերակրի, ըմպելիքի, հագուստի, բնակարանի և այսպիսի այլ բաների պակասությունից։ Ինչպես իմաստունն է ասում, Աստված դաժան զբաղմունք է տվել մարդկանց որդիներին, որ զբաղվեն արեգակի ներքո։ Զբաղմունք անհրաժեշտ բաների պակասությանն է ասում, իսկ սա չար բան չէ, այլ բարի է վեց պատճառով։ Նախ Աստված մեզ կարոտ դարձրեց, որպեսզի մեզ համար խոնարհվելու պատճառ լինի, և որպեսզի մեր նախահոր նման, որ դրախտում մշտապես ոչ մի բանի, ոչ կերակրի, ոչ զգեստների, ոչ բնակարանի և ոչ այլ բաների պակասություն չուներ, որի պատճառով էլ հպարտացավ ու կործանվեց։ Աստված մեզ կարոտ դարձրեց, որպեսզի խոնարհության մեջ մնանք, ինչպես մարգարեն է ասում. «Քո խոնարհությունը քո մեջ է», այսինքն մեր պակասությունը։ Երկրորդ, Աստված մեզ անհրաժեշտ պետքերի կարոտ դարձրեց, որպեսզի մշտապես անհրաժեշտ բաների համար աշխատենք և ըստ Աստուծո հրամանի քրտինքով ուտենք մեր հացը, անգործ չլինենք և հանապաս մեղքեր գործենք, ինչպես իշխանները, բռնակալները, որոնք գործ չեն անում, սակայն մեղքերի մեջ անգործ չեն։ Երորդ, Աստված մեզ ամեն բանով կարոտ արարեց, հոգով և մարմնով պակաս և տկար, որպեսզի տեսնելով մեր հոգու և մարմնի պակասությունը, սիրենք Աստծուն և նրանից խնդրենք բարիք։ Չորորդ, մեզ կարոտ արարեց, որպեսզի մենք միմյանց օգնելով գտնենք մեր պակասությունը, սիրենք միմյանց և եղբայրասիրություն լինի։ Քանզի այժմ հոգով և մարմնով կարոտ ենք միմյանց, քանզի մեկից սովորում, մյուսներին սովորեցնում ենք, գնում ենք և վաճառում, սակայն դեռևս ատում ենք իրար։ Որքան ավելի կատեինք, եթե միմյանց կարիքը չունենայինք։ Հինգերորդ, կարոտ ենք կերակրի և հագուստի, որպեսզի խնամենք անասուններին և նրանցից ստանանք մեզ անհրաժեշտը կերակուր, զգեստ, լուծ և այլն։ Վեցերորդ, մեզ կարոտ և մերկ ստեղծեց բնական զգեստներից, զենքերից, կերակրից և բնակարանից, որովհետև մեզ բանականություն և իմաստություն տվեց, որպեսզի ստեղծենք և գտնենք մեզ անհրաժեշտը, թե զգեստ, թե զենք, թե կերակուր, թե բնակարան և թե այլ բոլոր բաները։ Արդ, այս ամենը չարիք չեն, այլ բարիք և բարիքի պատճառ, որ մեզ տրված են արարչից։ Սակայն սատանայի խաբեությամբ ու մեր անձնիշխան կամքով, երբ հետևում ենք նրանց, փոխում ենք բարին չարով և չարյաց պատճառ դարձնում ագահությունն այսպես, որ երբ անհրաժեշտ պիտույքների, կերակրի, հագուստի և այլնի համար ենք աշխատում և խոքում, հանկարծ թաքուն կերպով ներս է մտնում։

Աստծուն, իսկ ովքեր ավելորդը խառնեցին, նրանք չարիք գործեցին, քանի որ մեղքերի ու արդարության գործերը երեք կերպ են զանազանվում՝ չափավորությամբ, ժամանակով և հրամանով։ Նախ, ամեն բան չափավոր է անհրաժեշտ պետքերը լրացնելու համար, բարի է և արդարություն, ինչպես սակավ կերակուրը և ըմպելիքը, ողջախոհ ամուսնությունը և այլն։ Իսկ չափից ավելի կերակուրն ագահություն է, չափից ավելի ըմպելին արբեցություն, հաճախակի բղջախոհությունը տանում է պոռնկության։ Երկրորդ, ժամանակն է անում մեղք և արդարություն։ Քեզ համար որպես օրինակ բերենք ուտիքի օրերը, երբ ուտում ենք միս և այլ կերակուրներ, խմում գինի, և այդ բարի է, իսկ պահքի ժամանակ այդ անելը չար է։ Նույնպես էլ ամուսնությունը թույլատրված ժամանակին բարի է և հալալ, իսկ արգելված ժամանակ, ինչպես պահքի և կիրակի օրերին, համարվում է պոռնոկություն և շնություն։ Երրորդ, հրամանը մեղք և արդարություն է անում, քանզի երբ Աստծո կամքով և հրամանով է լինում, չարը բարի է դառնում, ինչպես Օֆսեի պոռնոկությունը։ Այն Աստծո հրամանով էր և մեղք չէր, Եղյայի գործած սպանությունը, նա Աստծո կամքով կոտորեց Բահաղի քուրմերին և այդ մեղք չէր։ Այսպես նաև Սամուել մարգարեն սպանեց Ամաղեկի Ագագ թագավորին, իսկ Փենահեսը Զամբրիին ու Քասբիին, և Աստված հաշտվեց և մահը հեռացրեց Իսրայելից։ Իսկ Սավուղի զոհաբերությունը, որն առանց Աստծո հրամանին արեց, մեղք համարվեց նրա համար, և նրանից թագավորությունը վերցվեց։ Ոզյայի խունկը, որ մատուցվեց տաճարում, որովհետև Աստծո հրամանը չէր, Ոզյան բորոտվեց և ընկավ թագավորությունից։ Այսպես նաև ամեն մի գործ, որ Աստծո հրամանով և առաջնորդների կանոնով է լինում, բարի է և արդար, իսկ առանց հրամանի գործերը մեղք են և չարիք։ Այդպես նաև այս, այն, որ չափավոր է և Աստծո հրամանով, բարի է և պիտանի, իսկ այն, որ առանց հրամանի է և չափից ավելի, ագահություն է և չարիք։ Ագահությունը բազում չարիքներ է բերում, նախ, ինչպես Արաքյալն է ասում, ագահությունը կրապաշտություն է, քանզի կրապաշտների գործն այս է, նրանք ճշմարիտ Աստծո պաշտամունքը խափանում էին և պաշտում կուրքերին, որոնք ոսկյա և արծաթյա արձաններ էին։ Նմանապես էլ ագահությունն Աստծո պաշտամունքը, ծնրադրությունն ու աղոթքը խափանում է և տալիս ոսկյա և արծաթյա իրերին, քանի որ ագահության ախտով վարակված թողնում են առավոտյան պաշտամունքը և վազում մարմնի համար վաստակելու հետևից։ Թողնելով պատարակը գնում են վաճառելու, երեկոյան աղոթքը թողած գնում են անասունների նախրի և այլ ինչքեր հավաքելու հետևից։ Ահա կրապաշտ եղակ գործով։ Երկրորդ, ագահությունը, ինչպես ասվեց, դառնում է բազում չարիքների պատճառ, քանզի ագահության պատճառով զրկում ու հափշտակում ենք, սուտ խոսում, սուտ երդվում, նախանձում, թշնամանում, հայհոյում, անիծում, պատերազմում, հակառակվում, ծեծում ու սպանում։ Այս բոլոր չարիքներն ու խրովությունները, թալանը, գերությունը, երկրի ավերումը ագահության պատճառով են լինում բռնակալների կողմից։ Երրորդ, ագահության և փառքի պատճառով մարդը, Ադամը, զրկվեց կենաց դրախտից։ Նա չբավարարվեց դրախտի բոլոր պտուղներով, ագահաբար կամեցավ այլ մեկն էլ ուտել։ Կինը Աստծո փառքին ագահեց, մտածեց, որ կիշխի մարդու վրա և Աստվածորդիներ կծնի և կերավ պտղից։ Ագահության պատճառով նրանք ընկան այն փարքից, որ ունեին, զրկվեցին լույսից և ընկան ցավերով լեցուն ու փշաբեր այս երկիրը։ Անեցքի տակ ընկան ու մահվան կողմից գրավվեցին, մինչև մարմնով գերեզման մտան, իսկ հոգով դժողք։ Այսպես է ագահությունը մարդուն դատապարտում և հոգով, և մարմնով։ Չորրորդ, Կայենի Աբելին սպանելը փառքի ագահության պատճառով եղավ։
Աստված

չընդունեց նրա զոհաբերությունը և կամ, ինչպես ասում են, կնոջ պատճառով սպանեց Աբելին, կամ էլ ագահության պատճառով, որպեսզի միայն ինքը լինի իր հոր Ադամի ժառանգնորդին և տիրի ամբողջ երկրին։ Եվ տես թե ինչ հատուցվեց նրան Աստծո կողմից, նա օրհնության փոխարեն անեց կստացավ Աստծոց, և երկրին տիրելու փոխարեն դող և երերում ստացավ, և փախավ մարդկանցից ու անասունների հետ շրջում էր, և ջնջվեցին ու կործանվեցին նրա զավակներն ու թորները երկրի երեսից ջրհեղեղի ջրերով։ Այսպիսի չարիք է ագահությունը։ 5. Ագահության և որկրամոլության պատճառով ջրհեղեղ եղավ և վերացրեց երկրի բոլոր մարդկանց ու կենդանիներին։ Տերն ասում է, ուտում էին խմում առանց Աստուծո հրամանի, միս էին ուտում, գինի խմում և պոռնկանում։ Աստված 120 տարի ժամանակ տվեց դարձի համար, և երբ չդարձան, այլ առավել շատ չարիքների մեջ ընկան, Աստված կրճատեց 20 տարին և ջրհեղեղ արեց, կորստյան մատնեց բոլորին։ Միայն տապանի մեջ փրկվեց Նոյը և այն կենդանիներն ու սերմերը, որոնք նրա հետ էին, քանզի նրանք մաքուր մնացին ագահության աղտից և պոռնկությունից, այսպես նաև բոլոր ագահ և չար մարդ կամ մարմնով պատժվում է այստեղ, կամ հոգով հանդերձյալում։ 6. Երբ նավեի որդի Հեսուն նզովեց Երիքովը, որպեսզի ոչ ոք չվերցնի նրա ինչքերից և անեցքից, Ակար Զարմյանը ագահեց, արհամարելով անեցքները գողացավ ինչքերից և չզղջաց։ Եվ երբ Գողոնը հայտնվեց, Հեսուի հրամանով նրան, նրա կանանց ու որդիներին և ողջ ունեցվածքը տարան, քարկոծեցին և նրանց վրա բլուր գոյացրեցին։ Իրավացիորեն քարկոծվեց անեցքի պատճառով, և հողի բլուր դիզվեց նրա վրա, որպեսզի դրանով կշտանա և հագենա նրա ագահությունը։ Ինչպես առակն է ասում, ագահը մի բուր հողով է կշտանում, որով ծածկում են նրա աչքերը գերեզմանում, իսկ նրա կինն ու զավակներն ինչու քարկոցվեցին։ Այդ նույնպես իրավացի էր, քանզի նրանք գիտեին նրա ագահությունը, թաքցրեցին Գողոնը և չբացահայտեցին այն։ Այդ պատճառով էլ նրանք պատժվեցին Ակարի հետ, իսկ նրա ունեցվածքն ու անասունները երկու պատճառով քարկոծվեցին, մեկը որպեսզի ամբողջ ժողովուրդը տեսնի, թե որքան ունեցվածք ուներ և աղքատության պատճառով չեր գողացել, այլ ագահության, և մյուսը, որովհետև անեցքից ու զրկանքներից տուն բերեց և պղծեց իր ամբողջ ունեցվածքը, այդ պատճառով էլ պիղծ ինչքերը նրա հետ կորստյան մատնվեցին։ Այսպես բոլոր ագահների զրկանքն ու ապշտակությունը կործանում են և տունը, և տանտիրոջը, կամ այստեղ մարմնով, կամ հանդերձյալ կյանքում հոգով։ 7. Աստված Սավուխ թագավորին հրամայեց գնալ Ամաղեկ և վրեժ լուծել Աստուծո ժողովրդի համար, որոնք Եգիպտոսից ելնելիս պատերազմեցին, և ասում է. «Նրանցից գերի և նրանց ինչքերից ավար չվերցնես, այլ բոլորին կոտորիր սրով և նրանց թագավոր Ագագին սպանիր»։ Եվ Սավուղը գնաց, հաղթեց նրանց, և իր ագահության պատճառով գերի և ավար առավ ամեն բան, իսկ թագավորին կենդանի ձերբակալեց։ Եվ Սամուել մարգարեն գնաց և նրան ասաց, «Որովհետև ագահությանդ պատճառով անարգեցիր Աստուծո հրամանը, Աստված կվերցնի քո թագավորությունը և կտա նրան, ով կատարում է իր կամքը»։ Ակաբն ու Եզաբելը նույնպես իրենց ագահության պատճառով հափշտակեցին արդար Նաբովթի այգին և նրան սպանեցին։ Այդ պատճառով էլ Եղյայի բերանով Աստված նրանց ասաց, «Որովհետև արդարին զրկեցիք նրա այգուց և նրան սպանեցիք, դրա փոխարեն թող շներն ուտեն ձեր մարմինները և խոզերը լվացվեն ձեր արյան մեջ, թող ձեր 70 որդիները սրով մեռնեն, ինչպես որ եղավ Հեսուի ձեռքով, որը թագավոր դառնալով սպանեց Եզաբելին և բոլոր 70 որդիներին»։
Այսպիսին է ագահ և ուրիշներին զրկող մարդկանց պատիժը։ 8-րդ. Նեման Բորոտը, երբ Դամասկոսից եկավ Եղիսեի Մարգարեի մոտ, մկրտվեց հորդանանում և սրբվեց ցավից, վերադարձավ Մարգարեի մոտ և ասաց. «Վերցրու ոսկին ու արծաթը, որ բերեցի քեզ, որովհետև բժշկեցիր ինձ»։ Բայց Մարգարեն չվերցրեց նրանից և ոչ մի դրամ ասելով. «Աստոցո անունը քեզ ձրի բժշկեց, ես քեզնից ոչինչ չեմ վերցնի»։ Իսկ նրա աշակերտ Գեզին ագահելով գնաց Նեմանի հետևից և վերցրեց 3 տաղանդ արծաթ և 2 ձեռք պատմության։ Եվ երբ նրա ծառաները բերեցին այդ ամենը Մարգարեի դուռը, Գեզին նրանց խաբեությամբ հետ դարձրեց։ Երբ Եղիսեն նրան հարցրեց, «Որտեղից ես գալիս»՝ և նա պատասխանեց, թե «Ոչ մի տեղ չէի գնացել»։ Նա այդ հարցրեց, որպեսզի Գեզին զղջա։ Եվ երբ չզղջաց, ասաց նրան. «Միթե իմ հոգին քեզ հետ չէր, երբ գնացիր Նեեմանի մոտ, նրան խաբեցիր և արծաթը վերցրիր ու բերիր, թող նրա բորոտությունը քեզ և քո սերնդին կպչի հավիտյան»։ Եվ բորոտվեց Գեզին, և նրա սերնդից չսրբվեց բորոտությունը։ 9-րդ. Նոր կտակարանում Անանիան ու Սափիրան թաքցրին իրենց վաճառած ագարակի գումարի մի մասը։ Նրանք ոչ թե ուրիշից, այլ ագահության պատճառով իրենց փողը գողացան և զրկեցին աղքատներին։ Այդ պատճառով էլ բարկացավ Պետրոս Արաքյալը և նրանց պատժեց, և երկուսն էլ մեռան։ Նրանց մարմնով պատժեց, որպեսզի չպատժվեն հոգով։ Այսպես բոլոր ագահները թե մարմնի և թե հոգու պատիժներ պիտի ստանան Աստուծո դատաստանի ժամանակ։ 10-րդ. Հայտնի է նաև Հուդայի մասին, որ նա ագահության պատճառով մատնեց աշխարհի փրկչին և խաչել տվեց նրան, և տես նրա մեծ վնասը։ Նախ աշակերտը մատնեց իր ուսուցչին և ոչ թե ուրիշ մեկի։ 2-րդ. Նա տեսել էր Քրիստոսի բոլոր հրաշագործությունները և լսել ավետարանի քարոզությունը։ 3-րդ. Նա 12 ընտրյալների թվում էր և ոչ հետին և անպատիվ մեկը։ 4-րդ. Դրամարկղը նա իր մոտ էր պահում և աղքատ մեկը չէր։ 5-րդ. Հիսուս բազում անգամ զգուշացրել էր նրան ասելով. «Վայ այն մարդուն, ում ձեռքով կգա գայթակղությունը, լավ կլիներ, որ նա ծնված չլիներ, և թե ձեզնից մեկը պիտի մատնի ինձ»։ Սակայն արծաթասիրությունը կուրացրեց նրան։ 6-րդ. Նա մատնեց անմեղին, որ մահվան մեղապարտ չէր ոչ իր, ոչ էլ որևէ այլ մեկի նկատմամբ։ Այսքան պատճառներով Հուդայի մեղքը ծանրագույն է և անթողնելի, և դրա պատճառը ագահությունն էր, քանզի անմեղին, բարերարին, վարդապետին և երկնքի ու երկրի արարչին հեշտությամբ վաճառեց 30 արծաթով։ Դարձյալ Հուդայի և Պետրոսի տիրոջ նուրանալու մեղքը հավասար էր։ Սակայն Հուդան, քանի որ կամավ և ագահության պատճառով ուրացավ, հույսը կտրեց փրկչից և գնաց կախվեց։ Ահա առավել ագահությունը նրան տարավ հուսահատության, հուսահատությունը տարավ կախաղանի և մահվան, և նա կորավ հոգով և մարմնով։ Իսկ Պետրոս նակամա և պատահաբար ուրացավ, նրա հույսը դեպի Տերը հաստատուն էր, նա դառնապես լաց եղավ և ապաշխարեց, և դրանով գտավ հոգու և մարմնի փրկություն։ Եվ իրավացիորեն խեղդվեց Հուդան, քանզի նա, ով խեղդվում էր ագահության չվանով, խեղդվեց մահվան չվանով։ Նա չօգտվեց այն արծաթից ոչ կյանքում, ոչ մահվանից հետո, այլ խեղդվեց, որպեսզի նրա մահը չլինի բոլոր մարդկանց նման, այլ օդում կախվելով տանջվի դևերի կողմից։ Եվ նրա գլխի ապականված ուղեղը դուրս չելավ բերանով, որպեսզի նրա փրկչին համբուրած բերանն էլ չապականվի, այլ իջավ ապականված սրտի մեջ, ուր խորեց ագահությունը և Քրիստոսին մատնելը մտածեց։
ուստի եւ նրա ուղեղն ու սիրտը միասին ապականվեցին, եւ նրա փորը թափվեց զազրելի գարշահոտով լցնելով օդը, որպեսզի խաչողները, որոնք հաճույքը զգացին նրա մատնող խոսքերը լսելով, գարշեին եւ ծանրանային նրա հոտից. Այսպես դառն ու դաժան է ագահությունը և հոգին, և մարմինը կորցնող, ինչպես մի քանի օրինակներ ցույց տվեցինք Սուրբ գրքերից։ Թող ինքը, մարդասեր և երկայնամիտ Աստված, իր սիրով ների ձեր հանցանքները, ձեր միջից թողանի քարեղեն սիրտը, և ձեզ տա մարմնեղեն սիրտ, և ձեր մեջ նորոգի հոգին, թող ծածկի ձեր աչքերն ընդդեմ աշխարհի ագահությունների և բացի ու լուսավորի երկնային կյանքի և այնտեղի փառքի սիրով։ Եվ երանելի Սուրբ Պետրոս Արաքյալի հետ ձեզ թող զղջում և ապաշխարություն տա գործված մեղքերի համար, իսկ այստեղի կյանքից հետո հարության մեծ օրը արժանացնի իր տեսությանը, անճարելի գտությանը և երկնային արքայությանը։ Այս ամենին թող արժանացնի ձեզ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, որին փառք, պատիվ և իշխանություն իր Հոր և Սուրբ Հոգու հետ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 24-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ ինչին արժանի համարելով ինձ աղերս մատուցեմ Արքայությանը, որից վրիպեցի թե վայելչական փառքիդ, որից զրկվեցի, թե անմահ կյանքիդ, որից մերժվեցի, թե հրեշտակների հետ պարակցությանը, որից տրոհվեցի, թե արդարների հետ հաղորդակցությանը, որոնցից զատվեցի, թե որ ուր եմ կենդանի որդի, որից պոկվեցի, կամ ոստ բերկրության ծառի, որին գոսացա, կամ ծաղիկ փառքի շնորի, որից թափվեցի, կամ ժառանգավոր պանծանքի, որից շեղվեցի, կամ որ հարազատ եմ հայրենի ծոցին, որից ընկա, լույսիս գեստով պարծենամ, որից մերկացա, թե դարձն ընդունողին հուսամ, որից խորթացա, թե դիմեմ փափագին լույսի, որից բաժանվեցի, թե հոդվեմ ոսկորներին Հիսուսի, որից մերժվեցի, թե մերձենամ թևերին նրա, որից օտարացա, ապավինեմ նրան, որից երես թեքեցի, թե փրկության նորոգությանը, որի համար մահացա, թե զգաստ զվարթությանը, որից լքվեցի, թե կյանքի ուխտի կանոնին, որից հրաժարվեցի, թե հաստատ օրենքին, որից սահեցի, թե անշարժ ու ամուր վեմին, որից սասանվեցի, թե սուրբերի գնդին, որից ընկա, թե անդրանիկների քաղաքում հաստատվեմ, որտեղից գերվեցի, թե հանապազորյա հացի համար աղոթեմ, որը չվաստակեցի, թե աշխատանքի վարձք խնդրեմ, որի համար չքրտնեցի, թե պարգևներով պսակվեմ, որոնց համար չճկնեցի, թե կյանքի գրքում արձանագրվեմ, որից ջնջվեցի, թե երախտիքիդ պարգևը հիշեմ, որը միշտ մոռացա, Ահա կտրվեց խզվեց կյանքի հույսի լարը, բորոտության գարշությունը տիրեց և ամբողջովին ախտահարեց ինձ, ապականությունն ամբողջովին մարմինս հյուծեց և շրջապատեց, այն սպանելով Աստծո համար։ Փայլուն տգեղ սպիտակած մի փոքրիկ պալար մնաց վրաս, որպես հետք նախկին երկդիմի տեսքի, որ կրկնակի անմաքրության նշանակն է։ Պարծանքի նշուլնի սպար շիջավ ինձ համար, փրկությունը վտանգվեց, բարին խավարեց, կյանքի ելքը բոլորովին փակվեց, մխիթարությունը վերացավ, դատաստանի ատյանը մոտեցավ, մահվան թույնն արծարծվեց իմ մեջ, սպանվածը կրկին կենդանացավ ինձ համար, նավահանգիստը քարերով խցվեց, հույսի շավիղը փակվեց, Շնորի ծածկույտն ինձանից հանվեց, փառքի վայելչությունը ստվերացավ, առաջնորդական հանճարը խափանվեց, կշտամբանքի փուշը բազմացավ, անօրենության ճյուղը ծաղկեց, գեհենի բոցը բորբոքվեց, ծառայության լուծը սաստկացավ, ստրկության կապը զորացավ, շինության կառույցը պահող սյունն ահա ընկավ, բարձրության հենարանը կործանվեց, Ընտանի միավորությունն անջրպետվեց, սրբասեր Աստուծո հոգին տրտմեց։ Եվ քանզի համբուրեցի վերջին դառնությունը, տանջանքներ, խեթեր, տխրություններ, հոգեկան վշտեր, անդարմանելի ցավեր, անհուսադրելի տարակույսներ, անպարուրելի նախատինքներ, անծածկելի խայտառակություններ, անհամարձակելի ամոթանքներ, անդառնալի փախուստներ, անմարդասեր հալածանքներ, երկար ճամփորդության վարձքի ձեռնունայն հատուցումներ, ուստի դու, փրկություն, զորություն և օգնություն, ողորմություն, լուսավորություն, քավություն և անմահություն, Տեր Հիսուս Քրիստոս, կենդանի Աստուծո որդի, երկնքի և երկրի արարիչ, որ ջուր ես տալիս ծառավյալներին անապատների անջրդի վայրերում, օրհնյալ, բարեգութ, հզոր, մարդասեր, համբերող, խնամակալ, հնարագետ,
այցելու աննախանց պաշտպան, հաղթող պահապան, անկորուստ կյանք, երկնային միջնորդ, աննվազ լիություն, տոնելի երանություն, մեկնիր ինձ քո սիրո ողորմության աջ ձեռքը, խոսք կենթանի, ընդունիր և քավելով ու մաքրելով ինձ ամենապարտիս, ներկայացրու քո համապատիվ հոգուն, որպեսի քեզանով վերստին հաշտված վերադառնա իմ մեջ, և ինքնությամբ զորեղը քո միջոցով և իր կամքով մաքրագործելով, ինձ ընծայի հորը, միաժամանակ շնչիս ողջույնով, ընդմիշտ կապի շնորհիդ և անբաժանելիորեն միավորի քեզ հետ, որի համար քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ, երյակ անձնավորությանդ, մեկ բնությամբ և մեկ աստվածությամբ, փառք և գոհաբանություն ստեղծված էերից, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հովանես Թումանյան, Կռնատ աղջիկը։
1: Ժամանակով լինում են չեն լինում, մի քույր ու մի աղբեր են լինում։ Քույրը ինքան սիրուն, ինքան շարմաղ է լինում, ինչպես լուսի կտոր, անունն է լուսիկ։ Աղբերը պսակվում է, կնիկ է բերում։ Սա տեսնում է, թե ինչպես ամենքը սիրում են լուսիկին, ու նախանձը օձի նման բուն է դնում սրտի մեջ։ Սկսում է լուսիկին բամբասել ու լացացնել ամեն օր։ Ամեն օր աղբերը ամեն կերպ աշխատում է ուրախ պահի քրոջը։ Մին տուն է գալի, հետը ծաղիկ է բերում նրա համար, մյուս օրը միրգ, մի ուրիշ անգամ հագուստ։ Եվ լուսիկը մնում է միշտ բարի, գեղեցիկ ու սիրված ամենքից։ Հարսը նախանձից քիչ է մնում տրաքի, մտածում է ինչ անի, ոնց անի, որ մեջտեղից կորցնի լուսիկին։ Մտածում է, մի օր էլ, երբ մարդը տանից դուրս է գնում, վեր է կենում, տան կահկարասին, ամանչամանը իրար գլխով է տալի, ջարդում ու գնում ձեռները ծոցին դռանը կանգնում, մինչև մարդու գալը։ Որ տեսնում է մարդը գալիս է, սկսում է լաց լինել։ Այ, ես էլ քո սիրած քույրը, տանը ինչ ունեինք, չունեինք, ջարդեց։
2: Բան չկա, այ կնիկ, դրա համար ինչու ես լաց լինում, այդ բոլորն առնելու բաներ են։ Աման է կոտրեց, նորը կառնենք, բայց լուսիկի սիրտը, որ կոտրենք, հետո ինչ անենք։
1: Կինը տեսնում է, որ ես մինը չեղավ, մյուս անգամ, որ մարդը դուրս է գալի, նրա սիրած ձին տանում է, քշում, կորցնում ու գալիս ձեռները ծոցին կտերը կանգնում, մինչև մարդը ետ է գալի։ Այ, ես էլ քո սիրած քույրը, քո այն լավ ձին դուրս է արել, կորցրել, մեզ էսպես տնական դարել։ Մարդը ասում է.
2: Ման չկա, ձի է, կորել է, կաշխատեմ մի ուրիշ ձի էլ կառնեմ, բայց հո չեմ կարող մի ուրիշ քույր առնել։
1: Չարկինը տեսնում է, որ այս անգամ էլ զուրանցավ, ավելի է կատաղում, իրեն կրծում։ Մի գիշեր էլ քնած ժամանակը իր երեխին օրորոցումը մորթում է։ Առնոտ դանակը թաքուն դնում քնած լուսիկի գրպանը։ Գիշերվա մի ժամանակը մազերը շաղ է տալի, երեսը պոկում, ճչում, ծղրտում, «Վայ, երեխես, երեխես»։ Տանեցիկ վեր են թռչում, տեսնում երեխեն օրորոցումը մորթած, մնում են սարսափած, սասանած, կանգնած, «Իս ով կլինի, ով չի լինի»։ Հարսն ասում է. «Էլ ով պետք է լինի, էս տունը մեզանից բացի հոել ուրիշ մարդ չի մտել, մանգանք, ում գրպանում Արնոտ դանակը գտնենք, նա կլինի»։ Համաձայնում են, ման են գալի ու Արնոտ դանակը հանում են լուսիկի գրպանից։ Մնում են քար կտրած, բայց էլ ինչ, ես էլ քո սիրած քույրը, ճչում է չարկինը ու երեսը պոկում, «Երեխես, երեխես»։ Առավոտը լուսի հետ աշխարհքով մին լուրը տարածվում է, ժողովուրդը վրդովվում է, դատաստան է պահանջում, մայրը լալիս է դատաստան է պահանջում, ու գեղեցիկ լուսիկին քաշում են դատաստանի դուռը, դատում են, վճռում, կռները կտրում են, ու էնպես կռնատ տանում հեռացնում, կորցնում են հեռու անտառներում։ Էսպես կռնատ մենակ թափառում է լուսիկը անբնակ անտառներում։ Շատ թափառելուց թփերն ու փշերը հակի շորերը տանում են, մնում է տկլոր, մուծակներն ու մժեղները կծոտում են, ձեր չի ունենում թե քշի, մտնում է մի ծառի փչակ։ Օրերից մի օր թագավորի տղեն էս անտառը որսի է գալի, որսի շները անտառում էս ու այն կողմն են ընկնում, մի ծառի շրջապատում ու սկսում են հաչել։ Թագավորի տղեն իր հետի մարդիկը մտածում են, թե շները երևի գազանի հետքի վրա են ընկել կամ որջ են գտել, ու սկսում են շներին հիս անել։ «Հիս մի անիլ ինձ վրա, թագավորի որդի», ձեն է տալի աղջիկը ծառի փչակից, «ես մարդ եմ, գազան չեմ»։
2: «Թե մարդ ես, դե դուրս արի»։
1: «Չեմ կարող, մերկ եմ, ամաչում եմ։ Թագավորի տղեն ձիուց իջնում է, վերարկուն հանում, տալիս է իր մարդկանց, որ տանեն գցեն աղջկա վրա։ Վերարկուն տանում են, գցում են աղջկա վրա։ Դուրս է գալիս մի սիրուն, մի աննման աղջիկ, որ ոչ ուտես, ոչ խմես, կանգնես ու մտիկանես։ Թագավորի տղեն հայիլ մայիլ է մնում։
2: Ո՞վ ես դու, սիրուն աղջիկ, ի՞նչ ես շինում ես անտառում, ինչու ես մտել ես ծառի փչակը։
1: Ես մի եսպես աղջիկ եմ, աշխարհքումը մի աղբեր ունեմ, բայց աղբերն էլ է ինձ թողել, աշխարհքն էլ։
2: Աղբերը էլ է քեզ թողել, աշխարհքն էլ, բայց ես չեմ թողնիլ։
1: Ասում է արքայորդին ու առնում է լուսիկին տանում իրենց տուն։ Տանում է իրենց տունը, հորն ու մորը հայտնում, թե պետք է պսակվի նրա հետ։
2: Թե սրա հետ կպսակվեմ, լավ, թե չէ հո ինձ մի փորձանքի կտան։
1: Հերն ու մերն ասում են։
2: Այ որդի, աշխարհքի աղջիկները հո վերջացել չեն, թագավորի աղջիկներ կան, նազիր վեզիրների աղջիկներ կան, հարուստ, գեղեցիկ, այդ կռնոտ, տկլոր, անտեր աղջիկն ո՞վ է, որ դու դրան ուզում ես։
1: Չէ, որ չէ, հերն ու մերը ճարահատված իրենց քաղաքի խելոք մարդկանց հավաքում են, մի խորուրդ են հարցնում, թե ինչպես անեն, իրենց որդուն այդ կռնատ աղջկա հետ պսակեն, թե չէ։ Խելոք մարդիկ ասում են.
2: Մարդու կնկա բախտը, որ կա, սրտիցն է, ձեր տղի բախտն էլ երևի այդ աղջիկն է, որ սիրտը կպել է դրան, Աստված դրանց համար էլ այդպես է բարի տեսել։
1: Ես որ լսում են, հերն ու մերն էլ համաձայնվում են։ Յոթ նոր, յոթը գիշեր հարսանիք են անում, ու թագավորի տղեն ամուսնանում է գեղեցիկ լուսիկի հետ։ Միարժամանակ անց է կենում, ես թագավորի տղեն գնում է հեռու երկիր։ Գնալիս տանը պատվիրում է, որ երբ կինը ծնի, իրեն տեղեկություն գրեն։ Պատվիրում է ու գնում։ Սրա գնալուց մի քանի ամիս անց է կենում, և լուսիկը ազատվում է, մի սիրուն, շարմաղ, ոսկե գանգուր տղա է ծնում։ Թագավորն ու թագուհին էնպես ուրախանում են, էնպես ուրախանում, որ աշխարհքով մին են լինում։ Աչքալուս են գրում, նամակը տալիս են սուրհանդակին, ուղարկում են. «Դու մի ասիլ, էս նամակը տանողը գնում է ճանապարհին հյուր է ընկնում լուսիկի եղբոր տանը, ու գիշերը մնում է նրանց մոտ»։ Իրիկունը զրույցանելիս պատմում է, թե հապա էսպես, էսպես մի բան է պատահել, ու հիմի աչքալուսի թուղթ եմ տանում թագավորի տղին։ Չար հարսը, էստեղ գլխի է ընկնում բանը, գիշերվա մի ժամանակը վեր է գնում, էս մարդի գրպանիցը նամակը հանում, կրակը գցում, ու ինքը մի նոր նամակ գրում, դնում տեղը։ Գրում է, թե հապա չես ասիլ, քու գնալուց ետը գինը ծնեց, մի շան լակոտ բերավ, էսպես խայտարակվեցինք աշխարհքի մեջը, հիմի քեզ իմացնում ենք, գրի ինչ անենք, ինչ չանենք։ Սուրհանդակը այս նամակը տանում է տալի թագավորի տղին։ Կարդում է թագավորի տղեն ու շատ-շատ վշտանում։ Հորն ու մորը նամակ է գրում, թե
2: «Իմ բախտն էլ երևի էդ է եղել, ինչ որ Աստված տվել է իմն է, պահեցեք, կնկանցել, միթե դու խոսք չասեք, մինչև ես գամ»։
1: Գրում է նամակը տալի սուրհանդակին, ետ ղրկում։ Այս սուրհանդակը վերադարձին գալիս է կրկին իր հյուրատունը, ու էլի գիշեր է մնում նրանց մոտ։ Չար հարսը գիշերվա մի ժամանակը էլի վեր է կենում, սրա գրպանից թագավորի տղի նամակը հանում, գցում կրակը, ինքը մի նորը գրում, դնում տեղը։ Գրում է, թե «Իմ կինն ինչ որ ծնել է, իր ծնած շան լակոտը դոշիցը կկապեք ու դուրս կանեք, կկործնեք, որ ես չգամ ու մեր տանը չտեսնեմ, թե չէ ինձ մի փորձանքի կտամ»։ Հերն ու մերը այս նամակը, որ ստանում են, մնում են զարմացած։ Ասում են.
2: «Էս ինչ բան է, ինքը բերավ մեր կամքին հակառակ հետը պսակվեց, հիմի էլ գրում է, թե դուրս արեք»։
1: Շատ են տխրում, շատ է մեղքները գալի, բայց ինչ որ գրել էր, պետք է կատարեին։ Բերում են երեխին, կապում մորդոշիցը, լաց են լինում, օրնում են ու իրենց տանիցը դուրս են անում։ Երեխեն դոշիցը կապած, Լուսիկը գնում է լալով։ Անց է կենում խոր ձորեր, մութանտառներ, անբնակ դաշտեր, ընկնում է մի անջուր ամայի անապատ։ Այս անապատում ծարավ, ջրչոր, գնում է, գնում, շատ է գնում, թե քիչ է գնում, շատ ու քիչ նլաստված գիտի, հասնում է մի ջրհորի։ Նայում է ջրհորի մեջը, աչքին թվում է, թե ջուրը մոտիկ է, կրանում է, թե ջուր խմի, երեխեն գրկիցը ընկնում է ջրհորի մեջը։ Ճչալով ջրհորի էս կողմն է թրչում, այն կողմն է թրչում, հանկարծ ետևից մի ձեն է գալի։
2: Մի վախիլ, աղջիկ ջան, մի վախիլ, հանի։
1: Ետ է նայում, տեսնում սիպտակ մորուքը մինչև գոտկատեղը մի ծերունի, ասում է, ոնց հանեմ, չեմ կարող, պապի ջան, ձեռներ չունեմ։
2: Հանի, հանի, աղջիկ ջան, ձեռներ ունես, մեկնի։
1: Լուսիկը կրները մեկնում է, ձեռները բացվում են ու երեխեն ջրհորից հանում է։ Ետ է դառնում, թե շնորհակալություն անի, տեսնում է ծերունի չկա, աներևութացել է։ Սրան է ստեղ թողնենք իր երեխի հետ ու հիմի ումից տեղեկություն տանք։ Հիմի տեղեկություն տանք թագավորի տղիցը։ Թագավորի տղեն օտարությունից վերադառնում է, ամեն բան իմանում է ու էլ տուն չի մտնում։ Դռնից ետ է դառնում, գնում է աշխարհքի աշխարհք մանգը, որ իր կնկանն ու երեխին գտնի։ Գնում է ման է գալի, էս կողմը հարցու փորձ, էն կողմը հարցու փորձ, մի տեղ պատահում է մի մարդու։
2: Բարի օր, աստծո բարին, ուր առաջ բարի, իմ քրոջն է ման գալի, դե մին չլինենք, երկու լինենք, գնանք, ես էլ իմ կնկանու երեխիս եմ ման գալի։
1: Ընկերանում են, գնում են ման են գալի, մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, ոչ տեղն են իմանում, ոչ տեղեկություն։ Այս թագավորի տղեն վերջը գալիս է մի մեծ ճանապարհի վրա քարվանսարա է պահում։ Ընկերն էլ իր տուն ու տեղը, իր կնկանը բերում է ու այնտեղ ապրում են, որ գուցե թե գնացող եկողից մի բան իմանան։ Մի անգամ այս քարվանսարի դուրն է գալի մի աղքատ կին իր փոքրիկ տղի հետ։ Թագավորի տղեն իր ընկերոջը ասում է.
2: Եկ ներս կանչենք ես աղքատ կնկանն ու իր երեխին։ Սրանք լավ հեքիաթներ են գիտենում ու լավ էլ պատմում են։ Հեքիաթ կպատմի, մենք էլ դարդի տեր մարդիկ ենք, կլսենք, գիշերն անց կգենա։
1: Ընկերոջ կնիկն են կողմից հակառակում է, թե մենք հազիվ ենք տեղավորվում, դրանց որտեղ բերենք։ Թագավորի տղեն, որ շատ խնդրում է, ներս են թողնում մուրացկան կնկանն ու իր երեխին։ Մերը պատի տակին կուչ է գալի, երեխան էլ կողքին։ Թագավորի տղեն ասում է.
2: Քուններս չի տանում, քուրիկ, հեքիաթից, առակից կիմանաս, պատմի լսենք, գիշերն անց կենա։
1: Ես ոչ հեքիաթ գիտեմ, ոչ առակ, պատասխանում է աղքատը։ Ես մի ճշգրիտ պատմություն գիտեմ, մի պատահած դեպք և շատ հետաքրքրական, եթե կուզեք պատմեմ, լսեցեք։
2: Լավ, այդ պատմի։
1: Ու աղքատ կինը սկսում է պատմել։ Մի ժամանակ մի աշխարհքում լինում են, չեն լինում, մի քույր ու մի աղբեր են լինում։ Աղբերը պսակվում է, կին է բերում, մի չար ու նախանձոտ կին։ Տանտիկինն են կողմից բարկանում է, հա, սկսեց գլխիցը դուրս տալ։
2: Այ կնիկ, ինչ ես ուզում, ինչու ես խանգարում, թող պատմի,
1: նեղանում է մարդը։
2: Պատմի, քուրիկ, դու պատմի։
1: Աղքատ կնիկը շարունակում է իր հեքիաթը։ Քույրը մի գեղեցիկ ու բարեսիրտ աղջիկ է լինում, ամենքը սիրում են նրան։ Աղբերն էլ ամեն տուն գալով միշտ նրա համար մի բան է բերում, կամ ծաղիկ, կամ միրգ, կամ հագուստ, և կամ թե չէ մի քաղցր խոսք է ասում։ Նախանձում է չար հարսը, հնարքներ է մտածում, թե ինչպես անի, որ կորցնի գեղեցիկ աղջկանը։ Հա, դե տեսեք ինչեր է ասում ես անզգամը, կրկին մեջ է ընկնում տանտիկինը։
2: Այ կնիկ, ինչ պատահեց քեզ, թող լսենք, տեսնենք ինչ է ասում, դու շարունակի քույրիկ, սրան ականջ մի դնիլ։
1: Աղքատ կնիկը շարունակում է. Հնարքներ է մտածում չար հարսը։ Մի օր տան կահկարասին է ջարդում ու դնում ան մեղ աղջկա վրա, մյուս օրը մարդու սիրած ձին է բաց թողնում, կորցնում ու մեղադրում քրոջը, տեսնում է բան չի դառնում, վերջը իր երեխին օրորոցի մեջ մորթում է, դանակը դնում քնած աղջկա գրպանը։ «Ձենդ կտրի, լիր պան զգամ, ով է իմացել, որ մերն իր երեխին մորթի», ճչում է տանտիկինը։
2: «Ինչ ես ընդհատում»,
1: գոռում է մարդը կնոջ վրա։
2: «Թող պատմի, չես տեսնում ինչ հետաքրքրական բան է պատմում»։
1: Աղքատը շարունակում է. «Դատաստան են անում, կտրում են ան մեղ աղջկա կռները, ու այնպես կռնատ հալացում, կորցնում հեռու, հեռու»։ Հալացված թափառում է նա անծանոթ անտառներում։ Այն երկրի թագավորի տղեն օրերից մի օր որսի է դուրս գալիս են անտառները, գտնում է գեղեցիկ աղջկանը ու պսակվում նրա հետ։ Թագավորի տղեն հեռու երկիր է գնում։ Նրա գնալուց հետո կինը ծնում է մի ոսկե գանգուր երեխա։ Աչքալուսի նամակ են գրում հորը։ Նամակատարը ճամփին հյուրեն գնում կռնատ աղջկա եղբոր տունը։ Չար հարսը գիշերը փոխում է նամակը, նոր նամակ է գրում թագավորի տղին, թե քու կնիկը ծնել է, շան լակոտ է բերել։ «Սուս, հերիք է ինչ-որ տակից գլխից դուրս տվիր, դուրս կորի գնա», կատաղում է տանտիկինը։
2: «Ախպեր, կնկանը տասը հանգիստ կենա, լսենք, տեսնում ես ինչ պատմություն է անում»։
1: Խնդրում է թագավորի տղեն ընկերոջը։ Աղքատը շարունակում է. Թագավորի տղեն կարդում է փոխած նամակը, վշտանում է, բայց էլի գրում է, որ պահեն, մինչև ինքը կգա։ Նամակատարը վերադարձին կրկին հյուրեն գնում նույն տունը։ Այս նամակն էլ է փոխում չար հարսը ու գրում է, թե նամակն ստանալուն պես իր ծնածը կրծքիցը կապեցեք ու դուրս արեք իմ կնոջը։ Այս նամակն ստանում են թագավորն ու թագուհին, շատ են զարմանում, շատ են տանջվում, բայց ինչ անեն, կատարում են ինչ որ գրած է, երեխին մորդոշիցն են կապում ու դուրս անում։ «Էս որտեղից եկավ ես շունը», աղաղակում է տանտիկինը։
2: «Բավական է»,
1: գոռում է վրեն մարդն ու թագավորի տղեն։
2: «Պատմի քույրիկ, հետո, հետո»։
1: Աղքատը շարունակում է. «Հետո թագավորի տղեն տուն է գալի, լսում է ինչ է պատահել, ետ է դառնում, գնում է իր կնոջն ու երեխին մանգալու. պատահում է կռնատ աղջկա եղբորը. Նա էլ դուրս էր եկել իր քրոջը մանգալու. ընկերանում են ու ման են գալի. շատ են մանգալի, չեն գտնում. գալիս են, մեծ ճանապարհի վրա մի քարվանսարայ են պահում»։ «Սուտ է ասում», գոչում է տանտիկինը, իսկ մարդն ու թագավորի տղեն ապուշ կտրած սպասում են վերջին, և աղքատ կինը հասնում է վերջին։ Սոված ու ծարավ թափառում է հալացված մերը իր ոսկե կանգուր երեխի հետ։ Վերջը աղքատ տկլոր գալիս է, հասնում էդ քարվանսարայի դուռը։ Աղբերն ու ամուսինը մեղքանում են, ներս կանչում, խնդրում են, որ մի հեքիաթ ասի իրենց համար։ «Վայ», ուշաթափվում է տանտիկինը։
2: «Լուսիկ ջան, միթե դու ես»։
1: Վերընթրչում թագավորի տղեն ու ընկերը։
2: «Լուսիկ ջան»։
1: «Հա, ձեր Լուսիկն եմ ես, ահա իմ աղբերը, ահա իմ ամուսինը, ահա իմ ոսկե գանգուր երեխան և ահա չար հարսը»։ Լեզվով չի պատմովիլ, թե ինչպես են ուրախանում ամենքը, որ իրար որոնում էին ու գտնում են վերջապես, իսկ չար հարսին կապում են կատաղի ձիու պոչից ու բաց են թողնում արձակ դաշտերում, որտեղ արյունն է կաթում, ընդեղ փուշ ու տատասկ է դուրս գալի, որտեղ արտասուքն է թափվում, ընդեղ լիճ է գոյանում, այն լճի խորքում երևում է մի երեխա, քնած օրորոցում, դանակը դրած գլխի տակին»։ Ասում են, երևում է և մի վանք, այն վանքում չոքած է մի կին ու լալիս է, լալիս է ու ամբերջ լալիս։

Հնչեց Փիթեր Շչիկելի սերենադը Վերտեր տրիոյի կատարմամբ։ Կարոլ Շիմանովսկի, Սիմֆոնիա համար 4, օպուս 60, կատարում են Life of Ansnes-ը, Դաշնամուր և Բիրմինգեմի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Ռաթլ։

Հնչեց Կարոլ Շիմանովսկու համարչոր սիմֆոնիան, օպուս 60, կատարեցին Լայֆ Օվե Անսնեսը, դաշնամուր, և Բիրմինգեմի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Ռաթլ։

Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ առաջին, 1-10 համարներ։ Աստծո պատգամը ուղված Քեղկիայի որդի Երեմիային, որը Բենյամինի երկրում Անաթոթում ապրող քահանաներից էր։ Տերը նրա հետ խոսեց Հրեաստանի արքա Ամոնի որդի Օսիայի օրոք, վերջինիս թագավորության 13-րդ տարում, նաև Հրեաստանի արքա Օսիայի որդի Հովակիմի օրոք, մինչև Հուդայի երկրի արքա Օսիայի որդի Սեդեկիայի 11-րդ տարվա վերջը, մինչև Երուսաղեմի բնակչության գերությունը, որտեղի ունեցավ նույն տարվա 5-րդ ամսին։ Տերը խոսքն ուղղեց ինձ և ասաց. «Դեռ քեզ որովայնում չստեղծած, ես ընտրեցի քեզ, և դեռ արգանդից դուրս չեկած, սրբացրի քեզ, ու հեթանոսների վրա մարգարե կարգեցի»։ Իսկ ես ասացի. «Տեր, ով դու Տեր, ահա ես նույնիսկ խոսել չգիտեմ, քանզի մանուկ եմ»։ Տերն ինձ ասաց. «Մի ասա, թե մանուկ եմ ես, ում մոտ որ ուղարկեմ քեզ, բոլորի մոտ էլ պիտի գնաս, և այն ամենը, ինչ որ պատվիրեմ քեզ, պիտի խոսես»։ «Չվախենաս նրանցից», ասում է Տերը, «քանզի ես քեզ հետ եմ, քեզ փրկելու համար»։ Եվ Տերը ձեռքն ինձ երկարելով հպեց բերանիս ու ասաց. «Ահա իմ խոսքը, քո բերանը դրեցի»։ «Ահա քեզ այսօր իշխանություն տվի ազգերի ու թագավորությունների վրա, որպեսզի դրանք քանդես ու խորտակես, կործանես ու ավերես, կառուցես ու հաստատես»։ Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ 38-րդ, 1-13 համարներ։ Մատթանի որդի Սափատյան, Պասկորի որդի Գոդողյան, Սեղեմիայի որդի Հովակաղը և Մելքիայի որդի Պասկորը լսեցին Երեմիայի խոսքերը, որ նա ասում էր ամբողջ ժողովրդին, թե այսպես է ասում Տերը. «Ով որ մնա այս քաղաքում, սրով, սովով ու ժանտախտով պիտի մեռնի, իսկ ով գնա քաղդիացիների մոտ պիտի ապրի, նրա համար իր հոգին վերագտնվածի պես պիտի լինի, նա պիտի փրկվի»։ Այսպես է ասում Տերը. «Այդ քաղաքը պիտի մատնվի բաբելացիների թագավորի զորքի ձեռքը, պիտի գրավեն դա»։ Եվ իշխաններն ասացին թագավորին. «Թող սպանվի այս մարդը, որովհետև այդպիսով նա թուլացնում է բազուկները կռվող մարդկանց, որոնք մնացել են այս քաղաքում, և բազուկները ամբողջ ժողովրդի», այդպիսի խոսքեր ասելով նրան. «Այս մարդը ոչ թե օգուտի և խաղաղության խոսքեր է ասում ժողովրդին, այլ չարության»։ Իսկ Սեդեկիա արքան, ամենևին ձեռնհաշ չլինելով նրանց դեմ որևէ բան անելու, ասաց. «Ահա նա ձեր ձեռքում է»։ Առան Երեմիային, և նրան գցեցին թագավորի որդի Մելքիայի գուբը, որ գտնվում էր բանտի գավթում։ Երեմիային պարաններով իջեցրին գուբը, իսկ գբի մեջ բոլորովին ջուր չկար, այլ լոկ տիղմ էր։ Երեմիան մնաց տիղմի մեջ։ Եթովպացի Աբդի Մելեքը, ներքինի մի մարդ, որը թագավորի ապարանքում էր, լսեց, որ Երեմիային գցել են գուբը։ Արքան նստած էր Բենյամինի դռանը, երբ թագավորական ապարանքից նրա մոտ գնաց Աբդի Մելեքը, խոսեց թագավորի հետ ու ասաց. «Տեր արքա, այդպես վարվելով Երեմիա մարգարեի հետ, այդ մարդիկ ըստ ամենայնի չարիք գործեցին, որովհետև նրան նետեցին գուբը, որի ներսում նա մեռնելու է»։ «Դու չարիք գործեցիր, սովի միջոցով մահվան մատնելով Աստծո մարդուն, քանզի այս քաղաքում հաց չկա»։ Թագավորը Եթովպացի Աբդի Մելեքին հրաման տվեց ու ասաց. «Այստեղից դու քեզ հետ վերցրու 30 մարդ, մարգարեին հանեցեք այն գբից, որպեսզի չմեռնի»։ Աբդի Մելեքն իր հետ վերցրեց մարդկանց, գնաց թագավորի ապարանքը, գետնափոր գանձատունը, այնտեղից առավ 5 կապերտներ ու 5 պարաններ, և դրանք իջեցրեց Երեմիայի մոտ գբի մեջ։
Աբդիմելեք եթով բացին, Երեմիային ասաց. Հին կապերտներն ու բրդերը դիրքո թևատակերին պարանների տակ. Երեմյան այդպես էլ արեց. Նրան պարաններով քաշեցին և հանեցին գբից. Երեմյան նստեց բանտի գավթի մեջ. Պետրոս Արաքյալի ընդհանրական երկրորդ թուղթը, գլուխ երկրորդ, 9-22 համարներ. Տերը գիտե աստվածապաշտներին փրկել փորձությունից, իսկ անիրավներին պահել դատաստանի օրվա համար տանջանքների մատնելու նրանց, մանավանդ մարմնի պիղծ ցանկությունների հետևից գնացողներին, աստծու իշխանությունն արհամարողներին, ինքնահավաններին, հանդուգներին, որոնք չեն վախենում երկնային փառավոր էակներին հայոյելուց, այն դեպքում, երբ հրեշտակները, որոնք զորությամբ և կարողությամբ ավելի մեծ են իրենցից, նրանց դեմ հայհոյալից դատապարտություն չեն բերում տիրոջ առաջ. Բայց այս մարդիկ, անբան անասունների նման, որոնք իբնը որսի և մորթվելու համար են, հայհոյում են իրենց չիմացած բաների դեմ, և իրենց ապականության մեջ էլ պիտի կործանվեն տանջվելով որպես վարձատրություն իրենց անիրավության. Սրանք օրը ցերեկով իրենց ցանկությանը հագուրտ տալը հաճույք են համարում, կեղտոտներ և արատավորներ, որոնք հաճույք են ստանում իրենց խաբեբայությունների մեջ ձեզ խրախճանակից լինելով. Աչքեր ունեն պոռնկությամբ լեցուն աչքերի նման, անպակաս են մեղքերից, խափում են տատանվողների հոգիները, ունեն ագահությամբ բռնված սիրտ, անեցքի որդիներ. Թողնելով ուղիղ ճանապարհը, մոլորվեցին, ընթանալով Բեորի որդի Բաղաամի ճանապարհով, որը անիրավության վարձը սիրեց. Եվ այդ այն Բաղաամի, որ իր անօրենության համար հանդիմանություն ստացավ, երբ անխոս էշը մարդկային լեզվով խոսելով արգելք եղավ Մարգարեին, որ չկատարի այդ անօրենությունը. Սրանք ցամաքած աղբյուրներ են և մժրիկից քշված մարախուղներ, խավարի աղջամուղջները հավիտյան նրանց համար են պահված, քանզի մեծախոս և սնոտի բաներ բարբարելով, անարակություններով, մարմնի ցանկություններով խափում են նրանց, որոնք ստուգապես փախել էին մոլորության մեջ թափարողներից. Սրանց ազատություն են խոստանում, մինչ իրենք ծարային ապականությանը, քանի որ մարդ ինչից որ հաղթվում է, նրան էլ ծարա է, որովհետև եթե մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու միջոցով աշխարհի պղծություններից փախչելուց հետո դարձյալ նույն բաներով բռնվեն մնան, նրանց վախճանը կլինի ավելի վատ, քան առաջին վիճակը. Քանի որ ավելի լավ էր նրանց համար, եթե բնավ ճանաչած չլինեին արդարության ճանապարհը, քան այն, որ ճանաչեցին և հետ կանգնեցին այն սուրբ պատվիրանից, որ ավանդվեց նրանց։ Նրանց հարմար է գալիս այն իմաստուն ճշմարիտ առածը, թե շունը վերստին է դառնում իր փսխածին և թե լվացված խոզը վերստին է թավալվում տիղմի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ երկրորդ, 16-18 համարներ. Այն ժամանակ, երբ Հերովդեսը տեսավ, որ մոգերից խափվեց, սաստիկ բարկացավ և մարդ ուղարկեց ու կոտորեց այն բոլոր մանուկներին, որ Բեթխեհեմում և նրա սահմաններում էին գտնվում, և երկու տարեկանով դրանից ցած էին, ըստ այն ժամանակի, որ նստուգել էր մոգերից. Այն ժամանակ կատարվեց Երեմիա Մարգարեի բերանով ասվածը, թե Ռամայում մի ձայն գուժեց, ողբու լաց ու սաստիկ կոց, Ռաքելը լալիս էր իր զավակների վրա և չէր ուզում մխիթարվել, քանի որ նրանք այլևս չկային։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 24-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ ինչին արժանի համարելով ինձ աղերս մատուցեմ Արքայությանը, որից վրիպեցի թե վայելչական փառքիդ, որից զրկվեցի, թե անմահ կյանքիդ, որից մերժվեցի, թե հրեշտակների հետ պարակցությանը, որից տրոհվեցի, թե արդարների հետ հաղորդակցությանը, որոնցից զատվեցի, թե որ ուր եմ կենդանի որդի, որից պոկվեցի, կամ ոստ բերկրության ծառի, որին գոսացա, կամ ծաղիկ փառքի շնորի, որից թափվեցի, կամ ժառանգավոր պանծանքի, որից շեղվեցի, կամ որ հարազատ եմ հայրենի ծոցին, որից ընկա, լույսիս գեստով պարծենամ, որից մերկացա, թե դարձն ընդունողին հուսամ, որից խորթացա, թե դիմեմ փափագին լույսի, որից բաժանվեցի, թե հոդվեմ ոսկորներին Հիսուսի, որից մերժվեցի, թե մերձենամ թևերին նրա, որից օտարացա, ապավինեմ նրան, որից երես թեքեցի, թե փրկության նորոգությանը, որի համար մահացա, թե զգաստ զվարթությանը, որից լքվեցի, թե կյանքի ուխտի կանոնին, որից հրաժարվեցի, թե հաստատ օրենքին, որից սահեցի, թե անշարժ ու ամուր վեմին, որից սասանվեցի, թե սուրբերի գնդին, որից ընկա, թե անդրանիկների քաղաքում հաստատվեմ, որտեղից գերվեցի, թե հանապազորյա հացի համար աղոթեմ, որը չվաստակեցի, թե աշխատանքի վարձք խնդրեմ, որի համար չքրտնեցի, թե պարգևներով պսակվեմ, որոնց համար չճկնեցի, թե կյանքի գրքում արձանագրվեմ, որից ջնջվեցի, թե երախտիքիդ պարգևը հիշեմ, որը միշտ մոռացա, Ահա կտրվեց խզվեց կյանքի հույսի լարը, բորոտության գարշությունը տիրեց և ամբողջովին աղտահարեց ինձ, ապականությունն ամբողջովին մարմինս հյուծեց և շրջապատեց, այն սպանելով Աստծու համար։ Փայլուն տգեղ սպիտակած մի փոքրիկ պալար մնաց վրաս, որպես հետք նախկին երկդիմի տեսքի, որ կրկնակի անմաքրության նշանակն է։ Պարծանքի նշույլնի սպար շիջավ ինձ համար, փրկությունը վտանգվեց, բարին խավարեց, կյանքի ելքը բոլորովին փակվեց, մխիթարությունը վերացավ, դատաստանի ատյանը մոտեցավ, մահվան թույնն արծարծվեց իմ մեջ, սպանվածը կրկին կենդանացավ ինձ համար, նավահանգիստը քարերով խցվեց, հույսի շավիղը փակվեց, Շնորի ծածկույտն ինձանից հանվեց, փառքի վայելչությունը ստվերացավ, առաջնորդական հանճարը խափանվեց, կշտամբանքի փուշը բազմացավ, անօրենության ճյուղը ծաղկեց, գեհենի բոցը բորբոքվեց, ծառայության լուծը սաստկացավ, ստրկության կապը զորացավ, շինության կառույցը պահող սյուն նահա ընկավ, բարձրության հենարանը կործանվեց, Ընտանի միավորությունն անջրպետվեց, սրբասեր Աստուծո հոգին տրտմեց։ Եվ քանզի համբուրեցի վերջին դառնությունը, տանջանքներ, խեթեր, տխրություններ, հոգեկան վշտեր, անդարմանելի ցավեր, անհուսադրելի տարակույսներ, անպարուրելի նախատինքներ, անծածկելի խայտառակություններ, անհամարձակելի ամոթանքներ, անդառնալի փախուստներ, անմարդասեր հալածանքներ, երկար ճամփորդության վարձքի ձեռնունայն հատուցումներ, ուստի դու, փրկություն, զորություն և օգնություն, ողորմություն, լուսավորություն, քավություն և անմահություն, Տեր Հիսուս Քրիստոս, կենդանի Աստուծո որդի, երկնքի և երկրի արարիչ, որ ջուր ես տալիս ծառավյալներին անապատների անջրդի վայրերում, օրհնյալ, բարեգութ, հզոր, մարդասեր, համբերող, խնամակալ, հնարագետ,
այցելու, աննախանց պաշտպան, հաղթող պահապան, անկորուստ կյանք, երկնային միջնորդ, աննվազ լիություն, տոնելի երանություն, մեկնիր ինձ քո սիրո ողորմության աջ ձեռքը, խոս կենթանի, ընդունիր և քավելով ու մաքրելով ինձ ամենապարտիս, ներկայացրու քո համապատիվ հոգուն, որպեսի քեզանով վերստին հաշտված վերադառնա իմ մեջ, և ինքնությամբ զորեղը քո միջոցով և իր կամքով մաքրագործելով, ինձ ընծայի հորը, միաժամանակ շնչիս ողջույնով, ընդմիշտ կապի շնորհիդ և անբաժանելիորեն միավորի քեզ հետ, որի համար քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ, երյակ անձնավորությանդ, մեկ բնությամբ և մեկ աստվածությամբ, փառք և գոհաբանություն ստեղծված էերից, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։

0: ոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ համար 5, ֆա մինոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Գլեն Գուլդը, դաշնամուր, և Կոլումբիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Գոլչման։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 5 ֆա մինոր կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Գլեն Գուլդը դաշնամուր և Կոլումբիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Վլադիմիր Գոլչման։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Ռոմեո և Ջուլիետ, Սյուիթ համար 2, օպուս 64B, կատարում է Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտի։

0: Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի համար երկու սյուիտը, օպուս 64b, Ռոմեո և Ջուլիետ, կատարեց Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտի։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Երկաբնակների հարցում եմ մեզ, ովքեր մի անձն ասում և բաժանում Քրիստոսի երկու բնությունները։ Հարց. Ինչու չեք ասում, թե Քրիստոսը երկու բնություն ունի։ Ուղղափառների պատասխանը. Որպեսզի Քրիստոսի մեջ երկու անձերը չզատորոշվեն, քանզի եթե երկու բնությունների բաժանենք, իհարկե երկու անձերի կբաժանվի։ Հակառակորդն ասում է. Մարդն ինչու է երկու բնություն և մեկ անձ։ Ուղղափառն ասում է. Մարդը երկու բնություն չէ, այլ մի բնություն և մի անձ։ Հակառակորդն ասում է. Երկուսից ո՞րն ես ուրանում և մի բնություն ասում։ Ուղղափառն ասում է. Ոչ թե ուրանալով և զանցառելով, այլ միավորությամբ մեկ բնություն ընդունելով։ Հակառակորդն ասում է. Բնությամբ ես ասում միավորված, թե անձով։ Ուղղափառն ասում է. Բնությամբ միավորյալ և մեկ անձ կատարյալ։ Հակառակորդն ասում է. Ինչպես ես ասում։ Ուղղափառն ասում է. Քրիստոսի միավորությունն ունի սկիզբ, միջնամաս և ավարտ։ Սկիզբը երկու բնություններն են, միջնամասը միավորությունը մեկ բնությամբ, իսկ եզրն ու ավարտը մեկ անձը։ Հակառակորդն ասում է. Ապա ինչու եք ասում մեկ անձ և երկու բնություն։ Ուղղափառն ասում է. Քանզի միավորվածը չի երկատվում, որովհետև երկուսություն ասելը կամ հասկանալը Քրիստոսի երկատությունն ու բաժանումն է։ Հակառակորդն ասում է. Բանի անձը մարդկային անձ ստացավ, թե բնություն։ Ուղղափառն ասում է. Աստծո բանն իր կատարելությամբ մարդկային բնություն, հոգի, մարմին և միտք առավ, և միավորելով իր աստվածությանը, եղավ մեկ կատարյալ անձ և մեկ դեմք։ Հակառակորդն ասում է. Ապա ինչու չեք ասում անձով միացած։ Ուղղափառն ասում է. Քանզի անձն առանց բնության միայն անուն է և ոչ էյություն։ Եվ դարձյալ անձի միությանը հետևում է բաժանումը, և բնությունն անբաժանելի է մնում։ Երորդ. Եթե միայն անձով միանա և ոչ բնությամբ, ապա Քրիստոսն անձով և միայն անունով է Աստծո որդի և ոչ բնությամբ։ Չորորդ. Ամեն առարկա միավորվում է իր բնությամբ և ոչ բնությունից դուրս, ինչպես կրակը երկաթի և հոգին մարմնի հետ միավորվում է բնությամբ։ Հակառակորդն ասում է. Եթե բնությամբ միացան, ապա բնությունների տարբերությունները վերացան։ Ուղղափառն ասում է. Թեպետ բնությամբ միավորվում է, սակայն տարբերությունը չի վերանում, քանզի տարբերությունների մնալը չի խափանում միավորությունը, ինչպես հոգու և մարմնի, ոսկու և կրակի պարագային։ Եվ իմացիր, որ տարբերությունը երկուսն է, բաղկացական և բաժանական։ Բաղկացական տարբերությունն այն է, որտեղից տեսակն է գոյանում, ինչպես բանական և մահկանացու լինելը ամբողջացնում են մարդու բնությունը։ Իսկ բաժանականն այն է, երբ բաժանում են բանականն ու անբանը, մարդը և ձին։ Արդ, դուք, որ Քրիստոսի համար ասում եք, թե երկու բնություն ունի, բաժանական տարբերությունն եք ասում, իսկ մենք բաղկացական միավորությունն ենք խոստովանում։ Հակառակորդն ասում է. Աստծո և մարդու համար ինչպես եք ասում մեկ կամք և մեկ գործ։ Ուղղափառն ասում է. Ինչպես մարդու բնությունն ասում ենք միավորված է Աստծո էության հետ, այդպես էլ մարդացածը միավորյալ մեկ կամք ունի, և գործերը կամքին են հետևում։ Ապա ուրեմն մեկ է ներգործությունը մեկ կամքից, մեկ Քրիստոսից առաջ եկած և կատարված։ Ինչպես Սուրբ Դիոնիսիոսն է ասում, ոչ թե ըստ Աստծո աստվածային բաներ է կատարում, և ոչ էլ ըստ մարդու մարդկային բաներ,
այլ մեր մեջ կենցաղավարած Աստծո մինոր Աստվածամարդկային ներգործություն։ Այդպես ասում է նաև Աստվածաբանը Կլոդիանոսին հղած երկրորդ ճառում. Ուր են այն ուրացողները, որոնք բացահայտորեն երկուսի են բաժանում Քրիստոսի կամքը և գործը։ Քաղցելը և ծարավելը մարդուն են վերագրում, իսկ բարձրագույն բաները Աստվածությանը։ Եվ դարձյալ հարցրեցին մեկ գործի ներգործության որպիսությունը։ Ոչ այն բանի պատճառով ենք ասում մեկ ներգործություն, որ չկա բարձր և ցածր ներգործություն, այլ մեկ ենք ասում ներգործությունը, քանզի միությունից է ներգործված, ինչպես նույն ձեռքն է և կարում, և կտրում, և գրում, և ջնջում։ Նաև այս իմացիր, որ Քրիստոսի համար մի բնություն ենք ասում ավարտման պատճառով և ոչ սկզբի, և մի գործ ներգործություն ենք ասում սկզբի և ոչ թե գործի ներգործության ավարտման պատճառով։ Իսկ կամքն ընկալում ես իբրև մեկ իրականություն կամենալու և միավորվելու պատճառով, որ սկիզբն ու ավարտն է։ Եվ այսպես ասում ենք, մարդացած բանն ունի մի բնություն, մի կամք, մի ներգործություն և մի գիրք, ինչպես քնարն ու քնարահարը մեկ ներգործություն են կատարում, և ոչ երկու, գրիչն ու գրիչ շարժողը մեկ ներգործություն են կատարում, և ոչ երկու, ձայնն ու խոսքը մեկ ներգործություն են կատարում, և ոչ երկու, հոգին և մարմինը մեկ ներգործություն են կատարում, և ոչ երկու, ինչպես հոգուց և մարմնից բաղկացած մարդը մեկ է և մեկ է մարդու ներգործությունը, այդպես էլ բանն Աստված իր մարմնով կատարում էր մեկ ներգործություն, քանզի բնությունների միավորությունն առանց փոփոխման և բաժանման է։ Այսքանն այս մասին։ Դարձյալ հարցումներ երկաբնակներին, ովքեր ուրանում են մեկ Քրիստոսին մարդացած Աստված ասել, այլ բաժանելով կատարյալ Աստված և կատարյալ մարդ։ Առաջին հարցում, կատարյալ նանձի համար եք ասում, թե բնության։ Քանզի եթե բնության համար եք ասում, երրորդության մեջ երկու կատարելություն եք ներմուծում, որովհետև երրորդությունը մեկ կատարյալ բնություն է և մարդու մեկ բնություն, իսկ եթե անձի համար եք ասում, ահա երրորդությունը չորրորդություն դարձրեցիք, ինչպես ասվեց։ Երկրորդ հարցում, կույս Մարիամը միածին որդուն ծնեց իբրև այդպիսին, թե իբրև Անդրանիկ որդի, թե երկուսը միաժամանակ։ Եթե երկուսը միաժամանակ, ահա երկու որդու մայր անվանեցիք, իսկ եթե իբրև Անդրանիկ, ահա ըստ Նեստորի կուսածին որդուն Աստված չանվանեցիք, և եթե սոսկ իբրև բան, գոյության սկիզբը մորից լինելն ես ասում, և ոչ հայր Աստծուց։ Երորդ առաքյալն ասում է, ամեն ծունկ նրան պիտի խոնարվի, արդ ով բաժանողներ, Քրիստոսի մեջ ո՞ր բնությունն է երկրպագելի, քանզի եթե Աստվածությանը հրեաբար երկրպագես, ուրեմն առաքյալը ստում է, որովհետև Հիսուս Քրիստոսին է ասում, իսկ եթե միայն մարդկությանը, մարդապաշտ հայոյության մեջ ընկար և արարչի փոխարեն ընդդեմ Աստվածային օրենքների արարածին երկրպագեցիր։ Չորրորդ, մեզ համար մեկ է Հայր Աստված և մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, ասում է, ով դու երկաբնակ, ո՞ր բնությունն ես ասում, Քրիստոսի մեջ մեկ Տեր, Աստծունը, թե մարդունը, քանզի եթե միայն Աստծունը, Արիոսի հերձվածի մեջ ընկար, քանզի Քրիստոսին սոսկ բան անվանեցիր, այսինքն հորից օծված, որից իմացվում է հորից պակաս լինելը, իսկ եթե միայն մարդուն ես ասում, բանին զրկեցիր տերությունից, և եթե ամենայն ինչի լինելը սոսկ մարդով ես ասում, չափազանց չար է, իսկ եթե երկու բնություններն ես Տեր անվանում, առաքյալի դեմ ես խոսում, որ ասում է,
Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեկ է, ինչպես եւ Հայրը։ 5-րդ. Դու ես Քրիստոսը Աստծո որդին, ասում է։ Քեզ եմ հարցնում, ով դու Քրիստոսին բաժանող Աստծո որդուն ինչ բնությամբ ես ասում, քանզի եթե բնությամբ աստվածություն ես ասում, ապա մարդկությունը համարում ես շնորհքով եղած։ Իսկ եթե մարդկությունն ես բնությամբ որդի անվանում, ահա սրանով էլ բանը զրկում ես որդիությունից։ Իսկ եթե երկուսն էլ, ահա սրանով հոր համար երկու բնության որդի լինելն ասացիր։ 6-րդ. Մկրտվեցինք հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Արդ հավատալով մկրտվում ես ինչպես հորը Սուրբ Հոգուն, այնպես էլ մարմնացած որդուն, որպես մեկ տիրոջ և մեկ Քրիստոսին։ Հարցնում եմ Քրիստոսին բաժանողիդ, որ բնությանն ես մկրտվում, Աստծո թե մարդու։ Քանզի եթե միայն Աստծո, ապա անմահ բնությունը մահվան ենթակա ես դարձնում, որովհետև Առաքելն ասում է. «Քրիստոսին մկրտվածներս, նրա մահվանը մկրտվեցինք թաղվելով նրա մեջ»։ Իսկ եթե միայն մարդու բնությանը, ուրեմն դեռ անկատար ես, քանզի սոսկ մարդուն մկրտվեցիր, նաև քանզի բանը հանեցիր երրորդության կարգից մարդուն շրադասելով նրա տեղը։ Ուստի մկրտվում ենք հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ 7-րդ. Ինչպես Հայրն է կենդանի, այնպես էլ ես եմ կենդանի հոր համար, և ովքեր ուտեն ինձ, նրանք կհարատևեն ինձ համար։ Հարց տալու է երկուսի բաժանողներիդ, որ բնությունն ես ուտում, որով կենդանանում ես, քանզի եթե սոսկ Աստծունը, ուտելի չէ բանի բնությունը, իսկ եթե սոսկ մարդունը, ինչպես կարող է մարդու մարմինը կենդանարար լինել կամ ինչպես նա արակվեց հորից և ինչպես է, որ կենդանի է հոր համար։ 8-րդ. Հայր, փառավորիր ինձ փառքով, որ աշխարհի լինելուց առաջ ունեի քեզ մոտ։ Ասա, ով դու բաժանող, որ բնությունն է ասում Քրիստոսի մեջ։ Եթե Աստծուն ես ասում, ցույց ես տալիս բանի փառքի կարոտ լինելը և քեզ հարկ է Արիոսին հետևել։ Իսկ եթե լոկ մարդկայինը, ինչպես փառք ուներ աշխարհի լինելուց առաջ, և քանզի ինքը ժամանակի մեջ եղավ, ուրեմն ստեց և Աստծուն իր հայրն անվանեց ասելով, որ Դավթի զավակից է։ 9-րդ. Նստեց բարձունքում մեծության աջ կողմում, այս ասանմանապես. Մեծության աջ կողմում նստածը, որդի էր բնությամբ, թե ըստ քեզ որդիացած շնորհով։ Քանզի եթե բնությամբ է, ուրեմն ստեց Առաքյալը և Ավետարանը, որ ասում է. Քրիստոս հարություն առավ և համբարձվեց հոր աջ կողմը։ Իսկ եթե մարդը նստեց, ահա բանին զրկեցիր հոր աթորակցությունից, ով դու բաժանության սիրահար, իսկ եթե երկու բնություններն ես ասում, ահա երկուսի հոր աթորակից լինելը ասացիր, մեկն Աստված և մեկը մարդ։ 10-րդ. Իշխանություն ունեմ իմ անձը դնել և վերցնել։ Ասա, ով երկատող, ում ես վերագրում Աստվածը, քանզի եթե միայն բանին, ահա անմահին մահվան ենթակա դարձրեցիր, իսկ եթե միայն մարդուն, ապա ինչպես կարող է մարդ լոկ իր ցանկությամբ մեռնել և իր զորությամբ հարություն առնել։ Այս 10 հարցումները երկաբնակ դավանողների դեմ են, ովքեր մեկ Քրիստոսին երկու բնությունների են բաժանում։ Դարձյալ կան և այնպիսիք, ովքեր ծնորամտությամբ հակարակվելով ասում են, թե նրանք, որ Քրիստոսի մեջ մեկ բնություն են դավանում, որն են ցանկանում խոստովանել, մշտնջենավոր աստվածայինը, թե երեկվանը, որ կույսից էր։ Չեն զննում իրենք իրենց, քանզի բաժանում են բնությունները և երկու ներգործություն կամք և մի դեմք են դավանում երկու անջատվածների մեջ։ Արդ, արդյոք ում են հարադրում Քրիստոսի մեկ դեմքը, հորից ծնված անեղական իսկությանը,
թե կույսից ծնված ժամանակավորին։ Գիտեմ, որ այս մասին բազում տարակույսներ ունեն, որովհետև իմանում են, որ դեմքի ենթակա լինելը անկարելի է առանց տեսակի։ Նաև ասում ենք, մարմնացած բանը մեկ բնություն ունի, ոչ թե ըստ պարզության և ոչ ըստ շփոթ հեղումի, այլ ըստ միավորության։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Brandenburgian Konzert, Hammer 4, Arachin Mas. Կատարում է Լյուցեռնի Փառատոնային Կամերային Նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Բաումգարտներ.

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 4 Բրանդենբուրգյան կոնցերտի առաջին մասը։ Կատարեց Լյուցեռնի փառատոնային կամերային նվագախումբը՝ դիրիժոր Ռուդոլֆ Բաումգարտներ։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ համար 10, դո մաժոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 10 դաշնամուրային սոնատը դո մաժոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։
1: Յոհանես Բրամս, լարային կվարտետ թիվ 3, սի բեմոլ մաժոր, օպուս 67, 4-րդ մաս, Պոկո Ալեգրետո կոն վարիացիոնի, կատարում է Կուս կվարտետը։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի լարային թիվ 3 սի բեմոլ մաժոր օպուս 67 կվարտետի 4-րդ մասը։ Կատարեց Կուս կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավջութակ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեսանդրո Սկարլատի, հոգևոր մոտետ, կոնտրալտոյի, լրայինների և կոնտինյոյի համար, կատարում են Ժերար Լեսնա, Ալտ և Իլ Սեմինարիո Մուզիկալ Անսամբլը,

Հնչեց Ալեսանդրո Սկարլատի հոգևոր մոտետը կոնտրալտոյի լրայների և կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ժերար Լեսնը, Ալտ և Իլ Սեմինարիո Մուզիկալ Անսամբլը։ Յոզեֆ Հայդն, դաշնամուրային տրիո, Ֆա մաժոր, կատարում է Բոսարտ տրիոն։

0: Հնչեց Ալֆրեդ Շնիտկեի կոնցերտը հոբոյի արֆայի և լարեին նվագախմբի համար, կատարեցին Հելեն Յահխեն հոբոյ, Կել Ակսել Լիեղը արֆա և Նյու Ստոկհոլմ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լև Մարկիս։
1: Կհնչի վեցյակի ալբոմ դաշնամուրային վեց մանրանվագների շարքը Անդրյու Վեստի կատարմամբ։ Ժորժ Օրիկ, Պրելյուդ։

0: Հնչեց վեցյակի ալբոմ, դաշնամուրային վեց պիեսների շարքը Անդրու Ուեսթի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, հանդիպում։

Կայարանը լքված ու ամայի, ինչպես սերությունը այս միայնակ կնոջ, որ եկել է գիշերելու կայարանում լքված ու ամայի. Կայարանի անապ լրության մեջ գիշերային քամին զրուցում է տարուբերվող միակ լապտերի հետ, զրուցում է անվերջ, մի օրինակ, ու զրույցը նրանց փոխարկվում է անդեմ անվերադարձ օրվա խզվող ցավի, զրուցում է քամին, մինչ լույսը լապտերի, մեռած լույսը ասես կնոջ դեմքն է ծածկում, ինչպես ամայությունը խուլ կայարանի. Ինչ է հիշում կինը, տարիների գորշ, ծակծկված թիկնոցի տակ կկված, ում է հիշում արդյոք սերերը իր, որոնք մի ակնթարթ տված երջանկության դիմաց պարգևեցին օր ու տարիների տանջանք, ընկեր ծանոթներին, որոնք թողեցին լոկ խոստումների վտար, ուրիշ ոչինչ, ոչինչ. Ում է հիշում կինը, ոտնակողված, լքված կայարանը հկած, ում է հիշում էլում, ու մոտեցա նրան, արցունքի երկու շիտ, վերջին երկու կաթիլ, այդ էրնի վար սարած, շշնջում էր հազիվ, աղոթում էր դժվար, թողություն տուր մայրին, և ընդունիր կրկին իմ թափառի քոքին, այս աշխարհի դիմաց ես մաքուր եմ մայրին, ինչպես կորած կյանքս իմ աստծո առաջ, ընդունիր ինձ կրկին, ես քո գիրկն եմ գալիս հավերժաբար, անդարձ, շշնջում էր կինը, շշնջում էր դժվար, ճանաչեցի նրան, և արյունս մեկ են քունքերիս մեջ պաղեց, ճանաչեցի ես։

Giuseppe Verdi, Falstaff. Կատարում է Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը եւ երգչախումբը. Դերերում Falstaff, Tito Gobbi, բարիտոն, Fenton, Luigi Alvan, տենոր, Ford, Rolando Panerai, բարիտոն, Dr. Caius, Tommaso Spataro, տենոր, Bardolph, Renato Ercolani, տենոր, Pistol, Nicola Zakaria, բաս, Tikin Alisa Ford, Elisabeth Schwarzkopf, սոպրանո, Nanetta, Anna Mofo, սոպրանո, Tikin Meg Page, Nan Meriman, mezzo-soprano, Tikin Quigley, Fedora Barbieri, mezzo-soprano, dirigor Herbert von Karajan.

scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda.

quel tanghero, quel tanghero, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai.

Oh.

0: via! Portatemi via!
1: Dai, sei matto furibondo!

padru. Di vin caldo.

Հնչեց Ջուզեպե Վերդիի Ֆալստաֆ օպերան։ Կատարեցին ֆիլարմոնիան վագախումբը եւ երգչախումբը, մեներքիչներ՝ Տիտո Գոբի, Ֆալստաֆ, Լուիջի Ալվա, Ֆենտոն, Ռոլանդո Պաներայի, Ֆորտ, Տոմազո Սպատարո, Դոկտոր Կայուս, Ռենատո Էրկոլանի, Բարդոլֆ, Նիկոլա Զաքարիա, Պիստոլ, Էլիզաբետ Շվարցկոպֆ, Տիկին Ալիսա Ֆորտ, Աննա Մոֆո, Նանետա, Նան Մերիման, Տիկին Մեգ Փեյջ, Ֆեդորա Բարբիերի, Տիկին Քուիկլի, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Ավետ Տերտերյանի համար 7 սիմֆոնիան, Մոսկվայի կինեմատոգրաֆիայի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Արամ Քաթանյան։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Christoph Willibald Gluck, Orpheus. Կատարում են Մոնտեվերդի երգչախումբը և անգլիական բարոկկո մենակատարներ նվագախումբը։ Դերերում Էվրիդիկե, Սիլվիա Մակներ, Օրփեոս, Դերեկ Լի Ռեգեն, Ամուր, Սինդիա Սիդեն, դիրիժոր Ջոն Էլիոտ Գարդիներ։

հնչեց Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկի «Օրփեոս» օպերան։ Կատարեցին Մոնտեվերդի երգչախումբը եւ անգլիական բարոկո մենակատարներ նվագախումբը։ Մենակատարներ՝ Սիլվիա Մակներ, սոպրանո, Դերեկ Լիրեգեն, կոնտրտենոր, Սինդիա Սիդեն, սոպրանո, դիրիժոր Ջոն Էլիոտ Գարդիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լորիս Չքնավուրյան, Սիմֆոնիկ Սյուիտ, Օթելլո բալետից, օպուս 31, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չքնավուրյան։